גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: Tavastia! Hei, hyvää sunnuntai-iltaa ja naisten herrat, tervetuloa meidän mukaan tähän spesiaalin Apocalyptica Plays Metallica by Four Cellos iltaan. Ja kuten nimisen jo kertoo, tää ilta on koostu itse asiassa kahdesta setistä ja kaikki musiikki on Metallicaa. Ja ensi puhteena me soitetaan teille koko meidän debiuttilevy vuodelta 1996 läpi sellaisenaan, kun se on 22 vuotta sitten levytetty. Koska kaikki on tänään instrumentaalia, niin se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että te hyvät ihmiset. Te olette illan laulusolisteja. Joo, ootteko te valmiita? Tavastia, mitä vittua. Ootteko te valmiita? Niin sitä pitää. Harvester of Soul.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 7. ראש הממשלה נתניהו עושה כעת את דרכו ארצה לאחר נאומו אמש בעצרת האום בניו יורק. במהלך הנאום ציין ראש הממשלה את יכולת העמידה של ישראל מול ציר הטרור האזורי.
4: For the past 3 years our heroic soldiers have fought day in and day out in a 7-front war. You know any other country the size of New Jersey capable of fighting a 7-front war?
3: האם אתם מכירים עוד מדינה בגודלה של ניו ג'רזי שמסוגלת להילחם בשבע חזיתות למשך 3 שנים, שאל נתניהו. הוא הזכיר את חמאס, חיזבאללה, החות'ים, איראן, המיליציות בעיראק ובסוריה והמחבלים ביהודה ושומרון. כולם חברו יחד כדי למחוק אותנו מעל פני האדמה ונכשלו. במקום לקרוס, הנחתנו מכות מוחצות על כולם, אמר. כשבנו רם ברנדס מוסר כי כשעלה ראש הממשלה אל דוכן הנואמים נשמעו קריאות בוז ומשלחות נטשו בהפגנתיות את האולם. מנגד, המשלחת הישראלית לאום בליווי תומכי ישראל פתחו בשירת עוד אבינו חי ונשיא העצרת קרא אותם לסדר. יושב ראש ביחד בנט מותח ביקורת נוקבת על ראש הממשלה משום שלא הגדיר בנאומו את קטר מדינת אויב.
5: לנתניהו הייתה הזדמנות היסטורית להכריז על קטר כאויב ולחשוף בפני כל העולם את המעורבות שלה בטבח 7 באוקטובר. נתניהו החמיץ את ההזדמנות ובכך הוא מלבין ומכשיר את קטר. כל רגע שבו נתניהו מסרב לקרוא לאויב הקטרי בשמו, הוא פוגע בביטחון הלאומי שלנו, הוא פוגע במעמד ישראל בעולם והוא פוגע בזכרם של נרצחי הטבח.
3: ראש הממשלה לשעבר בנט הוסיף ואמר כי נתניהו מנסה להסתיר את האמת, בלי קטר אין חמאס. מדבריו הביאה כתבתנו יערה שפירה. חרדים המתנגדים לשירות בצהל שבו והפגינו אמש מול ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג באלון שבות שבגוש עציון. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי לא נרשמו אירועים חריגים. מול שעריו של כלא 10 ליד בית ליד הפגינה אמש קבוצת חרדים במחאה על מעצר עריקים. תאונות הדרכים. ליד אמנואל שבשומרון נפצע קשה, נער בן 15, ושני גברים נפצעו בינוני בהתנגשות בין שני כלי רכב. צוותים של מד"א טיפלו בהם בזירת התאונה ופינו אותם לבתי חולים. כדורסל ביורוליג. מכבי תל אביב הפסידה אמש בצרפת לווילרבן 74-84. המאמן עודד קטש הביע אכזבה. מן הסתם המשחק לא היה טוב, ידענו שאנו הולכים לשחק נגד אגרסיביות ואטלטיות, אמר קטש, לא היינו מספיק מרווחים ובמקומות הנכונים התקפית. היינו מאוד מבולבלים התקפית, לא היינו מספיק רגועים, אני חושב. המון עיבודי כדור שהובילו להמון נקודות קלות מבחינתם וקצת שיבש אפילו את התוכנית ההגנתית שלנו. כך דברי קטש. משחק היורוליג הבא של מכבי תל אביב יהיה ביום רביעי נגד בשיקטש הטורקית.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11 פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם מסף רפפורט שעשה את האקזיט הגדול.
6: 30 מיליארד הוא אמר?
7: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
2: מחר בכאן 11.
3: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. מחר ירדו מעט הטמפרטורות וביום ראשון דומה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: עכשיו

0: עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.
1: אבל זה מה שאנחנו מכירים, דורון. זו הדרך היחידה, פשוט אחרי שיר אחד, ומשם כל הולך להשתנות.
2: בא לי לקום וללכת.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: Hey, this is Nate Backlund
2: and John Varela,
1: and this is our new track. Hit it back on your station.
3: Radio Sahar.
4: Radio Sahar.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: כל המהירות של החיים והשגרה בין לימודים למבחנים ולחצים בעבודה והחיים לא תמיד פשוטים, ים של אתגרים ודאגה. מה עם הבריאות? היום כבר לא מה שהיה, והצפירות שוב בפקקים, נו מה יהיה?
1: מניע.
0: והרכבת שנוסעת בול ברגע שאתה יורד לתחנה.

האזנתם לשעה של מוסיקה מעורבת. מיד אחרי החדשות, רצועת השידורים של אוניברסיטת בן גוריון ונגב. המשך האזנה נעימה.

0: שמחה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs.

0: אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 8. ראש הממשלה נתניהו דחה אמש על הסף בעצרת האום את הטענה שישראל מבצעת רצח עם בעזה והגדיר אותה השקר הגדול ביותר של המאה. נתניהו פנה בנאומו אל ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני.
3: Mr. Mamdani, you tried to stop me from coming here. You tried to silence me. Well, you can't silence the truth. Here's a simple truth. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
2: מר ממדני, ניסית למנוע את הגעתי הנה, ניסית להשתיק אותי, ובכן אינך יכול להשתיק את האמת, והנה האמת הפשוטה, ישראל לא ביצעה רצח עם, ישראל מנעה רצח עם. וזה בדיוק מה שבריוני החמאס של ממדני היו עושים, הם היו הורגים כל אחד ואחד מאיתנו, אמר ראש הממשלה. בעניין האלימות של יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון, שב ואמר נתניהו, כי מדובר בקומץ של כ-150 נערים. בשעה זו עושה ראש הממשלה את דרכו חזרה לישראל. השר וחבר הקבינט זאב אלקין מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי נאום ראש הממשלה מוכיח שהוא ממשיך לקבוע את סדר היום. לדברי אלקין, אין חשיבות לכך שהנשיא טראמפ לא נועד עם ראש הממשלה בשולי עצרת האום.
4: הרי נתניהו מנהיג מערבי שהיו לו הכי הרבה פגישות עם טראמפ מאז שטראמפ עלה לשלטון בקדנציה הזאת. אני חושב שאין מישהו שבכלל מתקרב בכמות כזאת של פגישות בארבע עיניים. רוב מוחלט של נסיעות נתניהו לעצרת האום הוקדשו לעצרת האום כשהוא רוצה לפגוש את טראמפ, הוא מרים טלפון לטראמפ ונקבע פגישה ביניהם והם נפגשים.
2: השר אלקין התראיין ליאיר אטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש ביחד בנט מותח ביקורת נוקבת על ראש הממשלה משום שלא הגדיר בנאומו את קטר מדינת אויב. בנט אומר כי נתניהו מנסה להסתיר את האמת, בלי קטר אין חמאס.
5: לנתניהו הייתה הזדמנות היסטורית להכריז על קטר כאויב ולחשוף בפני כל העולם את המעורבות שלה בטבח 7 באוקטובר. נתניהו החמיץ את ההזדמנות ובכך הוא מלבין ומכשיר את קטר. כל רגע שבו נתניהו מסרב לקרוא לאויב הקטרי בשמו, הוא פוגע בביטחון הלאומי שלנו, הוא פוגע במעמד ישראל בעולם והוא פוגע בזכרם של נרצחי הטבח.
2: מדברי בנט הביאה כתבתנו יערה שפירה. בחירות 26, חפץ הושלך אמש לעבר יושב ראש ביחד בנט כשבא למסעדה בבני ברק לנהל שיח עם קבוצת תושבים חרדים. המשטרה עצרה חשוד במעשה, עובר אורח והוא נלקח לחקירה. החפץ לא פגע בראש הממשלה לשעבר בנט. מפלגת ביחד הודיעה כי המפגש בין בנט לתלמידי הישיבה בבני ברק התנהל באווירה טובה ועניינית, עד שבאה למקום חבורת פעילים פוליטיים. שני חפצים הושלכו לעבר בנט ופגעו בראשה של אחת מחברי הצוות שלו. היא נחבלה קלות וטופלה במקום. כדורסל ביורוליג, מכבי תל אביב הפסידה אמש בצרפת לווילרבן 74-84. המאמן עודד קטש הביע אכזבה.
6: הנה סתם משחק לא טוב שלנו. ידענו שאנחנו הולכים לשחק נגד אגרסיביות ואטלטיות. לא היינו מספיק מרווחים ובמקומות הנכונים התקפית. היינו מאוד מבולבלים התקפית. לא היינו מספיק רגועים, אני חושב, התקפית. המון איבודי כדור שהובילו להמון נקודות קלות מבחינתם. וקצת שיבש אפילו את התוכנית ההגנתית שלנו.
2: משחק היורוליג הבא של מכבי תל אביב יהיה ביום רביעי נגד בשיקטש הטורקית.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול.
7: 30 מיליארד, הוא אמר?
8: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
1: מחר בכאן 11.
2: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן.
9: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
10: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
11: המחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב גאה להציג ביולוגיה ללא ביולוגים. כל מה שרציתם לדעת על המדע, גם בלי להיות במעבדה.

0: ברוכים הבאים לביולוגיה לא ביולוגים. אנחנו נורא שמחים לארח את פרופסור רונן שגב מהמחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום רונן.
1: בוקר טוב.
2: שלום רונן, אז אנחנו שמחים שסוף סוף באת אלינו, ורצינו שתספר לנו קצת מי אתה, נכון? במה אתה מתעסק, מה זה כל הדגים האלה שאתה מתעסק בהם, למה זה חשוב לחקור אותם, איך זה קשור למוח. אבל נתחיל לאט לאט, ותספר לנו קודם כל מה רצית להיות שהיית ילד.
1: כן, אז האמת היא שאני עברתי בין כמה תחומים, כמה דיציפלינות, די מאז שאני זוכר את עצמי, רציתי להיות מדען, אז בהתחלה רציתי להיות כימאי, כי היה לי ספר שעסק בניסויים בכימיה, וניסיתי לייצר חומרי נפץ. לא לגמרי הצליח.
2: יפה, טוב מאוד.
1: ואז בין כיתה ג' לכיתה ד', אני חושב, מה שקרה זה שהיה בחינות, וגדלתי בחולון, היו בחינות לילדים כדי שהם יוכלו לעשות קורסים אחר הצהריים. מה שקרה זה שבחינות היו בתחילת החופש הגדול, וביום השני של החופש הגדול אני חליתי.
0: אוי.
1: והושפזתי במשך שבועיים. היום בדיעבד אני יודע ש... זאת אומרת, היה לי דלקת קרום המוח, בדיעבד אני יודע שההורים שלי היו צריכים להיות היסטריים. אז בתור ילד זה לא ממש שינה. ומה שקרה זה שהבחינות היו בתקופה הזאת, ואני פספסתי אותם. מה שקרה זה שאימא שלי התעקשה, ופנתה לעיריית חולון, והתעקשה שבכל זאת יבחנו אותי. זה לקח קצת בירוקרטיה, ובסוף יום אחד אמא שלי לקחה אותי למחלקת החינוך בעירייה, כדי להיבחן, ונבחנתי, והתקבלתי. ואז מה שקרה זה שהיה בעצם, מכיוון שנרשמתי נורא מאוחר, אז היה רק קורס אחד פתוח, והקורס הזה היה קורס בביולוגיה. וזה היה נורא והיום. כי מה שקרה זה שהיכולת שלי להתמודד עם גוף של חיות או גוף האדם, כל הדברים שיש לנו בתוך הגוף, דברים מדהימים, היום אני יודע.
2: מה זאת אומרת להתמודד? כאילו פרקטית? כאילו...
1: זאת אומרת, כל הקורס היה בעצם, דיברנו על המבנה של מערכת העיכול, ומבנה של השרירים.
0: אנטומיה.
1: אנטומיה, והמורה הראה הרבה תמונות של הדברים האלה.
2: אבל לא הייתם צריכים לנתח בשלב הזה עוד שום דבר?
1: זה היה הרבה יותר גרוע ממה שאת מדמיינת, אחרי שבשיעור האחרון, גולת הכותרת הייתה ניתוח של דג. המורה הביא קרפיון, והתחיל לנתח אותו. אני נתקפתי סחרחורת ופשוט לא יכלתי לעמוד יותר בזה, ויצאתי החוצה עם סחרחורת נוראית במסדרון, ואז חיכיתי שזה ייגמר. זהו, זה היה החוויה הראשונה. סמסטר אחרי זה נרשמתי כבר מהזמן, כאילו בזמן הנכון, ואז נרשמתי לקורס בפיזיקה, ואז הרגשתי שממש מצאתי את מקומי. ומכיתה A בעצם רציתי להיות פיזיקאי. היו כל מיני, בדרך היו כל מיני נקודות החלטה, שמתישהו רציתי להיות מאמן כדורסל תקופה מסוימת, ואז כאילו באמת שהייתי בתואר שני ניסיתי לשלב, ואז גיליתי שבתור מאמן כדורסל זה כמעט תמיד לא משלמים לך את השתי המשכורות האחרונות, והגעתי מסקנה שזה לא בשבילי. ובאמת מה שקרה זה שבתיכון למדתי פיזיקה, כי רציתי להיות פיזיקאי, ואחרי הצבא באמת הלכתי ללמוד פיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטת תל אביב. ובאמת, מהרגע שעשיתי את הקורס הזה אחר הצהריים בכיתה, אני חושב שזה הכיתה ה', אז באמת הרגשתי שאני רוצה להיות פיזיקאי.
2: פיזיקאי, אבל אוקיי, למד את הפיזיקה, אנחנו יודעים, ואז פתאום אתה עוד פעם מוצא את עצמך בתור ביולוג.
1: זהו, אז זה היה די, עוד פעם, זה היה תאונה, זה לא היה... אני חושב שבשום שלב עשיתי החלטות ממש מושכלות. באותה תקופה שהיה צריך למצוא, זאת אומרת, במחלקה לפיזיקה בתל אביב, התחלתי תואר שני, והיה צריך בשנה הראשונה למצוא מנחה. הבנתי שבעולם של פיזיקה של החלקיקים, אני לא מתאים. זה היה תחום מאוד מאוד תיאורטי. וחשבתי שאני אהיה אסטרופיזיקאי.
0: מעניין.
1: ומה שקרה זה שחיפשתי, תוך כדי עשיתי, זאת קורס אחד של תואר שני אצל אשל בן יעקב, שהיה אחרי זה המנחה שלי למאסטר ולדוקטורט. היה מאוד מעניין.
2: מה הקורס?
0: הוא גם כן קצת מתעסק עם ביולוגיה, נכון?
1: כן, הוא אז כבר עסק בביולוגיה, הוא עסק בעצם בנושא כיצד חיידקים בונים את המבנה של המושבה שלהם. יש המון תובנות שאפשר להביא עם פיזיקה של גידול גבישים לנושא של גידול מושבות חיידקים, אז הוא כבר היה בעצם עם רגל אחת בביולוגיה ורגל אחת בפיזיקה. ומה שקרה זה שהתכוונתי להיות אסטרופיזיקאי, וחיפשתי את התחום, באסטרופיזיקה נראה לי נורא מעניין לעסוק בתורת כאילו, יחסות כללית ובאסטרופיזיקה, והבן אדם היחידי שעסק בשני הדברים האלה במחלקה לפיזיקה בתל אביב היה בשבתון. עכשיו, לימים גיליתי שזה היה ממש רעיון גרוע ללכת לעבוד עם הבן אדם הזה,
0: בלי שמות,
1: זה היה ממש ממש רעיון גרוע.
2: אז ניצלת מזה שהוא בשבתון.
1: בדיוק, ואז יום אחד הלכתי במסדרון, נתקלתי בפרופסור אשל בן יעקב, שאל אותי מה העניינים, אמרתי לו שאני עדיין מחפש, ואז הוא אמר לי, תבוא, יש לי רעיון. ורעיון מעניין, ואם זה יצליח, זה יהיה ממש מצוין. אז באתי אליו, והוא סיפר לי את הרעיון, שכלל באמת להיכנס לכיצד בעצם תאי מוח, כששמים אותם בצלחת, הם בונים את המבנה של הרשת ביניהם. הרעיון נשמע נורא נורא מעניין, ואז הוא אמר לי, בוא ננסה לעשות את זה ביחד. אז את הרעיון המקורי אף פעם לא עשינו,
0: אבל הוא נעשה אחרי זה.
1: ומה שקרה זה שבאמת ככה נכנסתי למדעי המוח. בהתחלה עשיתי את זה במחלקה לפיזיקה, ובאמת עשיתי גם את המאסטר וגם את הדוקטורט במחלקה לפיזיקה, ואז הייתי עם רגל אחת בעולם של נוירוביולוגיה. עד היום אני חושב שאני נוירוביולוג, אני לא בטוח שאני ממש ביולוג.
2: אנחנו מקבלים את כולם, יש אנשים.
1: כן, אני יודע. מכילים כל הגדרה עצמית. ועם רגל אחת בפיזיקה, אבל לאורך השנים נכנסתי בעצם, היום אני בהחלט חושב שאני נוירוביולוג, אני בהחלט לא פיזיקאי.
2: אז במה אתה מתעסק עכשיו? איזה חלק של הפיזיקה אתה משלב עם הביולוגיה?
1: זהו, אז מדעי המוח צריך להבין אותו, שזה בעצם הצורה שהתחום הזה קיים כיום, הוא די עוצב ב-40 שנים האחרונות. עד תחילת שנות ה-80, זה היה תחום שהוא ישב בין הביולוגיה ורפואה, שבה אנשים הסתכלו בתוך המוח כיצד הוא עובד, זאת אומרת על האספקטים הביולוגיים של הפעילות המוחית, לבין הפסיכולוגיה שהסתכלו על האספקטים ההתנהגותיים. אז זה בעצם, זה ההבדל בין פסיכולוגים נגיד לביולוגים ורופאים, זה ההבדל בין העניין הזה שאני מסתכל נגיד על מכונית מבחוץ, ומתאר את ההתנהגות של המכונית מבחוץ, לבין כשאני לוקח את המכונית למוסך, ומסתכל מה קורה מתחת למכסה מנוע, שזה נגיד הביולוגיה והרפואה דוחפים יותר. וככה בעצם התחום היה קיים עד בערך תחילת שנות ה-80. ואז בתחילת שנות ה-80, מה שקרה, זה שאיש בשם ג'ון אופפילד, שהוא היה פיזיקאי מאוד נחשב כבר אז, הבין שאפשר בעצם להסתכל על תאי מוח, ולהשתמש בהבנה של כיצד עובד זיכרון, בתובנות שמגיעות בעצם מהפיזיקה. וכאן מעניין. אנחנו צריכים רגע לעשות איזשהו דיטור, איזשהו מעקף, ולהסביר רגע, משהו לגבי המוח, אז המוח נמצא בין שתי האוזניים, והוא מורכב מתאים, ומה שחשוב לגבי התאים האלה, זה לדעת שבעצם הם יכולים בעצם לייצר פולסים חשמליים.
2: אבל גם יש רקמות אחרות שיודעות לייצר פולסים חשמליים.
1: נכון, כמו הלב וכמו השריר.
2: הייתי מאפיינת רק את המוח בתור היחיד. שמשתמש בפולסים חשמליים.
1: לגמרי, עכשיו, ההבדל אבל במוח, לבין נגיד השריר או הלב, זה שבשריר ובלב משתמשים בפולסים חשמליים כדי לסנכרן את הפעולה המכנית. במוח משתמשים בפולסים חשמליים כדי לאבד אינפורמציה.
0: מעניין.
1: זה בעצם הלב של ההבדל. זה ש... כן, אז אני כן יכול להבין את, עם אותה פיזיולוגיה, גם כיצד עובד את המוח, וגם כיצד עובד את השריר. הפיזיולוגיה היא מאוד מאוד דומה. Mm-hmm. מבחינה הזאת, אז כשאני נגיד הולך לקרדיולוג, אז אני... זה מאוד מעניין אותי, כי אני ממש...
0: לראות את, את הגרפים האלה.
1: לגמרי, אני מרגיש בבית. אני יכול לשאול שאלות שהן מעבר לבן אדם הרגיל שנכנס לקרדיולוג. אז מבחינה הזאת, אני מבין באמת כיצד אתה הלב עובד, אבל יש עדיין הבדל משמעותי בעניין הזה שתא הצב הוא בעצם מאבד אינפורמציה עם הפולסים האלה. עכשיו, התובנה המשמעותית שבעצם ג'ון אופילד הכניס לעולם של מדעי המוח, זה עניין הזה שתאי הצב הם נמצאים במצב או שהם לא מייצרים פולס, או שהם כן מייצרים פולס. עכשיו, במערכות פיזיקליות, מערכות מגנטיות, יש גם כן מצב כזה, של מגנט שנמצא בכיוון אחד, או נמצא בכיוון אחר. ואז הוא אמר, רגע, אני יכול להשתמש בעצם באותה מתמטיקה שאנחנו מכירים מהפיזיקה, יכולים להשתמש בזה כדי להבין כיצד עובד זיכרון.
0: אז שנייה רונן שאני אבין. אז יש לנו את העצב, והוא יכול להיות בשתי מצבים, נגיד פעיל או לא פעיל, נקרא לזה ככה, אולי בצורה נאיבית, אני לא יודע, פעיל או לא פעיל. ואת הפעילות הזאת אפשר למדוד, אני מניח?
1: כן. אפשר למדוד, לשים אלקטרודה בעצם בתוך הרקמה, ולמדוד אם אתה יצר פולס או לא יצר פולס, פעיל או לא פעיל.
0: וזה דומה למה שבעיה שאולי נפטרה, או לפחות חלק מהדברים נפטרו בפיזיקה, של מגנט שהוא יכול להיות במצב פעיל או לא פעיל, או שמסובב לכיוון אחד או כיוון אחר, או מה...
1: כן, הוא יכול להיות, תחשוב על מגנט קטן שנמצא בתוך שדה מגנטי של מגנט גדול, אז המגנט, בוא נחשוב על מגנט גדול, כדור הארץ, ומגנט קטן, המצפן, והמצפן יכול להיות מקוון עם צפון דרום, ויכול להיות מקוון בכיוון ההפוך.
0: אהה, אוקיי.
1: ואז המערכת הזאת של המצפן היא, אם אתה רוצה נגיד צפון דרום, זה נקרא לזה פעיל, ובכיוון ההפוך נקרא לזה לא פעיל, וזה אפשר לעשות בזה אנלוגיה לפעיל או לא פעיל ברמת התא הצב.
0: מעניין. אוקיי, אז מה זה עוזר לי שעכשיו אני חושב שאתה זה איזה מגנט קטן, פעיל או פעיל?
1: זהו, אז מה שקרה, כאן אני חושב יותר חשוב ההיסטוריה ופחות הפרטים.
0: אוקיי.
1: בבת אחת אנשים הבינו, בעצם מדעי המוח זה משהו שהוא יותר מרק להסתכל על החיה או על האדם מתנהגים מבחוץ, או להסתכל על הנוירואנטומיה או על הפיזיולוגיה של התא הבודד.
0: אוקיי.
1: אפשר להסתכל כדי לחבר בין רמת ההתנהגות לבין הרמה שאני עושה בעצם את המתידות הפיזיולוגיות כביולוג, יש בעצם תחום נוסף שמנסה לקשר בין הדברים האלה, וכיום אנחנו קוראים לתחום הזה נוירוביולוגיה חישובית או נוירוביולוגיה תיאורטית או חישוביות עצבית. כל השמות האלה הם שמות טובים.
0: אז אולי תיתן לנו איזה דוגמה, נגיד, לשאלה שאפשר, שמנסים לפתור באמצעות הגישה הזאת של הנוירוביולוגיה החישובית.
1: כן, אז דוגמה מצוינת, זה הנושא הזה, וזה ממש קורה מהעולם של בעצם העבודה של אופפיל עצמו, זה כיצד עובד זיכרון אסוציאטיבי. זיכרון אסוציאטיבי זה אני מראה לבן אדם גלגל של מכונית, והוא אומר, זה קשור, זה גלגל של מכונית, כי הוא מסוגל ללכת ולהרכיב את הזיכרון כולו. בסדר, זה משהו שאפשר לנסות להבין מתוך התובנה הזאת. אפשר ללכת להסתכל על בעיות אחרות, כמו לדוגמה, בעיה שאני עסקתי בשלב היותר מאוחר של המחקר שלי, זה הנושא הזה של, יש לנו את העין, ומה שהעין עושה, היא מקבלת בעצם אינפורמציה בצורה של אור, שנכנסת לתוך העין, ושם היא פוגשת רקמה מאוד חשובה, שהיא בעצם שלוחה של המוח, שנקראת רשתית, ומה שעושה הרשתית, היא לוקחת את האינפורמציה בצורה של אור, ולעניין הזה אפשר לדמיין את זה כמו, נגיד, פיקסלים על מסך מחשב, נגיד, ככה אפשר לדמיין את האינפורמציה שנכנסת, והרשתית מתרגמת את התמונה הזאת של תמונת פיקסלים לפולסים חשמליים שאנחנו דיברנו עליהם קודם, שנשלחים למוח. ואז נשאלת השאלה, כיצד בעצם הרשתית מספרת למוח על העולם הוויזואלי, העולם הוויזואלי החיצוני.
0: יפה.
1: ואז מה שאני בעצם תיארתי כאן, זה בעיה שאנחנו מכירים אותה מהפיזיקה ומהנדסת חשמל, אתם רוצים, או מדעי המחשב, והיא בעיה של כיצד עובד בעצם כבל תקשורת. ביציאה מהעין יש את הצו הראייה, הצו הראייה בהרבה מובנים, כשנגיד מסתכלים על החתך שלו, הוא נראה כמו קבל טלפונים ישן. אני לא יודע כמה מכם זוכרים, שפעם כשהיית מסתובב ברחובות, והיו את הפועלים של בזק מותחים קבלים של תקשורת, אז מדי פעם הם היו חותכים את הקבל, והיית מסתכל בצד, ואפשר לראות שהקבל מורכב מכמה עשרות גידים, שמעבירים את האינפורמציה של הטלפון. אז הצו הראייה נראה בערך ככה, שם יש כמה, נגיד בעין שלנו יש בערך מיליון גידים, שמעבירים אינפורמציה של הפולסים שדברנו קודם, מהרשתית למערכת הראייה במוח, ששם המוח צריך בעצם לפרש את האינפורמציה, ולהחליט איפה נמצאים אובייקטים, ולזהות אובייקטים.
2: אז איך באמת המוח עושה את זה? בוא נגיד, יש לנו מלא מידע שמקבלים מהרשתית, נכון? מקבלים צבע, מקבלים מרחב, מקבלים כאילו המון המון דברים, וכולו מתרגם לסיגנלים חשמליים. אז איך המוח, בצורה הכי פשוטה שאפשר להסביר, מתרגם את הדברים השונים? הוא עושה אקטיבציה של נאורונים שונים, הפולסים הם נראים אחרת. איך אנחנו מפרשים את כל המידע הזה?
1: כן, אז זו, בצורה שבעצם הגדרת את זה, זה בעצם הגדרה מצוינת של להבין את מערכת הראייה, זה בדיוק לענות על השאלה ששאלת, והבשורות הטובות, לפחות מהנקודת מבט שלי, בתור אחד בן אדם שגם עוסק בזה, זה שאנחנו לא יודעים לענות על כל השאלות, זאת אומרת שיש לנו עוד עבודה, אנחנו לא מובטלים. יש דברים שאנחנו כן יודעים הרבה. לדוגמה, הדוגמה של צבע, שזה התחום שאני עסקתי בו מעט, לא המון, אז אנחנו יודעים שהאינפורמציה זורמת באמצעות ערוצי צבע שונים, והמוח מזהה בעצם צבעים של אובייקטים על ידי כך שהוא משווה בין האינפורמציה שזורמת בין ערוצי הצבע השונים. אוקיי? ואז זה משהו שאנחנו יודעים בצורה יחסית טובה. דבר נוסף שאנחנו כן יודעים, אנחנו יודעים כיצד למצוא אובייקטים. זה משהו שאנחנו, בעיה שאנחנו יחסית מבינים אותה. והצורה שאנחנו חושבים שזה מתבצע, זה על ידי כך שאנחנו יודעים שבעצם שבמערכת הראייה זה דווקא לא קורה ברמת הרשתית. יש בעצם תאים שהם מסתכלים על אובייקטים ומסתכלים על מה שקורה סביבם. בסדר? הדוגמה הקלאסית זה נגיד שאני מראה, נגיד לנבדק, והנבדק יכול להיות בן אדם, יכול להיות דג, אני מראה לנבדקים בר שהוא, כאילו בר זה נגיד עט, שהוא יכול להיות נמצא באוריינטציה מסוימת, נגיד אופקית, והוא נמצא בין אובייקטים אחרים שהם מסובבים אליו ב-90 מעלות, נגיד אנכית. בסדר, אני אפשר לדמיין את המצב הזה. ואז נשאלת השאלה, איך אני מוצא נגיד את האובייקט שהוא מסובב ביחס לאובייקטים האחרים? זה בשפה שלנו, כיצד אנחנו מוצאים בעצם את האובייקט שהוא שונה מכל האובייקטים האחרים בסביבה. וזה משהו שאנחנו כן יודעים, אנחנו יודעים שבעצם יש מעגלים מצביעים שבעצם מוקדשים להסתכל אובייקטים, והאם לראות האם יש בעצם שוני בין האובייקטים לבין מה שנמצאים סביבם.
2: אז אם אני רק אנסה להסביר את זה טיפה יותר פשוט, אם צבע זה נורא פשוט, כי הפוטונים הם מגיעים באורכי גל שונים ועושים אקטיבציה, מעבירים סיגנל לתאים שונים, ואז הערוצים שרוצים זה הערוצים שונים, ואחרי זה מוח מפרש את כל זה ביחד. אז אולי דומה בקווים שונים, יש תאים שונים שמגיבים לאוריינטציה. אוריינטציה הזאת, okay. ואז הסיגנלים שמעבירים, יש איזה קומבינטוריקה שהמוח מנסה לפרש או מפרש בצורה מאוד יעילה, שאנחנו בכלל לא חושבים על זה, הוא פשוט מפרש את זה, וזה נותן סיגנל שביחד, בנטוורק הזה של כמה נוירונים ביחד, מספר לנו סיפור.
1: כן, אז האמת היא שהדוגמה הזאת של הצבע היא דוגמה מאוד טובה. נניח שאני ניגש לעץ, ועל עץ יש פירות שהם לא בשלים, הם ירוקים, זאת אומרת הם בצבע של העלים, ויש פרי אחד שנגיד שהוא בשל, ובואו נעשה אותו תפוז, אז הוא כתום. ואז מה שבעצם המוח יכול לעשות, זה להסתכל על כל אינפורמציה שזורמת בעצם מהרשתית, ולעשות תחרות בין כל התאים שמקודדים אינפורמציה, ואתה שמסתכל על הכתום שמסביבו יש ירוק, הפרי הבשל, הוא בעצם צועק הכי חזק. ואז אפשר לעשות משהו שבתור ישראלים אנחנו מאוד מבינים, בעצם המוח יכול לערוך תחרות בין כל התאים, ולבחור את המטרה שמעניינת אותו, מבחינה הזאת זה נגיד תפוז בשל, על פי התא שצועק הכי חזק.
0: יפה.
1: וזה נגיד אלגוריתם שהוא בעצם אלגוריתם של חיפוש אובייקטים, ובעולם של חיפוש אובייקטים אנחנו יחסית מבינים מה קורה. בסדר? יש ליד זה עולם שלם של זיהוי אובייקטים שהוא הרבה הרבה יותר מסובך, ושם אנחנו כן יודעים היום לבנות רובוטים, זאת אומרת, אם אתם רוצים, מערכות ממוחשבות שנשענות על תובנות ממדעי המוח, ומצליחות לזהות אובייקטים, אבל שם אנחנו פחות מבינים מה קורה.
0: זאת אומרת, אנחנו יודעים שהרובוט עושה את העבודה, ואנחנו לא מבינים למה הוא מצליח לעשות את זה בצורה טובה או לא?
1: כן, זה התחום הזה, נגיד, של ה-AI היום, מאוד מאוד התפתח במשהו כמו 10 שנים האחרונות, טיפה יותר. התחום הזה הגיע למצב היום שזיהוי אובייקטים בתחומים מסוימים, אפשר לעשות אותו ברמה של החישוב, מחשב, יכול לעשות את זה ברמה שהיא דומה לבני אדם. אבל עדיין יש לנו בעיות בהבנה כיצד זה קורה. אבל כאן צריך אולי להתייעץ עם אנשים שעוסקים ב-AI.
2: אז בוא נחזור אליך.
1: כדאי לחזור לנוירוביולוגיה.
2: ונשאל, אחרי הטראומה הקשה שהיה לך עם הביולוגיה ועם הדגים, איך זה שחזרת לדגים ותספר לנו היום מה אתה עושה עם הדגים האלה?
1: כן, אז גם כן זה היה עוד פעם סוג של תאונה. הגעתי לדגים, בכלל שבזמן הפוסט-דוקטורט עסקתי ברשתית, ואז עבדנו עם רשתית של סלמנדרה, שבמעבדה צחקנו שאנחנו משתמשים ברשתית של חיה שאוהבת לצוד בחושך באמצעות חוש הריח. היא לא ממש משתמשת בראייה שלה בצורה מאוד, מאוד מסיבית. ואז ניסיתי להגדיר איזה חיה אני באמת רוצה לעבוד איתה. ואז ההגדרה הייתה ממש רשימה של דרישות, שזו חיה שצריכה לראות מאוד טוב, ואפשר לקרוא את ההתנהגות שלה בצורה קלה. המצב האידיאלי זה חיה שבעצם נגיד יכולה לחוץ על כפתור, ואז קל לי להסתכל אם היא לחצה על כפתור או לא, שהיא זולה, שאפשר להשיג אותה בקלות.
2: זה מוריד קופים בעוד
1: מחיות. בדיוק, אין צורך
0: ללכת לאמזונס ולצוד איזה חיה נכחדת.
1: בדיוק, זה היה מאוד חשוב. ואז היה לי רשימה של קניות. דרך אגב, אחת הדרישות היו שאפשר לקנות אותה בשוק החופשי ולקבל אותה. אז זה היה בפוסט-דוקטורט מפדרל אקספרס למחרת היום. זה היה ממש אחת הדרישות. היו דרישה על משהו כמו 7 או 8 דרישות. ישבתי, והרבה זמן ישבתי עם חבר שלי, ג'ייסון פוקואלה.
2: כמה גדולה הייתה הרשימה הזאת?
1: משהו כמו 8 אייטמים.
2: אוקיי.
1: אבל הדברים הכי חשובים זה עניין הזה שהיא תהיה זמינה ו... בעצם, ושההתנהגות הוויזואלית שלה תהיה ברורה. דרך אגב, הייתה סלמנדרה שהתאימה לדרישות האלה, סלמנדרה שיורקת את הלשון כדי לצוד חרקים, אז היא רואה מאוד טוב, היא יורקת את הלשון רק זה, למרחק של 30 סנטימטר. זה מאוד מאוד מרשים. הייתה רק בעיה אחת קטנה עם הסלמנדרה הזאת, זה שזה היא חיה נכחדת שגרה במערה באיטליה.
0: כן, כמו שאמר.
1: ואי אפשר להרבות אותה במעבדה.
0: אני רוצה שנייה בשביל המאזינים, וזה מאוד, מאוד מעניין, כי הרבה פעמים, וגם בפודקאסטים ראינו, אנשים גדלו לתוך איזה תחום, כי הם התעניינו באיזה משהו, ואז הם חוקרים את התחום הזה. מה שיפה במקרה של חרונן, זה שאני חושב דוגמה נהדרת לזה, שיש לך שאלה שמדעית שהיא מאוד מעניינת אותך, ואתה בוחר איזה אורגניזם לחקור, שהוא יהיה הכי מתאים לענות על השאלה הזאת, וזה ממש מגניב.
1: כן, אז מה שאתה בעצם נוגע, זה מה שנקרא בשפה של הנוירוביולוגים, Krug's Principle, העיקרון של Krug, שהוא, לפני מערך 100 שנה, הגדיר שלכל בעיה מדעית, יש את האורגניזם שהכי, כל בעיה בביולוגיה, יש את האורגניזם שהכי מתאים. אז אנחנו ממש חיפשנו את זה ככה, ואז דיברתי עם ג'ייסון הרבה, וחפרתי לו המון, ואז אכלנו ארוחת צהריים.
0: טוב שיש חברים, דרך אגב, זה גם כן משהו מאוד חשוב.
1: אכלנו ארוחת צהריים בסטודנט סנטר בפרינסטון, וחזרנו, התיישבנו, ואז ג'ייסון הסתובב אליי ואמר לי, אנחנו צריכים ארצ'רפיש. הלכנו לחפש, ובאמת, ארצ'רפיש היה התאים לכל הדרישות, זו חיה שאפשר לקנות אותה ב...
2: אז בוא תספר לנו מה ארצ'רפיש עושה, אני כבר מכירה, אבל אולי...
1: כן, אז ארצ'רפיש, בעברית זה דג צלף, וזה דג שחי במים, ומה שהוא מסוגל לעשות, הוא מסוגל לירוק על חרקים שנמצאים מעל המים, סילון של מים, ולהפיל אותם לתוך המים ולאכול אותם.
0: זה ממש מגניב.
1: כן, זה ממש מגניב.
0: אפשר לגדל, אני יכול לקנות אקווריום ולגדל אותו אצלי בבית?
1: כן, בהחלט. יש ספק בתל אביב שמספק ארצ'רפיש.
2: יהיה לך מים שהוא יורק לכל הכיוונים בהצלחה עם הניקיון.
1: כן. האמת היא שלפעמים הם יורקים על העין, זה לא כל כך
0: נעים. לא נעים. מה הגודל של הדג הזה?
1: בערך, הם יכולים להיות בין 5 סנטימטר ל-25.
0: אצלנו אנחנו... כמו דג זהב, זה הסדר גודל.
1: כן, זה כמו דג זהב, הוא הרבה יותר צר מדג זהב. אז אצלנו במעבדה אנחנו בערך, יש דגים בסביבות 10 סנטימטר. וככה נכנסתי בעצם לעולם של הנוירוביולוגיה של דגים, שבהחלט מה שאני, ששואלים אותי מה אני עושה היום, אני עוסק בנוירוביולוגיה של דגים. כי מה שקורה זה שאתה מתחיל לעבוד עם דג צלף, אז אתה מפתח פטיש לדגים, וכשאתה מפתח פטיש לדגים, אז מגיעים עוד רעיונות לעשות עם דגים. אז היום אנחנו בעצם, השאלה מה אנחנו עושים, אנחנו עושים בעצם אוסף של שאלות מעניינות בנוירוביולוגיה של דגים, אבל מה שצריך להבין זה שאנחנו משתמשים בעצם בדגים כדי להבין שאלות שהן רחבות במדעי המוח.
0: זאת אומרת, אתה מניח שלמשל אם תלמד איך הדג צלף הזה מצליח לכוון ולפגוע במטרה שלו, בחרק, אז זה גם ישמש, יכול אולי ללמד איך אנחנו מצליחים, נגיד, לתפוס איזה אובייקט שיש מולנו שאנחנו רוצים לתפוס אותו, משהו כזה?
1: כן, אז זה בעצם הצורה שאנחנו משתמשים בדג הזה, כי אפשר לאמן אותו לירוק, במקום על חרקים, לירוק על דברים שמוצגים על מסך מחשב. ואז בעצם יש לנו את המקבילה הדגית של קוף או בן אדם, שיושבים מול מסך מחשב ולוחצים על כפתורים, כי אני יכול לתת אוסף של מטרות לדג, נגיד, נחזור רגע לבעיה הזאת עם הצבע, אז נגיד מטרה אחת בצבע מסוים תביא פיסת מזון, ומטרות אחרות לא יביאו פיסת מזון, ואז אני יכול ללכת לשאול את השאלה, האם הדג מסוגל לפתור את הבעיה שנמצאת לפניו?
0: אז שאני אבין את הסטאפ, אז מה, זה אקווריום שיש לו על הראש נגיד איזשהו מסך, ושם המוצג נגיד חרק, ואז הדג צריך לפגוע בו, זה כזה טאצ' סקרין כזה, שהוא מרגיש את הסילון מים?
1: זהו, אז אנחנו לא עובדים עם טאצ' סקרין, אנחנו משתמשים במסך משהו רגיל, אפשר לעשות את זה עם טאצ' סקרין, כי טאצ' סקרין בעצם רגיש לה, האם יש משהו רטוב שנוגע בו, באופן בסיסי זה כן אפשרי, מה שקורה זה שאנחנו מציגים אוסף של מטרות, ואחת המטרות מביאה פיסת מזון. וככה אתה יכול להביא, כל דבר שאתה יכול להכניס למסגרת כזאת של שאלון מרובה תשובות, כמו האם דגים רואים צבע? התשובה היא שדגי הצלף רואים צבע בערך כמונו. איך דגים מוצאים אובייקטים? אז זה משהו שאנחנו בילינו הרבה מאוד, עם חבר טוב מאוד, אוהד בן שחר, מהמחלקה למדעי המחשב. הרבה מאוד שנים עסקנו בשאלה הזאת, ומסתבר שדגים יש להם אלגוריתם שכנראה דומה לאלגוריתם שיש במוח שלנו. וזה אומר משהו על הצורה שבעצם חיות מסוגלות למצוא את אובייקטים. האם דגים סופרים? אז נגיד, הדג צלף סופר 1, 2, 3, 4, ואז הוא מתחיל להתבלבל.
0: לא רע, עד 4.
2: כן. עכשיו, יש תמיד איזה מין אגדה אורבנית שדגים אין להם סיכרון, אבל אתם צריכים שהם ילמדו איזשהו טסק, נכון, שיזכרו שהם הולכים לקבל אוכל, לכמה זמן הם סוחרים, כמה זמן לוקח לאמן דג,
1: כן,
2: שהוא יהיה שימושי.
1: כן, אז זה אגדה אורבנית שאני כל פעם שומע אותה, אני מתכווץ. לפני שנה בערך הלכתי להצגה, שהמוטו בהצגה זה עוקב אחרי חיים של אישה לאורך 100 שנה בערך, והיא מחזיקה כל הזמן דג זהב, ויש מוטו חוזר בהצגה, שהיא מדברת עם הדג זהב, והיא אומרת, אבל אתה שוכח אחרי 3 שניות. זה כמובן לא נכון. אחד הדברים נוספים, כלומר, לאור השנים אנחנו התפתחנו מבחינת השאלות שאנחנו עוסקים בהן, והיום באמת אנחנו עוסקים, אנחנו ממש עובדים גם עם דגי זהב, ואנחנו עוסקים בשאלה כיצד דגי זהב מנווטים בעולם. ומשהו שלא ניסינו לכמת אותו, אבל אחד הדברים שאנחנו עשינו, זה לימדנו דגי זהב לנהוג במכונית קטנה.
0: כן, זה היה גדול.
2: זה סרט ששווה להסתכל עליו ביוטיוב.
0: בדיילי שואו, מי שרוצה לחפש דיילי שואו, בדיילי שואו בגוגל, דג זהב נוהג, אז אתם תראו סרטון מאוד מצחיק.
1: כן, שמגיע מהממש.
0: אולי תספר לנו קצת על הסיפור הזה של הדיילי שואו ומה היה שם, איך זה התפוצץ באינטרנט, שרפת את האינטרנט עם הדג הנוהג שלך.
1: כן, אז מה שקרה זה שהרעיון לתת לנסות לדג לנהוג בכלי רכב, אז היה עוד לפנינו. ואנשים ניסו לעשות את זה ברמה של צעצוע. היום אני יודע שהפתרון שלהם הוא פשוט לא יכול לעבוד. אבל אני ראיתי את זה, ויש לנו תחום מחקר במעבדה הרבה מאוד שנים, כבר שאנחנו שואלים את השאלה, כיצד בעצם עובד זיכרון מרחבי בדגים.
0: אז רגע, לפני שאני, אז אולי לא כולם מבינים על מה אנחנו מדברים, אז המשימה היא בסופו של דבר לייצר איזשהו אקווריום כזה, או צנצנת, שיש לה, שמחוברת לגלגלים ומנוע, והדג על ידי זה שהוא נע בתוך הצנצנת, הוא למעשה מכוון את הכלי רכב הקטן הזה לאן שהוא נוסע. אם הגדרתי נכון את המטרה?
1: כן, הגדרת נכון. אנחנו אבל באנו מהכיוון הזה של מעניין אותנו כיצד דגים מנווטים. אחת הבעיות בנושא של כיצד דגים מנווטים זה שאתה מוגבל בגודל של האקווריום שיש לך במעבדה. ואז אני ראיתי את זה ואמרתי לעצמי, וואו, אני יכול לקחת את הכלי רכב, לבנות כלי רכב לדג, ואז אני יכול לקחת אותו לטיול בחוץ. וככה באמת הגענו למה שאנחנו קוראים לו היום, כלי רכב לדגים, או Fish Operated Vehicle, שזה בעצם אקווריום שמונח על סוג של רובוט, וכשהדג מתקרב לאחת מהדופנות של האקווריום, אז יש מערכת ממוחשבת שמזהה איפה הדג נמצא, ובהתאם למיקום של הדג היא מסיעה את הכלי רכב לכיוון הזה. ואז בעצם על ידי כך שהדג שוחה בתוך האקווריום, הוא יכול בעצם לשלוט על הכיוון של הנהיגה של כלי הרכב.
0: ולנו, מה המשימה שלו? לנו צריך להגיע?
1: זהו.
0: אני מניח לא לפתח תקווה.
1: לא לפתח תקווה. אז מה שקורה זה שבאמת הדבר הראשון שאתה צריך להשתכנע, זה שבאמת הדג באמת מבין את המשימה. וזה מה שאני יודע, שאלה שניסו לעשות את זה ברמה של הצעצוע, לא הצליחו. כי הם בעצם, הם בנו מכונית. מכונית זה דבר שאתה צריך לנסוע קדימה, כדי שתהיה מוכן לסובב את ההגה, ורק ככה אתה יכול לנהוג.
0: זה קשה.
1: זה קשה, דגי זהב, את זה לא מבינים. הכלי רכב שלנו, הוא כלי רכב שיכול לנוע לכל הכיוונים בצורה חופשית.
0: כן.
1: ואז אתה יכול לתת לדג, לקחת אותו לחדר, קטן או גדול, לשים איזושהי מטרה, נגיד בצבע ורוד, על אחד הקירות של החדר, ולתת לדג את המשימה של לנהוג למטרה. זאת אומרת, אם אתה נוהג את הכלי רכב בעצם לפלסטיק הוורוד, אתה תקבל פיסת מזון.
0: והוא מצליח?
1: והוא מצליח, וביום הראשון הוא לא מצליח, כי הוא עושה איזשהו מהלך אקראי, אבל אז מדי פעם הוא מתנגש בפיסת המזון, לא בפיסת המזון, בעצם בשלט הוורוד אם אתה רוצה, ומקבל פיסת מזון, ואז הוא מבין, אני בעצם יכול לשלוט בכלי הרכב, ואפשר לראות שלאורך משהו כמו 15 יום, הוא משתפר. בהתחלה...
0: אז זה לא 3 שניות, זה 15 יום אנחנו מדברים עכשיו.
1: זה יותר מזה. הסיפור הוא שעשינו את הפרויקט, וזה בעצם מה שאני רציתי לכוון, זה שעשינו את הפרויקט, ואז שחר גבעון שעשתה את העבודה, יחד עם מתן סמינה, שני סטודנטים במעבדה, אמרתי לה, כן, תצלמי סרטון של דג נוהג. כל הזמן צחקה עליי שאנחנו מייצרים סרטון ויראלי, וזה היה קצת, אני חושב שהייתה קצת טרוניה בזה שהיא ביקשתי ממנה לצלם את זה. ואז מה שקרה זה שעשינו את הניסויים, השתכננו שבאמת הדגים לומדים, וידענו להראות שבאמת אתה יכול לתת להם להתחיל ממרכז החדר והם יודעים למצוא את זה, ואתה יכול לתת להם להתחיל מאיזשהו מקום אחר, ואתה יכול להזיז את המיקום של המטרה והם לומדים. אז אתה יכול לראות בעצם להשתכנע שהם לומדים, ואז שלחנו את הדגים לאקווריום שלהם, ישבנו, כתבנו את המאמר, לקח כמה חודשים עד שפרסמנו אותו, ואז שפרסמנו אותו, באמת פרסמנו בטוויטר את המאמר ואת הסרטון, וזה גם גרם להתפוצצות ברשת.
0: כי זה מאוד מגניב לראות דג נוהג לו בקמפוס של בן גוריון.
1: בהחלט, ומה שקרה זה שהיה המון התעניינות, ובאמת אז הרבה כלי תקשורת הגיעו למעבדה כדי לצלם. ואז היה דג אחד שהיה באקווריום, לא נהג במשך כמה חודשים, והוצאנו אותו מהאקווריום שלו, שמנו אותו בכלי הרכב, והוא נהג מיד.
2: הזיכרון לטווח ארוך יש להם.
1: בדיוק, הזיכרון לטווח ארוך, מאוד ארוך, יש להם.
2: עכשיו אני רוצה להחזיר אותך לשאלות הפיסיקליות, נכון? כי עוד דבר שאולי לא רואים בסרטון הזה, אבל ראינו בסרטונים אחרים שלך, זה שיש, פיתחתם מין קסדות שיכולות למדוד פעילות של נוירונים של דג, תוך כדי שהוא שוחה, ומנסות לעשות משימות. אז אוקיי, אז יש לך עוד כמה כלים, אז מה אתה עושה עם הכלים האלה ומה תספר לנו?
1: כן, אז אחד הדברים שמעניינים בעניין הזה של בעצם של זיכרון מרחבי, זה אחד, אני חושב, התגליות הכי מעניינות בנוירוביולוגיה, זה העובדה הזאת היא שכשחיה מנווטת באיזושהי סביבה, אז היא צריכה בעצם לייצג את המיקום שלה עצמה בסביבה. למה הדבר דומה? אז אנחנו נמצאים כאן באולפן הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון, ואני יודע שהוא נמצא בבית הסטודנט, ואני הייתי פה בבית הסטודנט הרבה פעמים, וזה בעצם אומר שיש איזה שהם תאים במוח שלי, שמייצגים את העובדה שאני נמצא כרגע בבית הסטודנט, בקמפוס של אוניברסיטת בן גוריון. ואחד הדברים שאנשים שאלו, אז הנושא הזה בעצם התגלה במוח של חולדות, ולאורך השנים בעצם נשאלה השאלה, האם זה בעצם קיים, האם זה שבעצם זה איזשהו משהו אוניברסלי. וככה אנחנו בעצם נכנסנו לעולם של הזיכרון המרחבי, שאלנו את השאלה, האם כשדג מנווט בעולם, האם יש לו גם כן תאים כאלה שמייצגים את המיקום של הדג באקווריום שלו.
0: אז רונן, רק שאני אבין, אז אומר שאם אני מגיע נגיד לבית שלי, נכנס לקיבוץ להב, נדלק לי תא אחד, אני חוזר לעבודה שלי בבאר שבע, נדלק לי תא אחר, אז כמה תאים כאלה יש לי שאני זוכר את כל המקומות שאני זוכר?
1: זהו, אז זה שאלה פתוחה.
0: אוקיי, לא ברור.
1: זה לא לגמרי ברור, כי די ברור שאם אתה מסתכל על הסקאלה שאתה דיברת עליה, שאליו, אני יכול לספר לך, הוא בערך 15-16 קילומטר פה, אוניברסיטת בן גוריון, בקו ישר, ואם שואלים כמה תאים במוח יש שעוסקים בשאלה הזאת, אז יש בעיה להסביר כיצד אתה מייצג את זה. וכאן יש כל מיני פתרונות שאנחנו לא נרד, כי הם דורשים מתמטיקה שקשה להעביר אותה בפודקאסט, אבל
0: זו שאלה שמנסים להתמודד איתה.
1: זו שאלה שמנסים להתמודד איתה, כיצד בעצם אורגניזמים, כזר חיות, מייצגות בעצם את המיקום שלהם בעולם האמיתי.
0: אוקיי, אז יש את הדבר, נקרא לזה הפתרון הפשוט, שיש תא שזוכר את בן גוריון ותא שאולי זוכר את להב, אבל בפועל זה הרבה הרבה יותר מסובך, כי יש גם, אנחנו יכולים לזכור דברים לפי, אני זוכר את בן גוריון, ואז אני זוכר שזה נמצא, נגיד, קילומטר מבן גוריון, איזשהו מקום שאני אוהב ללכת אליו לשתות קפה. אז...
1: בדיוק, אז כאן, okay. זו שאלה מאוד מסובכת. Okay. אין לנו תשובה מאוד טובה. כן, אני חושב שאפשר אולי לענות עליה באמצעות דגים.
0: אוקיי, אז נחזור לדגים.
1: בדיוק, אז אנחנו נכנסנו במקור לדגים, שאלנו את השאלה כיצד זה קורה בדגי זהב, ובאמת פיתחנו טכנולוגיה שאנחנו שמים קופסה על הראש של דג, שמאפשרת לנו למדוד פעילות עצבית מתאים בודדים במוח של הדג, בזמן שהוא מנווט באקווריום במעבדה, ומה שזה בעצם מאפשר לי זה לשאול את השאלה, האם באמת יש תאים במוח של הדג שמייצגים את המיקום של הדג. התשובה היא שיש כאלה תאים, הם שונים ממה שמוצאים במוח של חולדה, או במוח של עכבר, אבל הם כן יש להם מאפיינים דומים. זאת אומרת, יש קשר בין המיקום של החיה לבין הפעילות של התא. כן, אנחנו דיברנו קודם על הנושא הזה של הפולסים שיכולים לקרות או לא לקרות, אז זה בדיוק הפולסים האלה שדיברנו עליהם קודם. עכשיו, היתרון בדגים, לדעתי, שהם מהווים איזושהי הזדמנות, זה שאפשר באמת לדמיין, לפתח את הטכנולוגיה הזאת מעבר לכך, ולקחת בעצם ולעשות ניסויים ממש בעולם האמיתי, בסביבה הטבעית של הדגים. זה משהו שאפשר לנסות לעשות אותו, ובאמת אנחנו מנסים לעשות אותו.
0: מה, בים או בירקון או בכנרת או משהו כזה?
1: זהו, אפשר לעשות את זה אולי בים, אפשר לעשות את זה באגם. ואז באמת אתה עובר למערכת שהיא מערכת טבעית, והיא הרבה הרבה יותר גדולה מהניסויים שבדרך כלל עושים, שהניסויים שבדרך כלל עושים הם מוגבלים בעצם למעבדה. בסדר? אז זה יכול להיות מטר על מטר, יכול להיות שני מטר על שני מטר. אפשר לעשות את זה אולי במערכת של כמה עשרות מטרים או מאות מטרים, אבל אז אתה תמיד מוגבל. העולם האמיתי הוא גדול, הוא מלא באובייקטים.
0: נכון.
1: יש שם דברים שמסוכנים לי, יש דברים שאני רוצה לאכול, שאני מסוכן להם, אם אתה רוצה, הוא מאוד מאוד מורכב.
0: זרמים.
2: אבל למשל, כאילו, איך אתה יכול לקחת אחד מהדגים האלה עם הקסדה לתוך הים?
1: כן, אז אפשר לקחת את ה...
2: איך תקבל אותו בחזרה?
1: אתה צריך למצוא אותו בחזרה, זה נכון, אבל זה דבר שאפשר לעשות אותו היום. יש היום את הטכנולוגיה שאפשר בעצם לשחרר דג בתוך סביבה טבעית ולתפוס אותו בחזרה.
2: ומה אם הוא נבלה על ידי דג אחר?
1: אז אתה צריך לעשות מספיק ניסויים, או שתשתמש בדג שטורף את כל הדגים האחרים.
0: איזה קריש המלץ. וואי, מעולה.
2: עכשיו, שאלה נראה לי בין האחרונות, אם היית יכול לענות על... כל שאלה, אם לא היה מגבלה טכנולוגית היום, כאילו כבר היה הטכנולוגיה שאתה צריך, מה היית רוצה לענות?
1: כן, זו שאלה, האם יש איזשהו, את הניסוי החלום שלי. אז שאלה, אני חושב שנסות להבין כיצד עובד זיכרון מרחבי בעולם טבעי, זו השאלה שאני הייתי רוצה לענות עליה. וזה צריך לניע ממש מהרמה של הרמה ה... תאית, כיצד תאים מקודדים אינפורמציה, ברמה ההתנהגותית, איזה אסטרטגיות חיות משתמשות, או דגים משתמשים נגיד כדי לעשות את זה, וברמה החישובית, כיצד בעצם האלגוריתם עובד. זו השאלה שהייתי רוצה לענות עליה. לשמחתי, כנראה לא נעלה בקרוב, אז אני לא אהיה מובטל.
0: כן, יש הרבה עבודה. ועוד שאלה, אז אני יודע שבכלל תחום של מדעי המוח והרצון להבין את המוח זה משהו שהוא מאוד חם עכשיו, אני קצת מדבר עם סטודנטים או אנשים שעכשיו מתלבטים מה ללמוד, והרבה אנשים מתעניינים מאוד בנושא של מדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן של מה זה, זאת אומרת אנשים מתעניינים או רוצים ללמוד מדעי המוח, לא תמיד הם באמת מבינים מה זה אומר ללמוד מדעי המוח, מה זה אומר לחקור במדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן לאנשים האלה, שמיועד לאנשים האלה.
1: אז באמת, למי שמעניין מדעי המוח, אני חושב שצריך להיות במצב כזה, שאתה צריך להיות מוכן לאוסף של, לרכוש אוסף של כלים, שהוא מאוד מאוד מגוון.
2: נעשה איזה פרומו לבית ספר.
1: כן, אז אני באמת, אני גם מעבר לזה שאני במחלקה למדעי החיים, אני באמת גם חבר בהנדסה ביו-רפואית, חבר נלווה, וגם בבית ספר למדעי המוח.
0: גם היית ראש הבית ספר?
1: כן, בין הזמנים. אז באמת, התחומים שאני חבר בהם, אז באמת גם במדעי החיים, גם בבית ספר למדעי המוח וגם בהנדסה ביו-רפואית, אלה תחומים שהם מאוד מאוד רב-גוניים. אתה צריך להיות מוכן להיות רב-גוניות. אתה צריך להיות מאוד שונה ממני כשאני התחלתי. התחלתי, ידעתי, הידע שלי לגבי המוח היה זה שהוא נמצא בין שתי האוזניים, ונורא נרתעתי נגיד מלעסוק בשאלות שקשורות להתנהגות. שזה כמובן שטות מוחלטת, כי המטרה של מדעי המוח זה להבין את הבסיס הפיזיולוגי של ההתנהגות. בעצם אנחנו רוצים להבין את הבסיס הביולוגי של ההתנהגות, כי הביולוגיה היא איפה שהעיבוד אינפורמציה קורה, וההתנהגות זה איפה שהיא מתבטאת.
0: נכון.
1: זה בעצם מדעי המוח.
0: זה האוטפוט.
1: זה האוטפוט אם אתה רוצה, זה הפלט של המוח, זה ההתנהגות. עכשיו, לכן אתה צריך להיות מוכן, אתה צריך לדעת ביולוגיה. אתה צריך לדעת התנהגות. אתה צריך לדעת כיצד מאבדים אינפורמציה, אז אתה צריך לדעת מתמטיקה. אתה צריך לדעת להבין שהמוח הוא בסופו של דבר מכונה חשמלית, יותר מהכל. אז אתה צריך לדעת קצת פיזיקה וחשמל. אתה צריך לדעת שברמה המיקרוסקופית, מה שמנהל את המוח זה מולקולות. אז כדאי שתבין קצת בביולוגיה מולקולרית. אז אתה צריך ממש לפרוס את כל התחום מהרמה של המאוד מיקרוסקופית, ברמה של הביטוי של הגנים, עד לרמה המאוד מקרוסקופית, כיצד אני מתנהג, ובין לבין יש המון רמות תיאור, שכל אחת מהן חשובה להבנת המוח. וצריך בעצם להיות מוכן להיות מאוד רבגוני בעולם המדע, כי אתה צריך כלים מכל אחת מהתחומים האלה.
2: אני אנצל ואני אעשה פרסומת לפודקאסט חדש שאנחנו מוצאים מבית ספר למדעי המוח, שבדיוק אנחנו מנסים לראיין גם את כל החברים, בלבין מה זה מדעי המוח, כל הרמות השונות שיש, שהן לא נראות שמתקשרות אחד עם השנייה, מפיזיקה לפסיכולוגיה, הכל באמצע, אז זה יצא בקרוב, אז זה פרסומת קטנה.
0: אז זה נשמע טוב, ולגבי, נגיד, איזה סוג של סטודנטים אתה רוצה, שיבואו אליך למעבדה לחקור את השאלות שאתה חוקר? זאת אומרת, במה הם מתעניינים, ואיזה חוזקות צריך להיות להם, בשביל להיות, שיהיה להם טוב, נגיד, אצלך במעבדה, בסוג המחקר הזה.
1: כן, אז הדבר הראשון שלמדתי לאורך שנים, זה שדבר הכי חשוב, זה הברק בעיניים.
0: או.
1: זה, כי הברק בעיניים מאפשר לך, כל בן אדם מגיע לתחום הזה עם אוסף של כלים. חלקם אוסף של כלים, נגיד מהכיוון של הרפואה או של הביולוגיה, של חלקם ממדעי ההתנהגות, חלקם כמוני מגיעים מהמדעים המדויקים, תמיד יש לך חוסר של ידע. אז הברק בעיניים מאפשר לך להתגבר על החוסר ידע הזה, מכיוון שאתה צריך להיות במצב כזה שאתה צריך להיות תולעת ספרים, כי בכל רגע נתון אתה צריך להשלים את הדברים שאתה צריך מעבר לזה. אז הברק בעיניים הוא הכי חשוב, וכל אחד מאיתנו מגיע עם סט כלים משלו. כן כדאי להגיע עם סט כלים שכן מביא איזושהי דיציפלינה שהיא חשובה.
0: כן.
1: זאת אומרת, אם אתה מגיע מביולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע מפסיכולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע עם שני דברים, נגיד כמו התוכנית בפסיכולוגיה, ביולוגיה, במדעי החיים ובפסיכולוגיה, אז אתה מגיע בעצם כבר עם שתי רגליים מאוד, מאוד חזקות. אז אתה צריך להגיע עם איזושהי רגל חזקה בתחום, ואז זה צריך להיות מדעים מדויקים, פסיכולוגיה או ביולוגיה או רפואה, והברק בעיניים שיאפשר לך להיכנס לתחומים שאתה פחות טוב בהם. אלה בעצם הסוג של האנשים שלדעתי הכי מצליחים במדעי המוח כיום.
0: יפה.
2: כי בסופו של דבר מוטיבציה אי אפשר לתת למישהו אחר, הוא צריך להגיע עם מוטיבציה, וזה מה שיקדם אותנו.
0: אז יופי, אז רונן, תודה רבה, זה היה מרתק. ובהזדמנות זו אני רוצה להודות גם לבוזי שהוא, שאנחנו נמצאים באולפן שהוא הרים והוא עורך את התוכנית. תודה למרכז היזמות 360 על התמיכה, תודה למאזינים מאזנות, ושוב תודה פרופסור רונן שגב שבאת להתארח אצלנו.
1: תודה רבה.
3: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: בריחה מתקרבת אליי ונגמר לי החמצן. אם אני כאן היא יודעת שלא סתם, כל רגע לי אדם אחור אליה כמו סם. ניגש על הבר, מזמין אותה לרקוד, רוצה...
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 9. הותר לפרסם כי ברצועת עזה נהרגו שני לוחמי מילואים מחטיבה 16. רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, בן 24 מהר חלוץ שבגליל העליון, ורב סמל ראשון במילואים אופק מועלם, בן 23 מירושלים. רב סמל ראשון נדב קלי יובל למנוחות היום בשעה 13:00 בצהריים בבית ה...

0: בנשגב, רב סמל ראשון אופק מועלם, יובא למנוחות ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. יהי זכרם ברוך. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי השניים נהרגו אתמול אחר הצהריים מפיצוץ רחפן של צהל שנפל בשוגג בתוך מוצב בצפון הרצועה בתוך הקו הצהוב שבשליטת הצבא. בתקרית נפצעו שני לוחמים אחרים, משפחותיהם הודכנו. תחקיר ראשון מעלה כי הלוחמים הטיסו ביממה שקדמה לתאונה המבצעית שני רחפנים חמושים. אחד מהם ביצע את משימתו בהצלחה, אך הרחפן השני נפל מסיבה שעדיין נבדקת בתוך המוצב של הכוח בצפון הרצועה. הלוחמים התקרבו אליו וככל הנראה נגעו בו. הרחפן התפוצץ והשניים נפצעו אנושות. הם טופלו בשטח ופונו לבית החולים ברזילי באשקלון, שם נקבע מותם. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי מדובר ברחפן צהלי תקני. בצבא עצרו את השימוש ברחפני תקיפה עד להשלמת הבדיקה. בצהל מעריכים כי נפילת הרחפן לא נגרמה מפעילות לשיבוש תדרים או מלוחמה אלקטרונית שהפעיל חמאס. אלוף משנה במילואים חנוך דאובה, ששימש מפקד מגמה במרכז להכשרת פיקוד קרבי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המלחמה המתמשכת בכמה חזיתות מגבירה את הסיכון לתאונות מבצעיות.
1: העובדה שאנחנו פועלים בהיקף כזה גוזרת בהכרח על קיצור ההכשרות, על צמצום כמות האימונים והכשירות של החיילים. טוב, חייל שבמקום לעשות 17-17 באימונים ולקלוט את האמל"ח, אני בתור מפקד קרבי, כל פעם שהיה מגיע אמצעי לחימה חדש, היינו עושים הסבה והיינו קולטים את האמל"ח הזה בצורה שהיא סדורה ומסודרת. היום הדבר הזה נעשה תוך כדי לחימה, עכשיו זה כבר 3 שנים ככה.
0: אלוף משנה במילואים דאובה אמר את הדברים למוריה קור ולמנדי גרוזמן. ראש הממשלה נתניהו דחה אמש על הסף בעצרת האום את הטענה שישראל מבצעת רצח עם בעזה, והגדיר אותה השקר הגדול ביותר של

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: תגידי,

סרט. לא חשבתי שתקומי ותלכי לי. ממתי את מטיילת? דרום אמריקה אני זרוק בבית. שכחת משלי.

עכשיו ורדיו סער. שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: האזנתם לשעה של מוסיקה מעורבת. מיד אחרי החדשות. הורות על הרצף. עם שרון קליף חיסון. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. הבוקר פורסם כי ברצועת עזה נהרגו שני לוחמי מילואים מחטיבה 16. רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, בן 24, מהר חלוץ שבגליל העליון, ורב סמל ראשון במילואים אופק מועלם, בן 23, מירושלים. הלוויתו של רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם תהיה ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. רב סמל ראשון במילואים נדב קלי יתאמן בשעה אחת בבית העלמין שבמועצה האזורית משגב. יהי זכרם ברוך. השניים נהרגו אתמול אחר הצהריים מפיצוץ רחפן של צהל שנפל בשוגג בתוך מוצב בצפון הרצועה בתוך הקו הצהוב שבשליטת הצבא. בתקרית נפצעו שני לוחמים אחרים, משפחותיהם עודכנו. תחקיר ראשון מעלה כי הלוחמים הטיסו ביממה שקדמה לתאונה המבצעית שני רחפנים חמושים. אחד מהם ביצע את משימתו בהצלחה, אך הרחפן השני נפל מסיבה שעדיין נבדקת בתוך המוצב של הכוח בצפון הרצועה. הלוחמים התקרבו אל

0: כלב וככל הנראה נגעו בו. הרחפן התפוצץ והשניים נפצעו אנושות. הם טופלו בשטח ופונו לבית החולים ברזילי באשקלון. שם נקבע מותם. כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי מדובר ברחפן צהלי תקני. בצבא עצרו את השימוש ברחפני תקיפה עד להשלמת הבדיקה. בצהל מעריכים כי נפילת הרחפן לא נגרמה מפעילות לשיבוש תדרים או מלוחמה אלקטרונית שהפעיל חמאס. כתבתנו מציינת כי על פי נתונים רשמיים של צהל, 85 לוחמים נפלו בתאונות מבצעיות מתחילת המלחמה עד חודש ינואר השנה. עם זה, מספר הנופלים בתאונות גדל בשמונת החודשים האחרונים והוא עומד כעת על יותר מ-100. שר הביטחון קץ פרסם הודעת אבל ובה אמר כי עם ישראל הנערך לחג הסוכות קיבל בשורה קשה וכואבת. שתי משפחות יקרות מתמודדות עם הנורא מכל. בשם מערכת הביטחון כולה אני מבקש לחבק אותן ולשלוח להן תנחומים מעומק הלב, דברי שר הביטחון. אלוף משנה במילואים חנוך דאובש, ששימש מפקד מגמה במרכז להכשרת פיקוד קרבי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המלחמה המתמשכת בכמה חזיתות מגבירה את הסיכון לתאונות מבצעיות.
1: העובדה שאנחנו פועלים בהיקף כזה גוזרת בהכרח על קיצור ההכשרות, על צמצום כמות האימונים והקשיבות של החיילים. בסוף חייל שבמקום לעשות 17-17 באימונים ולקלוט את האמל"ח, אני בתור מפקד קרבי, כל פעם שהיה מגיע אמצעי לחימה חדש, היינו עושים הסבה והיינו קולטים את האמל"ח הזה בצורה שהיא סדורה ומסודרת. היום הדבר הזה נעשה תוך כדי לחימה. עכשיו...
2: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם באיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, אני שרון קליף חסון. והיום יש לי פרק, טוב, אני אומרת את זה על כל פרק, נכון? אז בוא נשנה את הפורמט. היום קודם כל אני באולפן חדש, חברת ההפקה שאני עובדת איתה עברו מקום. ואני לא יודעת אם אתם שומעים אותי באודיו או בווידאו, אבל שווה, ממש שווה, לגשת לוידאו ולראות רגע איך האולפן הזה נראה נורא כיפי. ואני מתרגשת לארח היום את גדולים במדים. הגיע לכאן אלון, היי אלון.
3: היי.
2: והגיע לכאן תליה. ותכף הם יציגו את עצמם, ובאופן מפתיע האמת, הם פנו אליי, וככה אמרו, רגע, אנחנו רוצים שנייה להפיץ את הבשורה, אנחנו רוצים לספר על מה אנחנו עושים. ואחרי שיחה מאוד קצרה איתם, הבנתי כמה ערך מאוד גדול יש סביב העשייה שלהם. ואם יש כאן הורים שמקשיבים, מאזינים, צוותים, שרגע רוצים ומתלבטים, מה קורה בגיל ה-10? אני יודעת שהמון הורים... שככה הילדים שלהם לקראת גיל 15, 16, 17, חושבים, אוקיי, מה השלב הבא עם הילדים שלנו? אז בדיוק בשביל זה הפרק הזה, אז stay tuned, תישארו, ואנחנו מיד מתחילים, אנחנו כבר צוללים. אז אני רגע אתחיל עם תליה ברשותך אלון, ואני רגע רוצה שתציגי את עצמך.
4: טוב, אז אני תליה, ואני כרגע במילואים, בפיקוד העורף ברמלה. בעיקרון, העבודה שלי מחוץ למילואים זה מעמותת גדולים ממדים, ואני אחראית מלווה בעצם את אותם החבר'ה בעלי צרכים מיוחדים כשהם על מדים בצבא.
2: אוקיי.
4: בפיקוד העורף.
2: זאת אומרת, את עושה את זה לא במילואים?
4: אני עושה את זה, זה העבודה שלי.
2: כן.
4: אבל בגלל שאני עושה את המילואים במקום העבודה שלי, אז זה חלק מה...
2: שזה פנטסטי אגב, זה מדהים. כן. את פשוט על מדים, לא על אזרחי.
4: בדיוק, זה בין היתר.
2: מה יותר שווה?
4: וואי, את האמת שאותו הדבר.
2: אותו דבר. אמרתי לעצמי. מעולה, תודה. ואלון, ברוך הבא.
3: היי.
2: מה שלומך?
3: בסדר.
2: בא לך להציג את עצמך?
3: אני אלון, אני בן 23.
2: כן.
3: יש לי 4 אחים, אני אחד מתוך השלישייה. ו...
2: רגע, אני אשאל אותך, תגיד, אתה מתרגש להיות פה?
3: ברור.
2: כמוני או יותר?
3: לא רואים?
2: רואים, בגלל זה אני שואלת, אתה יודע איך שמתי לב? גם לפי הישיבה שלך וגם לפי הנשימות. אז אני רוצה רגע, מכיוון ששנינו מתרגשים נראה לי במידה שווה, בוא ניקח רגע אוויר, סבבה? ניקח רגע כזה. מעולה. עכשיו בוא נתחיל, אז אתה מספר לי שאתה אחד מבין שלישייה?
3: כן.
2: מה, זאת אומרת, יש לך או תאומים שהם נראים בדיוק כמוך?
3: אוקיי, אני אגיד את זה ככה. נולדנו באותו יום, באותו תאריך, באותו שעה.
2: אוקיי.
3: ואנחנו באותו גיל.
2: וואו, מדהים. זה סיפור מעניין לי כשעצמו. אוקיי, מאיפה, תגיד רגע, מאיפה אתה בכלל בארץ? סתם מעניין?
3: אני מהשומרון. אני גר עכשיו ביבנה, יש לי דירה עם משותפים.
2: וואו.
3: ובסופו של דבר אני חוזר הביתה והסבא בשבילי באמת נתן לי את ההרגשה שלמרות כל המגבלות שלי אני עדיין כמו כולם ואם היא לא הייתה פה אני לא הייתי מתגייס.
2: לא היית מתגייס, אתה אומר, אם תליה לא הייתה נמצאת כאן ללוות אותך?
3: כן.
2: וואו, איזו אמירה מדהימה הזאת. אז אני אחר כך אשאל על זה, כי זה ממש משמעותי ושווה לשאול על זה רגע, אבל לפני, אתה מרשה לי לשאול אותך, אלון, רגע, מה האבחון שלך, או רגע, מה הצרכים המיוחדים שלך?
3: לי יש SCP. זה אומר שיתוק כמו כן קל. חלק מהמוח עובד פחות טוב. אז ההליכה שלי היא פחות טובה.
2: כן. אוקיי. ובמה זה בא לידי ביטוי רגע ביום-יום? כלומר, איפה המקומות שבהם אתה כאלון זקוק לעזרה בהם, לתמיכה, לליווי אולי? אז אני יכולה לדייק את זה עבורך. אם אתה צריך, תמיד תגיד לי, תעזרי לי. אני לשירותך פה, בסדר? למשל, אתה אומר, אם תליה לא הייתה כאן, לא הייתי יכול להתגייס. במה תליה עוזרת לך?
3: היא הבן אדם שכאילו אמר לי, אל תוותר, זה יגיע. כי אם היא לא הייתה, כבר הייתי מזמן מוותר.
2: היית מוותר.
3: והיא יודעת את זה.
2: אתה אומר, היא דוחפת אותי. כן. והיא גם מצליחה לראות, נראה לי, את הדברים שחזקים בך.
3: כן.
2: ואומרת לך אותם גם?
3: לא, אבל לא רומזת.
2: היא רומזת. תגיד, ואתה מאמין לזה?
3: ברור.
2: ברור? לא מובן מאליו. לפעמים יכולים לי להגיד דברים עליי, ואני אגיד להם, מה פתאום, זה לא נכון, אני לא כזאת חזקה.
3: אבל היא יודעת מה לסבי. היא כל הזמן בעבודה שהיא רואה אותי, היא רואה איזה דברים אני מראים. ואז היא יודעת כמה אני חזק.
2: כמה אתה חזק וכמה עוד אפשר לדחוף אותך.
3: כן.
2: כמה עוד אתה לא יכול לוותר לעצמך.
3: כן.
2: מדהים. אתה מרשה לי רגע לעבור לשאול אותה על זה משהו?
3: ברור.
2: תליה, אז אני רגע רוצה לשאול, אני רוצה שנחזור לרגע אחורה, בסדר? כי אני יכול להיות שהרבה אנשים לא מכירים עוד בכלל את עמותה, או מה היא עושה, או מה המשמעות שלה. אז בואו נתחיל ממש מההתחלה לפי הסדר, בסדר? מה גדולים במדים בכלל? מה זה העמותה הזאת? מה היא עושה?
4: אוקיי, אז גדולים במדים בעצם מעל כעשור בערך, ממש עושים את כל הפעולה הזאת שעכשיו אני אסביר. זה מורכב ממעט מאוד אנשים שכל אחד מהם זה עולם ומלואו, ממש משקיעים את החיים שלהם בשביל אותם חבר'ה. היום העמותה קצת, היא ממש עומדת על 1,000, אחרי על 1,000 אפילו.
2: וואו.
4: כן, עמותה מדהימה. ובעצם כל המטרה היא לשלב את אותם חבר'ה, אבל לצרכים מיוחדים לא משנה...
2: לא משנה איזה צורך מיוחד.
4: איזה צורך מיוחד.
2: לצורך מעניין, כן.
4: בדיוק. ומשלמים אותם בעצם לצבא, כי הצבא בעצם יש להם פטור.
2: אוטומטית.
4: אוטומטית. זה מתודעת ככה, קרנף שדוחף מה שנקרא.
2: אז מצד אחד זה, אני רגע אגיד, זה אבן דרך מאוד משמעותית לבני נוער, הצבא, כי יש את התיכון, אנחנו מסיימים, נכון. יש את הטסט, רשיון נהיגה, שגם שם יש עניינים עם זה, הרבה ברור, פעמים מוציא אוטומטית שבעצם אנחנו לא זכאים, והלאה הצבא זה אבן דרך משמעותית לקראת מקום עבודה.
4: נכון.
2: ואחד המטרות זה רגע, אם אנחנו שווים בני שווים, אז בדרך לעשות גם את ההתחיילות הזאת, רק בדרך שהיא מותאמת, מונגשת, מתאימה כמובן, וזה הרגע המטרה העליונה, אני אגיד, שלשמה העמותה בטח הוקמה.
4: בטח.
2: אוקיי.
4: וגם בסוף, אתה יודעת, הם באים לצבא, הם רוכשים כלים, הם מתמודדים עם סיטואציות, ביניהן לא נעימות, ביניהן יותר נעימות, ובסוף זה המטרה, זה באמת של העמותה, זה לשלב אותם גם בחיים האזרחיים.
2: כשזה למעשה מתחיל הרבה קודם, נכון? זה לא מתחיל בצבא. זה מתחיל, הרעיון הוא שבעצם מגייסים אותם לפני כבני נוער מבתי ספר.
4: נכון.
2: ואז הם מצטרפים. אז בואו נדבר רגע על התהליך הזה. למה זה חשוב לעשות את הגשר הזה רגע, את הלפני? כי הרי יכולנו לבקש שהם יהיו כמתנדבים בצבא, ואיך אומרים? ישר למים הקרים.
4: נכון. אז בעצם בבתי ספר הם מגיעים איזה פעמיים בשבוע.
2: כן.
4: והם עושים את העבודה כמו כולם. אנחנו
2: בתוך הבסיסים בעצם.
4: בתוך הבסיסים, ברור. אנחנו מכינים להם עבודה היום לפני, וממש עושים את זה כמו כולם, והמטרה היא בעצם
2: שהם יבואו... אגב, הם בשלב הזה במדים? לא.
4: לא, אבל אנחנו עושים להם תקסים.
2: אוקיי.
4: העמותה מכינה להם תקסים, באולם, כמו שצריך, מביאים, מזמינים את המשפחות, כזה טקס תחילת שנה, מביאים להם דיסקיות ומדים, ומשלבים אותם כמה שיותר. יש קהל, הכל, ובעצם הם מכינים להם עבודות, והמטרה היא שיראו לפני במה מדובר.
2: כן.
4: אתה יודעת, יש כאלה שגם נלחצים, פתאום צבא, זה מרתיע אותם, אבל הם רוצים לעשות את זה, כי האחים שלהם עושים את זה.
2: כן, כן. וזה רגע נותן להם אפשרות לראות את המציאות.
4: בדיוק.
2: זה מאוד מתחבר לי למילה התרמה, שאנחנו מדברים עליה תמיד מהמילה תרם, של בעצם איך אני יכול להתמודד, ולראות עם מה אני הולך להתמודד לפני, זאת אומרת, איזושהי הכנה מנטלית, בדיוק. נפשית, פיזית אפילו, ויזואלית, לראות רגע מה המקום שאני הולך להיות בו, וכולי, וזה מדהים, אז זה מאפשר כן. רגע את הדבר הזה.
4: כן, בדיוק, לגמרי.
2: אני אגיד רגע, ומי שמסיים את התוכנית של גדולים במדים, ולא רוצה לעבור לשלב הבא, שזה למעשה להתחייל, כמתנדב, זאת אפשרות?
4: מה זאת אומרת? זאת אומרת,
2: עכשיו אני כבן נוער, נמצא בתוך בית הספר, מגיע אליכם פעמיים בשבוע, בסוף התהליך הזה אומר, רגע, אני לא בטוח שאני רוצה להתחייל, אני לא רוצה להיות חייל ממש. אני רוצה להישאר במסגרת הזאת. האם זאת אפשרות?
4: כן, בטח. נשארים במסגרת, הם מגיעים, הם עושים כמה שהם רוצים. המטרה היא בסוף לחייל את כולם.
2: כן.
4: אצלנו, לא פגשתי, כן, לא פגשתי במישהו שלא רוצה. ובסוף גם המטרה היא גם בעצם כשהם מסיימים את הצבא, את החיול, את הכל, עשו כבר 3 שנים, הבנות 2, אז הם ממשיכים לעבודה.
2: כן.
4: עדיין לא עוזבים אותם, הם תמיד בתוך המעטפת, אלא אם כן, הם רוצים, אתה יודעת, לפרוס כנפיים
2: ולעוף.
4: ולעוף.
2: כן, מדהים. האמת שהיא מעטפת כזאת גם אני לא הייתי רוצה ללכת.
4: מעטפת מדהימה, באמת.
2: וואו, זה מדהים. אז רגע, כשאמר קודם אלון, אם את לא היית כאן, אני לא הייתי כנראה עוברת כל התהליך הזה. ואני רואה את החיוך על הפנים שלו גם, ואני רוצה לשאול רגע אותך, מה הדברים שבהם את לדעתך? עוזרת לאלון, ואלון, אם משהו לא מדויק, אתה ישר אומר לה, בסדר?
3: ברור.
2: לחלוטין מראה, תדייק מראה. אותנו פה.
3: ברור.
2: אז תליה, מה את חושבת שאת רגע בעבור אלון?
4: אני חייבת להגיד שאני לא עושה את זה לבד, אני בסך הכל באתי כחיילת, יש לי מפקד מדהים שעושה את זה כבר מ-2010,
2: כן.
4: שהוא קולט את כולם, ככה הוא התחיל באחד, שניים, ועכשיו יש לו מעצמה של קרוב ל-75, מונים חבר'ה.
2: מדהים.
4: מכין 5 בתי ספר, מכין ביום יום, החברה הגבוהים שלנו קרוב ל-30, והוא מבחינתו כמה שיותר לבוא, ועושה עם כולם דרך מדהימה, אז באמת זה רק ללמוד ממנו, קוראים לו רען ממן.
2: רציתי להגיד את השם שלו, מגיע לו נראה לי.
4: מגיע לו של החיים, ואני בעצם לומדת ממנו, הוא מאוד רגיש. כל טקס שיש, כאילו זה פעם ראשונה שלו.
2: קורס טייסים.
4: ממש, חד משמעית. מדהים. ואני נדמת לראות את זה. אני באה, אני רק לומדת, כן, מה שנקרא.
2: מקסים.
4: ואני חייבת להגיד שהתועלת שלי במקום הזה, היא יותר גדולה. כשאני איתם, מאשר שאני מביאה להם.
2: את אומרת את זה בעצם, שאני מקבלת מהם יותר מאשר שאני מרגישה שאני נותנת.
4: התמתנתי המון.
2: אז רגע לפני. כן. לפני שאני אשאל אותך על התועלות שאת מקבלת. אני רוצה רגע לחזור לאלון שנייה, ולשאול מה אלון לדעתך מקבל ממך. מה את לדעתך מעניקה לו? מה את? אבל אני שואלת רגע אותך, לא אותו, מיד אני חוזרת אליו, הוא חושב שסיימתי איתו, אבל לא. אבל אני רגע אשאל אותך, מה את חושבת שאת נותנת, שאת מעניקה?
4: אני משתדלת ללמד אותם כמה שיותר להתמודד. כאילו...
2: תני לי דוגמה לסיטואציה שבהם...
4: אני חושבת שיש דוגמה מאוד... הגיע איזה איש מילואים, כן. יש איזה מלא אנשים מילואים שבאים הולכים, יש מלא תרגילים כי אנחנו מחסנים לוגיסטיים, כן. ואת יודעת, מתרגלים למקרה חירום, והיה איזה איש מילואים שרצה לקחת כמה חבר'ה שלי,
2: כן.
4: ולהעלות אותם למסעית כדי לעשות איזושהי משימה,
2: כן.
4: ואלון סיפר על המוגבלות שלו, ורק בעלייה למסעית, המדרגות הן גבוהות,
2: כן.
4: רק בעלייה למסעית, הוא קלט ש... שאלון מבחינתו זה לא למשימה, כן. והוא אמר לו, בלי בושה.
2: כן.
4: ואז אלון הלך, ונפגע, ואני יודעת
2: ש... אלון, התעצבנת מזה, תגיד?
3: ברור.
2: כי קלטתי שאיך שהיא נתנה את הדוגמה הזאת, אתה ישר רוצה את האוויר, אמרת, אוף, מה עכשיו היא הולך לספר על זה?
3: היה לי בראש שלי.
2: כן.
3: קראת לחיילים, אני בא,
2: אני על המשימה.
3: לא רק זה, אל תסתכל על המוגבלות שלי. בוא, תן לי להוכיח לך שאני משוגל.
2: וואו.
3: כי המשימה הייתה ככה. היה צריך להוריד את הספסלים.
2: כן.
3: וקלטתי שאם אני לא עולה לעזור, זה נופל על אחד המתנדבים. אז אני בא, מרים.
2: וואלה.
3: כן.
2: זה ההסתכלות שלך הייתה רגע.
3: כן.
2: הדהמת אותי עכשיו, אמיתי. וואו.
3: ואז הוא אומר לי, הם כן נטלו. ברגע.
2: כן.
3: ברגע ששמעתי את זה, פשוט ירדתי והלכתי.
2: תגיד, והיית חוזר אם לא תליה?
3: לא.
2: למה לא?
3: כי אם מישהו היה מסתכל על על המוגבלות שלך, זה כבר לא כיף לעבוד איתו. כי כל פעם הוא יגיד לך, הם כן, את לא.
2: כן. ואתה לא מוכן לזה.
3: לא.
2: איזה מדהים. איזה מדהים שאתה לא מוותר על עצמך. איך פתרתם את זה?
4: כשהם הולכים למשימה, אז אני צריכה לוודא מי נמצא במשימה, אז כן. אני מדברת עם אותו מפקד. רגע, אומרת לו, הוא פה, הוא פה, אלון פה, לא, אלון לא פה, מה הבאת לי את אלון? ונורא התעצמנתי. אז הלכתי לאלון, ראיתי אותו מסכן. בוכה. אמרתי לו, קום, עכשיו אתה עובד, אם לא, אני יוצרת את המשימה. כן. כמובן אותו בן אדם הלך לשיחת משמעת עם רן, כאילו כן. לא ויתרנו לו, אבל גם אלון הוכיח שהוא יכול וראוי כמו כולם, כן. ובסוף הוא עבד יותר מכולם.
2: גם אם זה לוקח טיפה יותר זמן.
4: ברור.
2: אלון, זה סיימת את המשימה?
3: ברור.
2: איך הרגשת אחר כך?
3: שאם הוא היה נותן לי את כל המשימה מההתחלה, כבר היינו גומרים את זה בככה. זה לקח לנו הרבה זמן בגלל שהוא אמר לי, הם כן, אתה לא.
2: כן.
3: וראיתי שהם צריכים עוד זוג ידיים. כן. קלטתי את זה.
2: זה מדהים ששמת לב לזה, וכי היה אכפת לך מאחרים, לא היית מוכן לוותר על זה גם.
3: נכון.
2: גם על עצמך, אבל גם ההסתכלות שלך הייתה לא רק על עצמך. אלא גם על זה שזה פחות זוג ידיים, וזה אומר שזה ייפול יותר עליהם.
3: זה משהו שלא רציתי שיקרה.
2: נכון.
3: זה ייפול עליהם, אז באתי...
2: שזה מדהים, שאתה לא רק עסוק בעצמך, אלא אתה עסוק בעוד אנשים שמסביבך.
3: נכון.
2: מדהים, בכלל לא מובן מאליו.
3: נכון.
2: השארת אותי בלי מילים, סליחה. זה מדהים. הלוואי והעולם היה עוד קצת כזה. היו עוד אנשים שמרגישים וחושבים כמו שאתה מביא לכאן.
4: אמת.
2: זה מדהים. תני לי עוד איזה התמודדות ככה שקורית בתוך המרחב.
4: זה קורה כל הזמן, זה... אני אהיה חריפה, אבל זה אפילו ללכת לחדר אוכל.
2: כן.
4: וזה לזרוק להם כל מיני הערות.
2: שזה חדר אוכל למעשה משותף עם כל הבסיס.
4: משותף עם כל הבסיס.
3: כן.
4: הם יכולים לחזור לי ולהגיד לי, הוא זרק לי איזה הערה.
2: כן.
4: הוא צחק עליי.
2: תן לי הערות, אלון, דברים שאתה שומע.
3: וואו.
2: אתה יכול להגיד הכל.
3: אומרים לי כזה, אתה קומיסט, בוא אני אעזור לך עם האוכל, אתה...
2: מי אומר את זה, חיילים בעצם?
3: כן. אתה לא יוצלח לך לאכול עם החבר'ה הלא יוצלחים. אני מחליק את עצמי ככה כדי לא לבוא ולהגיד להם, תסתמו את הפה, אל דברו אליי ככה.
2: גם אני הייתי צריכה להחזיק את עצמי אם הייתי שומעת את זה כנראה. וואו. ואז אתה בכל זאת נשאר ומתמודד עם זה?
3: או שאני הולך לחברה שלי.
2: כן.
3: או שאני אומר לעצמי, בחיית אלון, תרגע. אל תתעסבן מהדברים האלה.
2: אתה יודע, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך לפני רגע. עבר לי בראש לשאול אותך, מה עוזר לך? כי אתה שם לבד בסיטואציה הזאת, תליה לא נמצאת, ואתה לבד עומד מול זה, ומה עוזר לך? ואני שומעת ממה שאתה מספר לי, שהפטפוט הפנימי הזה עם עצמך, עוזר לך. של אלון, עזוב, זה לא שווה את זה.
3: עוד שפשוט, אני הולך לחברה שלי, ואז הכל נפתר שם.
2: כי מה אתה מרגיש שם עם החברה שלך?
3: שיש באמת אנשים, שלא משנה מה יקרה.
2: כן.
3: אנחנו כך.
2: הם מבינים אותך.
3: לא רק.
2: אלא?
3: היה גם עם אותו... עם אותו חייל.
2: כן.
3: לפני שטליה קלטה שאני בוחר. אחד מהחברה אמר לי, עזוב אותו, בוא תעבוד איתנו, מה אתה מתייחס אליה בכלל?
2: כן.
3: עכשיו אני, בהתחלה, ידעתי שזה נכון. אבל הייתי כל לקחת סבני עליו, שאמרתי, עדיף לך לא להוס את העשבים שלך עליהם. לך. תרגע, תחלור אבל.
2: מדהים. נעלבת.
3: כן.
2: בצדק. אתה יודע, וזה מדהים, כי אנחנו, הסיטואציות האלה, אני אגיד רגע, קורים לא רק לאנשים עם צרכים מיוחדים. נכון שזה קורה הרבה יותר כנראה, כי אנשים מרשים לעצמם הרבה יותר.
3: כן.
2: כי אנחנו מאוד חברה שיפוטית.
3: כן.
2: מאוד מתייגת. לפעמים יותר קל לנו שמישהו עיוור או נכה עם כיסא גלגלים, יותר קל ללב שלנו לצאת אליו מאשר שאנחנו רואים לקוט שאני קוראת לה, או זה אפילו לא המילה הנכונה לקוט, אני מתקנת את עצמי מיד, או איזשהו קושי שהוא שקוף, כמו למשל אפילו הבן שלי, שיש לו אוטיזם, ואני אומרת, לפעמים זה לא נראה כלפי חוץ, רק אם תהיה מספיק זמן בסביבה, תוכל להבין שיש שם קושי אמיתי, או הרבה מאוד קשיים, לא רק אחד, ואז כחברה, איך אנחנו מכילים את הדבר הזה בכלל, איך אנחנו מתייחסים, ואני, זה התמודדות שהיא מאוד לא פשוטה. גם מהצד אני אגיד לנו, נרוטיפיקלים, וגם עבורכם, שרגע אני אומר, אני יודע שיש לי צורך מיוחד, אבל זה לא הופך אותי לפחות. אני לא פחות שווה מכם. וגם יותר מזה אתה אומר, שזה הכי מרשים בעיניי, אני אגיד לך, אלון, שאתה אומר, אני גם רוצה לתרום, אני רוצה לשים את היד שלי פה. איך שאני יכול, אבל אני רוצה לשים את היד שלי, היד שלי חשובה כאן. שזאת אמירה מדהימה בעיניי. אני יכולה לשאול עוד משהו?
3: כן.
2: סליחה שאני רגע לא אמתליה, אני מיד אחזור אלייך, אבל תגיד, תמיד היית ככה? ביכולת שלך לראות אחרים?
4: כן.
3: כן?
4: כן, כן.
2: מכירה אותו כמה זמן כבר, תליה?
4: קרוב לשלוש וחצי שנים, משהו כזה.
2: וואו.
4: כן.
2: זה מדהים. זה מדהים, זה מרשים מאוד. רוצה לשאול אותך רגע על הדברים המדהימים שקורים בעמותה. דיברנו טיפה על האתגרים, עוד נחזור אליהם, אבל מה הדברים שאת מסתכלת רגע? אני רוצה רגע לתת השראה למי שמקשיב לנו, להבין רגע מה הדברים המדהימים שאתם עושים, בסדר? כי אני יודעת על חלקם. אני רוצה לשאול אותך.
4: קודם כל, מעבר לזה שמדובר באנשים מדהימים, באמת אין דברים כאלה, ועושים את העבודה שלהם מכל הלב, זה החל מהקשר מול הדיור, הרי הם מגיעים לבסיס,
2: כן.
4: אחרי זה הם הולכים לדיור.
2: הם מגיעים אגב בהסעות, לבסיס.
4: נכון, מגיעים וחוזרים. החל מהפעילויות שהם עושים. אם זה לקחת אותם אפילו גם לפעם בשבוע כזה, לבחור את כל פעם את האנשים המסוימים, פעם בשבוע לפינת החי שם, או לרכב על סוסים, רכיבה טיפולית, אז זה גם פעילויות, וגם פעילויות חוץ כזה בשיתוף איתנו עם הצבא. זה הכל מהכל, זה היה להילחם על הגיוס, שזה בכלל...
2: אתם לוקחים בזה חלק, אני מניחה.
4: נכון, אבל זה בעיקר עמותה. קודם כל, לפני הכל, וזה התפסים, וזה באמת, זה הכל מהכל, זה המעבר.
2: כשאני אומרת, רגע, עמותה, אני פתאום חושבת על זה, תכלס, אתם מתקיימים מתרומות?
4: נכון.
2: רק מתרומות?
4: נכון,
2: בעיקר. המדינה לא מספסדת חלק מזה, או משקיעה בזה באיזשהו אופן?
4: זה עמותה.
2: זאת עמותה.
4: בעיקר מתרומות.
2: זאת אומרת, זה בעיקר מתרומות. אוקיי, זה חשוב מאוד להגיד את זה. וואו. טוב, צריך אחר כך להפנות לאתר שלכם, שנוכל לתרום. נראה לי שזו תרומה שווה מאוד.
4: שזה יום בשנה.
2: כן.
4: שהם עושים כזה יום תרומות.
2: יום התרמה משמעותי.
4: לגמרי.
2: זה חשוב, זה להעלות המודעות לזה. אז אנחנו קודם כל נעשה את זה. ואני רגע רוצה לשאול אותך על, על המקומות שבהם, אם את זוכרת רגע, כי בטוח שיש הרבה רגעים כאלה, אבל רגעים שזה ממש, את מסתכלת ואת אומרת, יו, אם העמותה לא הייתה ברגע כזה, מה היה קורה לאותו אדם? יש לך איזה רגע כזה שאת זוכרת?
4: מתח. קודם כל זה מהדברים הקטנים שאת נותנת לאותו אדם מקום. את ממש, הוא מגיע, הוא מתגייס, מבחינתו זה עולם, אנשים לא מבינים את זה.
2: את מדברת על תחושת שייכות, אני שומעת.
4: תחושת, ממש.
2: על מקום שיש בו את קבוצת השווים שלי בעצם.
4: ממש, ממש.
2: כי אני מסתכלת היום על נוער שהולך ומתגייס, רגע, נוער רגיל אפילו, בסדר, נרוטיפיקלי, מתגייס, ואני אומרת לעצמי, יש לי חברים שהם כבר הילדים שלהם מתגייסו, ואני אומרת, זה ג'ונגל, לא גנום, חס ושלום, זה ג'ונגל. בחירת מילים לא טובה, אבל זה באמת ג'ונגל, זה להיכנס למקום שאני לא מכיר אף אחד, להמון אנשים בבקום, ורגע למצוא את עצמי, וזה מאוד, מאוד מפחיד. עלול לפחות להרגיש מפחיד או מאיים ברגעים הראשונים, וכאן את אומרת, מראש אנחנו מגיעים לתוך קבוצת השווים שלנו. כלומר, אתה אמרת את זה קודם, אלון, למישהו שאני יודע שהוא יבין אותי, שיוכל להכיל אותי. זה לא מובן מאליו.
4: גם הכיוון שבאמת, אני רואה את זה גם אצלי בסביבה, בשכונה, במקום שממנו אני מגיעה. יש לי חבר'ה, גם חברים שלא התגייסו, או שהתגייסו ויצאו מאוד מוקדם מהצבא, מסיבות כאלה ואחרות. והם באים ונלחמים על זה, שהם יודעים שמההתחלה יגידו להם לא.
2: כן.
4: אז המטרה באמת כאילו מין איזה מעטפת כזאת, שמאוד, זו בעצם המטרה.
2: אני חושב שזה הרוח בגב שנותנת להם להילחם ביחד, ולא לבד.
4: בטח.
2: וואו.
3: מפה, אני יכול להגיד משהו?
2: בבדוד, מה זאת אומרת? אתה זוכר מי אתה פה בפודקאסט, נכון?
3: אני חיכיתי להגיד את זה 3 שנים.
2: למה?
3: כי בהתחלה היה לי תאריך, אבל אז השתבש ועד עוד תאריך עד אשר אמרתי חלש, אם אני לא יושב על פה
2: זה לא קורה.
3: כן.
2: למה רצית להתגייס?
3: כי אמרתי, אם אני לא אשמור על המדינה שלי, אף אחד לא יעשה את זה במקומי.
2: אתה אומר, אני חלק מהכל, מכל הדבר הזה שקורה פה.
3: נכון.
2: מדהים. אתם יודעים, בדיוק ראיתי על הרעידת אדמה שהייתה בתאילנד, ואמרתי לעצמי, היי, בטח יש לכם עכשיו מלא עבודה. נכון? זה קשור?
4: כרגע לא שראיתי שיש, כי ממש...
2: יצא משלחת סיוע, אני יודעת, הלילה, לתאילנד.
4: אז יכול להיות שכן.
2: אבל אני יודעת שאת כל ההכנה, אתם הרבה פעמים נכון. עושים. אז בוא נדבר על זה רגע, על מה תכלס אתם הרבה פעמים עושים בפיקוד העורף. רוצה להגיד, אלון?
3: מה אנחנו לא עושים?
2: אז תראה, מי ששומע אותנו, אני מניחה בבורותינו, כי גם אני למשל לא יודעת מה קורה בבסיס הזה. מה למעשה אתם עושים בכלל? תכלס ביום-יום שלך.
3: אנחנו זופרים... ממפיקים.
2: כן.
3: מגיעים אלינו משאיות.
2: עם ציוד בעצם?
3: כן.
2: אוקיי.
3: פורקים את המשאיות. אחר כך, הסיוד, אנחנו מארגנים אותו על המשטחים לכל יחידה ולכל אזור שצריך. מעלים את זה על משאיות, כן. ושולחים את זה.
2: ומשלחים את זה בעצם. כן. זאת אומרת שכל מה שמגיע קודם כל צריך להיות מאוד ממוספר ומדויק.
3: כן.
2: וחייב להגיע למקום הנכון.
3: כן.
2: זאת אומרת, יש אפס מקום לטעויות תכלס.
3: כן.
2: זה דורש המון אחריות.
3: כן.
2: אתה מחייך, נראה לי שאתה אוהב את האחריות. זה נראה לי חלק מלהרגיש משמעותי. שאני עושה משהו שהוא חשוב.
3: נכון.
2: אם היו נותנים לך, נניח, עבודה כזאת היא לא חשובה, לא משמעותית בצבא, היה סבבה לך?
3: לא.
2: למה לא?
3: כי פעם, הביאו לי כבר עבודה כזאת.
2: תן לי דוגמה לעבודה כזאת.
3: אמרו לי פעם, התפקיד שלך זה לשקול דפים. עכשיו אני, אין לי סבלנות כבר לדבר הזה.
2: כן.
3: גם המפקד הקודם שהיה איתי, התייחס לי אליי כזבל. אז זאת אני אמרה, מאותו רגע אתה בא אליי.
2: ואז מה עשית עם זה? זזת?
3: באתי אליה.
2: ומה ההבדל אגב?
3: ש...
2: מה ההבדל בהרגשה שלך, אם אני רגע אדייק?
3: שהוא... הוא כאילו לא ידע איך להתעסק עם אנשים כמונו. אי ורן כן ידעו איך לדבר אלינו, ו... וככה בעצם הם נתנו לי את כל מה שאני צריך.
2: זאת אומרת, בהרגשה שלך רגע אני אגיד?
3: כן.
2: הרבה יותר שווה לך. זאת אומרת, אתה מרגיש הרבה יותר שווה.
3: כן.
2: אני מבינה. מדהים. אני רוצה לשאול אם יש מקומות שבהם זה לא עובד לפעמים. שזה פחות מצליח. מרשה לי לשאול את זה?
4: בטח. פחות מצליח להם, הכוונה?
2: להם, לכם. זה יכול גם וגם, לפעמים. ולפעמים זה יכול להצליח להם, סתם אני אומרת, רגע, בסדר, אלון, כי אתה כאן, ולכם זה יהיה תחושה של כאילו, זה לא עובד לנו, אנחנו לא מצליחים, אנחנו לא מצליחים. תסכול מאוד גדול אולי.
4: בלפתח אותם, ב...
2: בכל דבר, בכל היבט שאתם מתמודדים איתו, כי ההתמודדות בלהחזיק את זה רגע היא לא פשוטה, כי הציפיות, יש את הציפיות, אני מניחה, שאתם גם הולכים איתם כל הזמן.
4: מתח.
2: ולפעמים הציפייה היא, הציפייה שלי, כן, כשרון, היא שונה מזה של מישהו אחר, אני יכולה להיות בציפייה שהילדים שלי, אפרופו, הילדים הרבה פעמים החלום ושברו, אני רוצה שהילד שלי יהיה, לא יודע, שחקן כדורסל. וואלה, לא בא לו. אחרי אימון אחד, הוא בורח לי, אומר לי, תעזבי אותי, לא רוצה. אבל זאת הציפייה שאני מחזיקה. ולפעמים הפער הזה בין הציפיות, הוא עושה בלבלה כזאת. וזה מה שאני רגע מנסה לשאול. איפה המקומות שבהם, לך כתליה, זה לא תמיד מצליח לך?
4: קודם כל, אני כל יום הולכת בתחושה שלא עשית מספיק.
2: אוקיי.
4: קודם כל, לפני הכל, אני הולכת איתם גם איתי בסופאשים, או ביציאות עם חברים, או עם המשפחה, שיחות, כל הזמן אני הולכת בתחושה שלא עשיתי מספיק, לא התייחסתי מספיק.
2: זה סוג של מנוע בסוף.
4: ברור, כי זה המעבר, את בונה להם פעילויות, כל מיני תוכניות. אז נגיד, בשבועיים האחרונים היו מלא פעילויות, ולא ממש הייתי איתם בטוטל, אז שתי חיילות שעובדות איתי היו איתם. אבל ראיתי שזה חסר להם, שכבר, את יודעת, יצאו כזה מהכלים, קצת יותר הרגישו שבא להם להתפרע. אז זה משהו שבא על משהו, ואת אף פעם לא מרגישה ש...
2: כמו בחיים.
4: נכון.
2: זה מדהים, כי זה ממש שיעור לחיים, זה המודלינג, אנחנו אף פעם לא נצליח לחסות את כל השטחים האפורים. ותמיד שמה במקומות האלה תהיה ההתמודדות הכי מורכבת. ואני אגיד רגע, אבל זה לך אני רגע אומרת שזאת התמודדות שהיא, זאת ההתמודדות. זאת אומרת, איפה אני מגלה את התושייה שלי? את הכוחות האמיתיים שלי? כשאין שם את מישהו שיחזיק לי את היד, ואני צריך רגע לגייס את הכוחות הפנימיים שלי, ולהבין רגע מה אני עושה עם זה. גם כשאני מתפרע, גם כשלא מצליח לי, גם כשאני רגע בורח בוכה ואומר, וואלה, איזה בסה. זאת אומרת, במקומות האלה, כי אני מניחה, אלון, שמהמקום הזה שרגע סיפרת קודם את הדוגמה, גילית שם את התושייה. את המקום של רגע איך אני חוזר בכל זאת, ולא מוותר על עצמי. אפילו שזה בעזרתו של מישהו. זה לא פחות. זה לא מוריד מזה. זה להפך, זה רק מראה המון על החוסן שלך, ועל החוזק שלך, ועל היכולת שלך, שאתה לא מוותר על עצמך. שאתה לגמרי מישהו חשוב כאן בעולם הזה. אז אני רגע, בא לי להגיד לך, כאילו, אני מכירה את הרגישה הזאת פשוט ממני, ובא לי להגיד לך, זה בדיוק המקומות שאת עושה קסמים, אפרופו. כי איך אנחנו כהורים הרגע, אני לוקחת את זה אליי כהורי, איך אני כהורי יודעת שאני יכולה לסמוך על, שמה שאני מחנך את הילדים שלי קורה, דווקא כשאני לא שם. וגם כשלא מצליח להם, כי לפעמים אבא שלי יגיד לי, ילדים שלך מחונכים, ולא סבבה, בסדר. כזה, כאילו, אוקיי, הם לא מחונכים, בסדר. לא מחונכים לפי הקטגוריות שלך, זה לא הקטגוריות שלי. אז את אומרת, זה המקום שמנהל אותי ברגשות אשם, והולך איתי הביתה כל הזמן, שזה אחלה מנוע. מה עוד? מה עוד מאתגר?
4: כשהם מגיעים, ואז את אומרת, אוקיי, אז אני אעשה ממנו וואו, כי הוא לא יודעת מה, מגיע מפנימיות, והיה כזה ילד זרוק או משהו כזה.
2: זאת אומרת, את לוקחת על עצמך את זה כאתגר רגע.
4: ברור. תראי, זה לא מדובר עכשיו בעוד ילד, זה ממש מעצמניה. וכל אחד מהם, מי כמוך מבינה ויודעת, אוטיזם זה כמו איזה 10 אנשים, את צריכה רגע לתת להם את המענה.
2: להכיר מאוד כדי לדעת איך לדייק.
4: ואת רוצה לעשות ממנו איזה משהו, ואז את אומרת, טוב, אז יכול להיות שאולי זה לא ה... כמו שהורה, הילד שלו נולד, ואז אתה, כמו שאמרת, חלום משברו, אתה מדמיין, עכשיו את הילד המושלם, ואז פתאום...
2: אגב, זה קורה גם לילדים נירוטיפיקליים. כולם כאילו. לחלוטין, כל ילד שנולד, יש איזה בבאום כזה. ברור. כי אני הייתי בטוחה שאני אהיה אמא הקולית, המהממת עם עקבים וחצאית בתוך הגינת...
4: ברור.
2: גינת ילדים, ואז זה לא ככה, והילד שלי חלמתי שהוא יאכל וישתה, ויהיה סבבה, ואז הוא בוכה כל פעם שהוא רואה אנשים, ופתאום אני לא מבינה, מה עשיתי רע, מה עשיתי לא טוב למישהו?
4: בדיוק. בכללי, כולם, כאילו, יש איזה מישהו שחולם שהבן שלו יהיה שחקן כדורגל.
2: לגמרי.
4: בסוף הוא שחק במחשב.
2: זה הכנה טובה להורות, רק שתדעי. הכנה מעולה להורות, בשבילך.
4: אז כאילו, סתם, את יודעת, את כזה לומדת כזה לראות, אוקיי, זה לרמה שלו, זה לא לרמה שלו, הוא לא יהיה רגע שנייה מה שאת רוצה לעשות אותו.
2: זה לא שלך בכלל.
4: זה לא שלי בכלל, ואת לוקחת את זה על עצמך, בדיוק.
2: זה לא שלנו בכלל, כמו שלי, לא
4: כאורה,
2: איך תמיד עינת נתן אומרת, הילדים זה לא הכרטיס ביקור שלנו. אבל גם החיילים שלנו זה לא הכרטיס ביקור שלנו. כל אחד עם כרטיס ביקור בפני עצמו, וזה לוקח אבל רגע זמן להבין את זה.
4: כן.
2: וואו.
4: זה מהרמה שאני רוצה ללמד אותם איך לקשור שרוחים.
2: כן.
4: אבל לא כולם מצליחו, לא משנה מה אני רוצה.
2: הבן שלי עד היום לא מצליח לפעמים. וואי, זה ממש קשה לשרוך את השרוחים.
4: ואת עושה עוד פעם ועוד פעם, שאת לוקחת איתם לשקם, ואת מנסה רגע ללמד אותם איך לתת לו את המטבעות הנכונות.
2: או לשאול כמה עולה משהו, ולדעת כמה עולה חוזר.
4: הבן
2: שלי מת מפחד מזה, כשהוא הולך לקנות איזה משהו לבד. אמרתי, אמא, אבל אני לא מצליח לחשב כל כך מהר. אמרתי, מה אכפת לך, תפתח את המחשב בטלפון, זה עובד נהדר, לא בראש, לא צריך את הראש.
4: כן.
2: פשוט תפתח את המחשבון בטלפון.
4: בדיוק.
2: כן, זה הכי קל, נכון?
3: ברור.
2: אבל לוקח זמן להבין, שאפשר להשתמש בטכנולוגיה היום בשביל עצמנו, ולא לספור בראש.
4: ואז בסוף לא משנה כמה תוקחת אותם על השקם, יום אחרי יום, ובסוף זה לא מצליח, כי לא לכולם זה מצליח. כן.
2: אבל אסור לוותר, כי בסוף זה מצליח, וגם אם לא.
4: בדיוק.
2: אז תמיד אני אומרת, איך זה כן מצליח אחרת? לא חייב להיות אותו דבר, צריך להיות אחרת אולי. מדהים, תגיד, אלון, חוזרת אליך, אתה מרשה לי? תגיד, מה הכי מאתגר אותך, מה הכי קשה לך, נניח, בהתמודדות היומיומית? כי אני רואה אותך לובש מדהים. וממש חיה לכל דבר. ומה בכל זאת מאתגר? כי זה לא סביבה פשוטה בסיס.
3: כן. מה שהכי מאתגר אותי זה שאני לא אצליח לעמוד בכל מה שמבקשים ממני.
2: כי אז אם לא תצליח לעמוד בכל מה שמבקשים ממך, אז איך תרגיש עם זה?
3: רע.
2: ואז אוקיי, נניח ואני מרגיש רע עם זה.
3: ואז אני כועס על עצמי, כאילו, למה לא... עמדתי בכל מה שהמפקדים עשו.
2: אז אתה אומר, זה החלק הכי מאתגר אותי, לעמוד בציפיות בעצם של מה שאני צריך לעשות.
3: כן.
2: אני יכולה עוד שאלה?
3: כן.
2: תגיד, ובחיים האזרחיים, או לא יודעת אם אפשר להפריד ביניהם, אבל כשאתה הולך בסוף שבוע רגע לדירה שלך, מה החלקים ששם מאתגרים אותך? כי אני שומעת ממך שאתה מנהל חיים עצמאים. עם מי אתה נמצא קודם כל בדירה? עם חבר'ה שהם מהבסיס שלך?
3: לא.
2: לא, אוקיי. אז מה החלקים ששם מאתגרים אותך?
3: שאנחנו צריכים לעשות עבודות יש אחד שלא רוצה לעשות עבודות, אז אני לוקח את העבודות.
2: אתה מתכוון לעבודות בבית בעצם.
3: אז אני לוקח את העבודה שלי ושלו. למה? כי חייבים לעשות.
2: תן לי דוגמה למשהו כזה, לעבודה כזאת.
3: למשל, אני ביום שני מבשל, הוא צריך לשטוף כלים.
2: כן.
3: אז אני גם מבשל וגם שוטף כלים. כי כבר נמאס לי. כבר נמאס לי מאותו אחד. אז אני עושה גם את העבודה שלי.
2: תגיד, וכשאתה מבשל, אז הוא אוכל גם את האוכל שאתה מבשל?
3: כן, אבל... אבל הוא בודק שלא נכנס כאילו שום לכלוך לאוכל, ושאין לו לכלוך על הצלחת, וזה משגע אותי.
2: אוקיי. ואיך אתה מתמודד עם זה?
3: אני פשוט אומר רע לעצמי, טוב, זה שלא, מה אני יכול לעשות?
2: מדהים. מדהים שאתה אומר את זה לעצמך.
3: למרות שבראש אני משתגע.
2: כי זה מעצבן.
3: כן, כי... כי גם ככה היא הולכת להתלחק, אז אתה תשטוף אותה ואז תנקה אותה עוד פעם. מה הקטע?
2: כן. בסדר, איך אמרת? אמרת יפה, זה שלו. כל אחד עם הקושי שלו.
3: כן, אני לא נכנס לדברים האלה.
2: מדהים שאתה מסוגל לעשות ההפרדה. תגיד, אני יכולה עוד שאלה? Okay. אני משרבבת לך פה שאלות. אם אני חופרת מדי, אתה אומר לי דעת, בסדר? תגיד, מה הכי כיף לך במה שאתה עושה ביום יום?
3: להראות לחבר'ה כמוני, שגם אנחנו מסוגלים לעשות כל מה שאנחנו רוצים, ואם אנחנו נלחם ו... ולא נוותר, נראה לכל האלה שמזלזלים בנו שאנחנו יותר טובים מהם.
2: זה בעצם תכלס, אם אני, השאלה הבאה שלי פשוט הייתה מה המסר שלך, ונראה לי שזה בעצם די אומר את זה. מדהים. תגיד, אם עכשיו שומעים אותנו בני נוער עם צרכים מיוחדים, כי גם כאלה שומעים אותנו, כלומר, כל מיני חבר'ה, עם כל מיני צרכים מיוחדים, אני לא ידעתי, אגב, הם פונים אליי ורושמים לי פשוט, ונורא נעים לי לדעת שהם גם מקבלים ערך מהשיחות האלה. אני רוצה רגע לשאול אותך, מה בא לך להגיד להם? כי הם בטח לא יודעים מה יהיה איתם בעתיד, והם לא בטוחים אולי, ויכול להיות שהם גם לא מכירים את האפשרות הזאת בכלל. מה בא לך להגיד להם?
3: אם יש לכם חלום, אל תבטרו. וגם אל תקשיבו לכל מה שאנשים אומרים. כי תמיד יהיו כאלה שיפילו אתכם, ינסו, ותמיד יהיו כאלה שיהיו חיים בסרט ושדרכו עליכם.
2: אתה אומר לאלה שמורידים בהכרח, לאלה שרוצים להוריד.
3: כן.
2: ולספר לך כמה אתה לא תצליח.
3: כן.
2: אוקיי. זו אמירה חשובה ותודה לאלון. אני חוזרת אז רגע אלייך, תליה. מה המסר שאם רגע ההורים, דווקא אני אלך להורים, בסדר? מקשיבים. ולא בטוחים, כי הנה גם הבן שלי בן 14 וחצי, ואני יודעת שבעוד שנה, שנתיים, זה יתחיל מאוד להעסיק אותי רגע, על השלב הבא, על המסגרת הבאה. מה המסר שחשוב לך רגע שישמעו? שידעו?
4: קודם כל קטונתי, כי אני עדיין לא הורים.
2: לא בתור אימא, אלא רגע ברמת הידע. בסדר? כלומר, מה הדבר שאם אני רגע אימא והבן שלי בתיכון, לדוגמה, או שהוא ממש עוד רגע מסיים חטיבה, איך האופציה שלכם יכולה לסייע לי? איך אני יכולה רגע להגיע אליכם?
4: קודם כל, באמת, היום גדולים ומדהים זה בכל מקום.
2: כן.
4: גם כל יום של התרמות, אז הם עושים תוכנית ו... הם באמת מאוד מופצים.
2: כן.
4: אז אי אפשר שלא להתקן
2: בהם. זה מאוד מוכר, אני חייבת להגיד. כן. זה מאוד מוכר. ועדיין אני יודעת שיש הרבה מאוד הורים, הרבה מדי הורים, שפחות מכירים את האפשרות הזאת.
4: אז יש לנו אינסטגרם.
2: כן.
4: וחשוב לעקוב ולראות גם את הפעילויות, וכמה שפורחים
2: שם. ואם אני רוצה רגע לבדוק איפה אתם נמצאים מבחינת, למשל, אם אני גרה סתם, אני ממציאה, כן? אני באמת גרה בכפר סבא, אבל אני רוצה רגע לבדוק, אני אוכל לפנות לעמותה, לטלפון, ובעצם לקבל את הפרטים.
4: הנה, יש לנו שתיים, אצלנו שבאות מכפר סבא, פעמים בשבוע. אז יש טלפונים, ויש, לא חסר לה להגיע, ואני חושבת שקודם כל להסתכל באינסטגרם ולראות גם את הפעילויות.
2: כן.
4: ובאמת שיותר יחשפו לזה.
2: אוקיי, מצוין. והשלב הבא מהו? נניח, ואני יודעת שיש בכפר סבא את זה, מה השלב הבא?
4: להתקשר, לטלפן, לראות רגע שנייה איך זה הולך, איפה אפשר להתנדב, כי זה ברחבי כל הארץ.
2: כן.
4: זה בסיסים, יש גם ב-8200 ויש גם בחיל האוויר, לא חסר.
2: כן.
4: איפה שמתאים להם, עושים שיחה, רגע היכרות, צריך גם להיכנס לדיור, זה בשילוב עם הדיור.
2: שזה קורה, אני מניחה, אחרי השלב של התיכון למעשה.
4: בדיוק.
2: אוקיי, אוקיי. אז למעשה אתם פורסים בפניהם את כל האפשרויות.
4: נכון.
2: אוקיי, זו שיחה חשובה. באיזה שלב את ממליצה הכי מוקדם, נניח, שאפשר לפנות אליכם? כשבני כמה הילדים, נניח?
4: אני נדעתי שנה לפני שהם מסיימים, שנה וחצי אפילו.
2: שנה לפני שהם מסיימים.
4: כזה להתחיל את התהליך, בלעת לאט, לא בלחץ.
2: זה גם נורא משתנה, כי אני יודעת שאם זה בית ספר נרוטיפיקלי לצורך העניין, והילדים במסגרת של חינוך מיוחד זה שונה, ואם זה עד גיל 21, כמו בתי ספר שהם כולרניים, זה טיפה אחרת, שם הגיל טיפה יותר מאוחר.
4: בדיוק, כל אחד גם רמה אחרת, רגע לראות איזה תיאור מתאים לו.
2: כן. אני יודעת שלמעשה, אם אני רגע מדברת על צרכים מיוחדים, אז אלון פה דיבר על CP, שזה שיתוק מוחין, גם קשיים פיזיים, נכון? גם כיסאות גלגלים, כלומר, כל קושי רגע אני אגיד, שמגיעים איתו, הוא אפשרי. זאת אומרת, נכון. אתם עובדים עם כל קושי, עם נכון. כל צורך מיוחד.
4: נכון.
2: זו אמירה נורא חשובה, כי הרבה פעמים, אם אני רגע יש לי קושי בעיוורון, או אם יש לי שמיעתי אפילו, או כל דבר, זה לפעמים מאוד יכול להגביל. וכאן את אומרת, אנחנו עובדים עם כל הסוגים של המוגבלות.
4: נכון.
2: חשוב מאוד, מדהים. אני רגע מסתכלת על הזמן שלנו, ואני רוצה לשאול, לחזור אליך רגע, אלון, כי אנחנו ממש לקראת סיום. אם יש עוד משהו חשוב שאתה רוצה ככה לומר, לשאול, אולי. אתה יכול גם להתקיל את עלייה בשאלה, רק אומרת. מה שנקרא, אם עוד לא העזת לשאול אותה משהו, זה הזמן.
3: אני יכול לענות, אני אצל אותה, סלטום.
2: יש משהו שבא לך עוד להגיד או לשאול?
3: שאני נגיד שנה לפני שסיימתי את הלימודים, אמא שלי התקשרה אליהם,
2: כן,
3: ואמרה להם שאני רוצה להיכנס, ואז בעצם אני סיימתי את הבית ספר, ואז ישר נכנסתי לדירה ביבנה. כן.
2: מדהים. ואיפה אתה גר? זאת אומרת, שלא ביבנה? אמרת לי קודם בשומרון, נכון?
3: כן.
2: הבנתי. חתיכת מרחק. מדהים.
3: רק בסופה שאנחנו חוזרים להורים.
2: כן, כן. וזה כיף להורים שלך שאתה חוזר אליהם. וסך הכל, אם אתה מסתכל על זה, בא לי לשאול אותך, איפה אתה רואה את עצמך קדימה? כאילו 10 שנים מהיום.
3: וואו.
2: כן, אני יודעת, זו שאלה מה זה גדולה. רק תקרב את המיקרופון אליך, כי בא לי שנשמע אותך.
3: וואו.
2: איפה אתה רואה את עצמך עוד 10 שנים?
3: 10 שנים.
2: אתה יודע מה, עזוב, 5.
3: לא.
2: גדול, אה? אתה יודע, אני אשאל אותך אחרת, איפה בא לך להיות? איפה בא לך להיות?
3: וואו. וואו, לא חשבתי עליי.
2: רוצה רגע לחשוב על זה? אני יכולה לעבור לטליה לשאול אותה, ואז אני אחזור אליך.
3: אני עד החייל, זה תזמן, מה את...
2: טוב, אתה אומר, אז אני לא שם עדיין, זה בסדר, זה אחלה תשובה אגב.
3: לא, איזה.
2: הכל בסדר, היית רוצה להיות עדיין עם מדים, או בלי מדים כבר עוד 5 שנים?
3: וואו.
2: תשובה אמיתית.
3: כן.
2: כן? מהמם.
3: חד משמעית.
2: זה מהמם שאתה אומר את זה. הייתה לי הרגשה שזה מה שתגיד. תודה. אני רוצה לשאול אותך, אז איפה את רואה את עצמך בעוד 5 שנים?
4: כבר אחרי שטיילתי. ומתחילה ללמוד. נו, כל מקום בערך. אחרי שרכשתי ולמדתי, ו...
2: מה בא לך ללמוד? את יודעת כבר?
4: את האמת שבא לי עיתונות, תקשורת.
2: מדהים.
4: מקווה מאוד.
2: טוב, בכל זאת מדובר צהל, זה מחייב.
4: מקווה מאוד.
2: מדהים, מדהים. אני רוצה להגיד לכם מה זה תודה.
4: תודה רבה.
2: תודה על מה שאתם עושים. תודה על זה שהסכמתם לבוא לכאן רגע ולדבר את זה. ואלון, אתה מה זה אלוף שתדע לך? אני זוכרת את הפעם הראשונה שלי מול מיקרופון ככה, וזה מה זה לא פשוט, זה מרגש מאוד, וזה... אתם אלופי עולם שאתם עושים את זה. כי הקול שלכם נורא נורא חשוב, שלכם, שלך, אלון באופן ספציפי, שלך, תליה באופן אישי ושל העמותה, זה דברים שאתם עושים. אז אנחנו גם נשים בסוף הפרק קישור לעמותה, וככה כל מיני פרטים שאפשר להשיג אתכם, גם את הלינק לאינסטגרם, ואני מה זה מאחלת לכם, שתגדלו ותגדלו ותגדלו ותגדלו, ושיהיה מקום לכל החיילים שלנו, בצבא המדהים הזה שלנו. תודה על התרומה שלך. כל כך, אתה יודע, אני רואה אותך עם דמעות בעיניים, אני מתרגשת, כי אני אומרת לעצמי, יו, בא לי לראות את הבן שלי, יושב כאן עם מדהים, את יובל שלי, ו... ומרגיש כמוך, שהוא מישהו משמעותי בעולם, שהוא תורם, שהוא, שיש לו אחת כמו תליה. ממש תודה לכם על זה.
4: תודה רבה.
3: בכיף.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 11. נפילתם של שני לוחמי המילואים ברצועת עזה. בעוד שעה יובא למנוחות רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם, בן 23 מירושלים. הוא יתאמן בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, בן 24, מהר חלוץ שבגליל העליון, יובא למנוחות בשעה אחת בבית העלמין שבמועצה האזורית מסגב. יהי זכרם ברוך. השניים שרתו בגדוד מילואים 7007, הכפוף לחטיבת החיר 16. הם נהרגו אתמול אחר הצהריים מפיצוץ רחפן של צהל שנפל בשוגג בתוך מוצב בצפון הרצועה, בתוך הקו הצהוב שבשליטת הצבא. בתקרית נפצעו שני לוחמים אחרים, משפחותיהם הודכנו. בעקבות התאונה המבצעית הורה רמטכ"ל זמיר להקים צוות מומחים לבדוק את נסיבותיה ולהפיק לקחים. בראש הצוות יעמוד קצין בדרגת תת-אלוף מזרוע היבשה. מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, הורה להפסיק את השימוש ברחפני תקיפה למשך 48 שעות כאמצעי זהירות. לאחר מכן תבוצע הערכת מצב. כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי הרחפן שהתפוצץ הוא מדגם עטלף ומשמש את צהל בכל החזיתות מתחילת המלחמה. מייסד תנועת הביטחוניסטים, תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הדרך להכרעת חיזבאללה וחמאס הייתה ונותרה מיתות המשטר האיראני.
4: בשמיני באוקטובר כבר מצאנו את עצמנו במלחמה בשבע חזיתות, והיינו צריכים לראות איך אנחנו כל פעם ממקדים את המאמץ בחזית אחת, מחלישים את האויב במקסימום ועוברים לחזית הבאה. האסטרטגיה עכשיו היא מיקוד בהקרסת האיראנים עצמם.

0: שזה אירוע, הייתי אומר, בסדר גודל תנכי, זה אירוע אדיר, ממדים.
1: תת אלוף במילואים אביבי אמר את הדברים למוריה קור ולמנדי גוזמן. פלילים, בחיפה, נרצחה הלילה אישה בשנות ה-30 לחייה. היא פונתה במצב אנוש מרחוב העצמאות לבית החולים רמב״ם, שם נקבע מותה. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי בן זוגה, בן 28, נעצר לחקירה. ועל פי התפתחותה, תחליט המשטרה אם לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו. בנתיבות נדקר אדם ונפצע קשה. המשטרה מעריכה כי הרקע למעשה פלילי. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי לפני זמן קצר נעצר חשוד.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקסיט הגדול.
3: 30 מיליארד, הוא אמר?
4: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
2: מחר בכאן 11.
1: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, ביום ראשון דומה.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

הסיפור הזה שעשיר לי איזה אושר שידפוק לי בחזה או שיותר פשוט שתקבל כבר כי כל זה מבלבל חל מנורה, בוא נשמע אותך.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

הנחת. עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

לא מתקשר, אם אתה גם ככה ער. לכן לי שליח בדלת בכל יום שישי מחכה. אומר נקחי נשמה תכחי, כי כל זה בשבילך.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.
1: רדיו סהר.

האזנתם לשעה של מוסיקה מעורבת. מיד אחרי החדשות. שידור חוזר של התוכנית מוסיקה ופן. עורך ומגיש, ערן אוזן. המשך האזנה נעימה.

0: משפחה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 12. נפילתם של שני לוחמי המילואים ברצועת עזה, בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, אמורה להתחיל בשעה זו הלווייתו של רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם, בן 23, מירושלים. בעוד שעה יובא למנוחות רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, בן 24, מהר חלוץ שבגליל העליון. הוא יתאמן בבית העלמין שבמועצה האזורית מסגב. יהי זכרם ברוך. השניים שרתו בגדוד מילואים 7007, הכפוף לחטיבת החיר 16. הם נהרגו אתמול אחר הצהריים מפיצוץ רחפן של צהל שנפל במהלך פעילות מבצעית בתוך מוצב בצפון הרצועה בתחומי הקו הצהוב שבשליטת הצבא. בתקרית נפצעו שני לוחמים אחרים, משפחותיהם הותקנו. בעקבות התאונה המבצעית הורה רמטכ"ל זמיר להקים צוות מומחים לבדוק את נסיבותיה ולהפיק לקחים. בראש הצוות יעמוד קצין בדרגת תת-אלוף מזרוע היבשה. מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, הורה להפסיק את השימוש ברחפני תקיפה למשך 48 שעות כאמצעי זהירות. לאחר מכן תבוצע הערכת מצב. כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי הרחפן שהתפוצץ הוא מדגם עטלף, ומשמש את צהל בכל החזיתות מתחילת המלחמה. כתבנו מציין כי לפני כחודשיים מצא חקלאי רחפן מדגם זה שנפל בשדה ליד קיבוץ נחל עוז שבעוטף עזה. המשטרה מבקשת מבית המשפט להאריך את מעצרו של הצעיר שהשליך אתמול חפץ לעבר ראש הממשלה לשעבר יושב ראש ביחד נפתלי בנט במסעדה בבני ברק. החפץ ככל הנראה מלחייה לא פגע בבנט, אך אחת מאנשי צוותו נחבלה קלות בראשה. כתבנו אורי סלע מוסר כי חשוד במעשה בן 26 לא שיתף פעולה עם המשטרה בחקירתו. תושב בית שאן דורון ויצמן מושם ברצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב במסעדה בקיסריה לפני כחודש. כתב האישום נגד ויצמן בן 54 הוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה. נכתב בו כי הנאשם חמוש באקדח בא אל המסעדה במכונית גנובה בעלת לוחית רישוי מזויפת. הוא המתין לבואו של יושבייב, ולאחר שזה סיים את ארוחתו ויצא מן המסעדה, הלך ויצמן בעקבותיו וירה בו בראשו. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי לנאשם 38 הרשעות קודמות, והוא

0: ריצה בעבר עונשי מאסר ארוכים. ועוד מתחום הפלילים, תושב ביר אל מקסור, חוסיין חוג'יראת, מואשם שרצח תושב שפרעם שהיה עד ראייה לרצח, כדי למנוע ממנו להעיד בבית המשפט. הנרצח הוא השם חוג'יראת, שהיה עד לרצח של עלי סוואד, רצח שבוצע במסגרת סכסוך דמים מתמשך.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חפים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחילה.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני בהם.

0: יו, לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב, תמיד את בספורט, ספורט פרק זוג. אוי
2: לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, היא בקלבה בפרטה כמו גנה.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת,

הולך נגד הרוח. אף מכונית לא עוברת, גשם שוטף את העיר,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניו, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגיד.

עכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. שוקות.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
2: וכתוב היא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Hi, this is Madonna. This is Madonna. You're listening to Radio Saha.
3: Radio Saha.
0: Ask yourself this. איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות וגם מהדברים הרציניים וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. Video Killed the Radio Star. Bye bye.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה אחת. נפילתם של שני לוחמי המילואים ברצועת עזה. בשעה זו אמורה להתחיל הלווייתו של רב סמל ראשון במילואים, נדב קלי, בן 24 מהר חלוץ שבגליל העליון. הוא יתאמן בבית העלמין שבמועצה האזורית, מסגב. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל הובא בצהריים למנוחות רב סמל ראשון במילואים אופק מואלם, בן 23 מירושלים. יהי זכרם ברוך. שני לוחמי המילואים נהרגו אתמול אחר הצהריים מפיצוץ רחפן של צהל שנפל במהלך פעילות מבצעית בתוך מוצב בצפון הרצועה בתחומי הקו הצהוב שבשליטת הצבא. הרמטכ"ל הורה להקים צוות בדיקה בראשות קצין בדרגת תת-אלוף מזרוע היבשה. חברו הקרוב של רב סמל ראשון במילואים אופק מואלם, רועי אלמוזנינו, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אופק היה מהמובילים ולא מהמובלים, ואהב לעזור לחבריו.
4: כל פעם שמישהו היה צריך עזרה, הוא היה בא לעזרתו, עוזר לו, מסביר לו, אני צריך, תמיד היה אפשר לסמוך עליו. תמיד אהב לעבוד יותר, הוא לא אהב לשבת מהצד, הוא תמיד אהב לעבוד חזק, לקבל את האחריות הנלווית עם זה. אחרי סבב ראשון הוא כבר נהיה מפקד במילואים גם, בדיוק מאותה סיבה.
3: רועי אלמוזנינו, שוחח עם ליאת רגב. צהל חיסל ברצועה שני מחבלי חמאס שאחד מהם סיפק לארגון הטרור מיליוני שקלים שהועברו מחוץ לארץ באמצעות רשת לחלפנות כספים. דובר צהל הודיע כי האיש ג'אבר מוקבל חוסל אתמול בתקיפה אווירית במרחב דר אל בלח שבמרכז הרצועה. המחוסל האחר שימש צלף בזרוע הצבאית של חמאס ונהרג בתקיפה במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה. הדובר מבהיר כי השניים עסקו טרור וחיסולם נועד להסיר איום. בד בבד ממשיך צהל לאתר ולהשמיד תשתית טרור תת-קרקעית בתחומי הקו הצהוב ברצועה. צוות הקרב החטיבתי של גבעתי ולוחמי יהלום מהנדסה הקרבית השמידו בדרום הרצועה תוואי תת-קרקעי באורך כשני קילומטרים. בית משפט השלום בתל אביב העריך בארבעה ימים את מעצרו של תושב בני ברק שהשליך אמש חפץ לעבר ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש ביחד בנט, במסעדה בבני ברק. החפץ, ככל הנראה מלחייה, לא פגע בבנט, אך אחת מאנשי צוותו נחבלה קלות בראשה. כתבנו אורי סלע מוסר כי חשוד במעשה בן 26 לא שיתף פעולה עם המשטרה בחקירתו. עורך דינו הגיש ערר על הערכת מעצרו, אך בית המשפט המחוזי בתל אביב טרם קיבל החלטה.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער, שעה של המקשים תוצאת ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של המקסים תוצאת ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, שעה של המיקסים תוצרת ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של המיקסים תוצאת ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

האזנתם לשעה של המיקסים תוצרת ישראל. אנו מקווים שאתם נהנים ורוקדים. מיד אחרי החדשות. מזל אוזן ורעיון עם בלעליון. המשך האזנה נעימה.

0: חדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 2. האירועים בחזית הצפון, סוללת כיפת ברזל בגליל העליון, שיגרה לפני זמן קצר טיל מיירט אל שטח לבנון. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי לא נשמע כל פיצוץ, בצהל בודק את האירוע, לא חל כל שינוי בהנחיות לתושבים. נפילתם של שני לוחמי המילואים ברצועת עזה. בבית העלמין במועצה האזורית משגב הובא למנוחות רב סמל ראשון במילואים נדב קלי בן 24 מהר חלוץ שבגליל העליון. קודם לכן התמן בבית העלמין הצבאי בהר הרצל רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם בן 23 מירושלים. יהי זכרם ברוך. שני לוחמי המילואים נהרגו אתמול אחר הצהריים מפיצוץ רחפן של צהל שנפל במהלך פעילות מבצעית בתוך מוצב בצפון הרצועה בתחומי הקו הצהוב שבשליטת הצבא. הרמטכ"ל הורה להקים צוות בדיקה בראשות קצין בדרגת תת-אלוף מזרוע היבשה. ראש הממשלה נתניהו שב לפני זמן קצר ארצה מניו יורק ופרסם הודעת אבל בעקבות נפילתם של שני הלוחמים. נדב ואופק היו לוחמי מילואים אמיצים שהגנו על ביטחון ישראל. אנחנו מחבקים את משפחותיהן בשעתן הקשה ושולחים להן תנחומים מעומק הלב, לשון הודעתו של ראש הממשלה. הבוקר פרסם שר הביטחון כץ הודעה דומה. היועץ לשעבר לביטחון לאומי וראש המל"ל בפועל יעקב נגל דוחה את הביקורת על ראש הממשלה נתניהו משום שנמנע מלהכריז על קטר מדינת אויב בנאומו אמש בעצרת האום. בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי ציין הפרופסור נגל כי להכרזה כזאת יש השלכה מיידית על בניין הכוח של צהל, והעריך כי אילו הכרזנו למשל על טורקיה מדינת אויב היה עלינו לשלש את כוחו של חיל הים. הוא סבור כי גם במקרה של קטר עדיף לפעול על פי העיקרון של היה חכם אל תהיה צודק.
3: היא מדינה עוינת, היא לא מדינת אויב. היא מדינה עוינת, היא מדינה רעה, היא תומכת טרור, היא מספקת חמצן לאויבינו, היא יחד עם טורקיה מתדלקת את מה שאנחנו קוראים האחים המוסלמים, כן. שזה הכוח הבעייתי ביותר במזרח התיכון למעט האיראנים. היא מדינה לא טובה, היא מארחת את החמאס, היא לא מדינת אויב.
2: צהל חיסל ברצועה שני מחבלי חמאס שאחד מהם סיפק לארגון הטרור מיליוני שקלים שהועברו מחוץ לארץ באמצעות רשת לחלפנות כספים. דובר צהל הודיע כי האיש ג'אבר מוקבל חוסל אתמול בתקיפה אווירית במרחב דר אל בלח שבמרכז הרצועה. המחוסל האחר שימש צלף בזרוע הצבאית של חמאס ונהרג בתקיפה במרחב חאן יונס שבדרום הרצועה. הדובר מבהיר כי השניים עסקו בטרור.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו, אתם מכוונים כמובן, כמו תמיד, על רדיו סער, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, והיום יש לנו אורחים נהדרים. נמצאת איתנו היום בלה לאון. בלה יקירתנו, לפני כארבע שנים חלתה בשלווקת חוגרת, עיניים ומוח, ריאות, מיגרנות חזקות שבעקבותיהם הייתה מגיעה לבית חולים לטיפול נמרץ. היום בעצם גילו לה גידול בגולגולת שבעקבותיו היא גם התעברה, ואנחנו פה היום רוצים לעמוד על ההבדל בין להיוולד עיוור לבין להתעבר ככה פתאום באמצע החיים. איך מתמודדים, האם צריך ללמוד את הכל מחדש, ו

0: איך אנחנו מגיעים למצב שהיא אישה כזו דייטנית? שלום בלה.
1: אהלן, צהריים טובים לכולם.
0: מה שלומך?
1: השבח לאל.
0: אבל יש איתנו דקה את מיכאל זגורי, שבאמת ליווה אותה כל הדרך ברכבת עד לאופקים, מראשון, מפתח תקווה אחד הגיע. תגיד לנו שלום זגורי, תודה רבה.
2: תודה רבה, תודה רבה למזה, לערה, למשפחה, שחבל על הזמן. אתם צריכים באמת לקחת דוגמה ומופת מהמשפחה הזאת, איך שמכבדים אנשים. תודה רבה לכולם וצהריים טובים לכולם.
0: תודה רבה, מיכאל זגור, יקירנו. אז בלה, אנחנו חוזרים אלייך. רק דקה לפני אנחנו נסביר שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, רדיו סהר. אז בלה, תספרי לנו קצת על עצמך. תראי לי, להתעבר באמצע החיים, זה לא פשוט, זה אפילו די קשה.
1: מפחיד ומלחיץ.
0: תתקרבי רק למיקרופון, בבקשה.
1: אוקיי. תראי, אני בת 45 רווקה, אני גרה בראשון לציון. וכל החיים שלי אני נהניתי, לימדו אותי לקבל אותם במתנה. עבדתי וטיילתי, אפילו בפייסבוק האלה קבוצות היכרויות בשל עצמי, מנתה מעל 250 איש, על האש, מסיבות, בתי מלון, טיולים. ובאמת נהניתי מכל החיים, התנדבתי במתמיד, והייתי כל הזמן עסוקה, עוזרת, הכל, מבלה, נהנית מהחיים. ולפני 4 שנים, אני חליתי, כמו שציינת קודם, שלווקת חוגרת. זוהי מחלה של פצעים בצורת חגורה. בדרך כלל מי שהיה בבועות רוח, אז זה נמצא אצלו מורדם בגוף. בדרך כלל בגיל קצת יותר מאוחר, שמתחילים לקחת כדורים באופן כרוני, זה מופיע. זה התחיל לי כזה דלקת עיניים, ואז התפרצה לי הפצעים בתוך הריאות ובמוח. ולאחר אשפוזים של טיפולי נמרץ מאוד מאוד ארוכים, 35 יום, מונשמת מורדמת, ואין ספור טיפולים, בסופו של דבר הסתבר שכל הפצעים התאגדו בתוך המוח לגידול, וזה בעצם מה שאת את עיוור אותי בהדרגה, עד לעיוורון חלוטין כמעט לפני שנתיים.
0: כמה זמן לקח בעצם עד שהתעברת? את אומרת, את כמה זמן זה לקח?
1: מ-2017, שהיה לי את השלווקת חוגרת, ואז אחרי האשפוז השישי, בעצם בכל הזמן הזה, עד האשפוז השישי, הייתי חוזרת אחרי שיקום הביתה, חוזרת לעבודה, ושום מיגרנות, אני לא אומרת לך שעתיים, שלוש, מיגרנות של שבוע וחצי. כאילו מישהו היה פותח מזגן, בשבילי זה כמו מפעל, אי אפשר ללכת לידי. מישהו אומר לי, בלה, בוקר טוב, מה שלומך? הייתי שומעת את זה בצורה מאוד מעוותת, הכל בתדרים דציבלים מאוד גבוהים. ואז אחרי האשפוז של הטיפול נמרץ השישי, קמתי בוקר אחד עם עיוורון בעין שמאל, וסוף סוף בבית החולים החליטו כן לשלוח אותי לבדיקות, בגלל העיוורון בעין, לא הבינו מאיפה זה צץ, כי טיפלו הרי בשלווקת.
0: את אומרת, סוף סוף החליטו לשלוח אותי לבדיקות, מה זאת אומרת? לפני כן לא בדקו, או שלא בדקו מספיק? לא הבנתי.
1: לא, כי קיבלתי טיפול מונע מהפצעים האלה של השלווקת, וזהו, וחזרתי לעבוד, והכל רגיל, ובגלל שהיה לי גם בריאות, אז כל הזמן הייתי מגיעה למיון, בגלל מיגרנות קשות מאוד, ובסופו של דבר הייתי נכנסת לטיפול נמרץ, מונשמת מורדמת, כי היה לי גם בריאות.
0: כן.
1: ובעצם הצילו לי את החיים, כן? ואז התעברתי רק בעין שמאל, ובמחלקת עיניים אמרו שחייבים להכניס אותה לניתוח בעין ימין, אחרת היא תאבד גם אותה. באמת עברתי ניתוח, הוא עבר בהצלחה, נשאר לי איזה 40% ראייה בעין ימין בלבד, ופה התחלתי להתמודד עם הלקות ראייה פתאום. אז כבר לא רואים בעין וחצי, יש לך כמה שרידים, ובסופו של דבר לומדים. אז מתחילים במגדלור קצת ללמוד. זה לא...
0: זאת אומרת, מרגע שאת מתעברת ואת מבינה שאת לא רואה דבר, אגב, את מבדילה בין אור לחושך?
1: היום, ביום הזה, יש רקע של ירוק.
0: אוקיי.
1: אבל ברור זה חשוך.
0: וברגע שאת מבינה שאת לא רואה, מה עובר לך בנפש? על מה את חושבת? זה להתמודד מחדש, זה כאילו ללמוד לקרוא ולכתוב מחדש, זה, זה, זה, זה כל החיים, זה ללמוד להתנהל מחדש. מה עובר לך בראש ברגע שאת מבינה פחד. שזהו אני לא רואה?
1: קודם כל פחד, לחץ, כל רעש מבהיל אותי, המשפחה גם, המשפחה, גם הם עדיין לא התרגלו שאני עוד לא רואה. זה מפחיד, זה מלחיץ, את קודם כל את לא רוצה לצאת מהבית.
0: כן.
1: ואז עברתי סוגים של התניידות, ולימדו אותי איך ללכת עם מקל הליכה, אבל את נופלת, ואת מועדת, וכל מכה קטנה מחזרה אותך הביתה לאיזה חודש, חודשיים. אבל אני החלטתי שאני לא רוצה להיכנס לדיכאון, אז אמרו לי, לכי תראי איזה פסיכולוג, פסיכולוגית, תדברי על זה, חשוב מאוד להוציא את זה. תראי, כי יש הבדל ענק ועצום בין אדם שנולד עיוור, לבין אדם שראה ואז התעוור.
0: תראה, כן. אני יכולה לומר לך את דעתי, אני חושבת שיש לזה יתרונות וחסרונות. מי שנולד עיוור, נולד לתוך החיים האלה ומתנהל כן. איתם, זה בסדר לו. מבחינתו, אלה החיים. מי שראה והתעוור, אני לא מדברת על זה שהוא אולי מבין מה הוא מפסיד, כי אני לא יודעת, אני חושבת שעיוורים חיים מצוין עם העובדה שהם לא רואים, והם מפתחים חושים אחרים, אבל מרגע שאת בעצם לא רואה, את מפחדת מכל דבר. והשאלה שלי באמת, את זוכרת איך נראים דברים מעברך כרואה? כן. אנשים,
1: כן.
0: מראות?
1: אני אנשים מזהה לפי הקול שלהם, אני זוכרת בשכונה שלי ובעיר שלי איך ללכת, אם אומרים לי רחוב, אני יודעת למה הם מתכוונים, אני מבינה צבעים, רחובות, מקומות, אני יודעת איך קניון נראה. כן. אבל זה כאילו שוב להתחיל מההתחלה, ללמוד, קודם כל אסור לשנות דברים בבית. זאת אומרת, איפה הקפה? תמיד שיהיה באותו מקום, אסור להוזיז.
0: סדר קבוע.
1: קבוע. גם הבלגן שלי זה הסדר שלי. כן. אם אחותי לא תחזיר לי את הקופסה של המשקפיים הקאות לתוך אותו מקום שאני שמה, יום אחד ישאיר אותו במקרה בשולחן בפינת האוכל, כי היה לה טלפון. אני לא מצאתי את זה. רק אחרת. אחרי יומיים היא החזירה לי, כי... אז אסור להוזיז לנו דברים. צריך להיות הכל באותו מקום. גם החוץ שאני הולכת, אני מכירה את השכונה, אני הולכת לאט לאט. אני הייתי בטוחה שיהיה לי מלווה או מלווה קבוע. אני יודעת, אולי מתנדב, אולי המשפחה כאילו באמת תומכת בי המון, לקחת אותי להמון בדיקות, עוזרת לי המון. עד היום, שולחים לי לפעמים תמונות בוואטסאפ, אוי בלה, שכחתי שאת לא רואה. זאת אומרת, הם עדיין קשה גם להם להתרגל לסיטואציה הזאת, כי הכל חדש וטרי.
0: כן, כן, אני מבינה את זה. תראה, אני רוצה לשאול דווקא על חיי החברה שלך כרגע. אני יודעת שעל הבעיות שאת נתקלת בהן ביום-יום, בואי נתחיל מזה, הבעיות שאת נתקלת בהן ביום-יום, הן לא פשוטים, מכיוון שאת פעם ראית.
1: נכון.
0: וברגע שאת יודעת להתנהד, איך מתייחסים אנשים בעצם למגבלה החדשה שלך? בואי, החברה, אנשים.
1: אז תראי, בהתחלה... כשראו אותי עם איזה מדריכת שיקום שמלמד אותי איך ללכת עם המקל ואיך לגשש, אז שמעת את האוי מסכנה, תראי מה קרה לה, אני לא אוהבת רחמים, לא צריך לרחם עליי, אני לא מסכנה, אני בסך הכל לא רואה. אני אותו בלה, מלאת אנרגיות, ואני מנסה כל יום אני משתדלת מאוד להילחם בזה של כן לצאת מהבית, כן לנסות, לגשש, ללכת, לנסוע בתחבורה ציבורית, לא, אני נתקעת הרבה במדרכות, עם קורקינטים שלא נותנים לעבור, אנשים מכנים אופנועים במדרכה, אנשים מכנים במעבר חצייה. אני מתנהלת עם מקל, בקצה המקל שלי יש לי גלגלת, שהיא בעצם במדרכה מסבירה לי לפי מה שאני שומעת, על איזה רצפה אני מתהלכת. ותמיד כשמגיעים למעבר חצייה, יש שם אבלטה.
0: כן.
1: לפי זה אני יודעת, כן. הגעתי למעבר חצייה. עכשיו, אם רכב מחנה במעבר חצייה, בגלל שיש היום בעיות עם חניות וכאלה, בום, אני חוטפת את המכה שלי, הבנתי.
0: נתקלת.
1: ואז אני עם היד מגששת, והגעתי לכביש. אין לי שום סימון על הכביש שהגעתי למעבר חצייה. איך אני יודע איפה אני? האם אני באמצע הצומת? אם אני באמת במעבר חצייה, פתאום מצפצפים, פתאום צועקים, מהבעלת, מאבדת כיוון, את לא יודעת עכשיו איפה את. אז יש המון המון רגעים שאתה באמת מאבד כיוון, ואתה לא יודע מה לעשות באותו רגע. צריך לזכור לנשום, הרבה נשימות, להירגע, ואז שוב מתחילים מההתחלה.
0: כן, כן, בהחלט. אני רוצה לשאול אותך לגבי כן. אנשים שאת פוגשת, או, אירן, צריך לצאת להפסקת שיר? אנחנו נצא להפסקת שיר ואנחנו מיד נמשיך. בסדר, בלה?
1: כן, כמובן.
0: בבקשה, אירן.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, להיפגש ברדיו.
1: חזרנו אליכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן הטכנאי שלנו, ואנחנו נמצאים היום עם אורחת מיוחדת שלנו, בלה לאון, כפי שאמרתי קודם. בלה, לפני כ-4 שנים חלתה בשלווקת חוגרת, וסבלה מבעיות בעיניים, מוח, ריאות, מיגרנות חזקות שבעקבותיהם היא מגיעה לבית החולים לטיפול נמרץ. בעצם גילו לה גידול בגולגולת שבעקבותיו היא התעברה, ומכאן החיים משתנים ומתהפכים לגמרי, כשבאמצע החיים, את ממש באמצע החיים, לא לראות איך מסתדרים, מה עושים, האם שוקעים לתוך דיכאון, אבל לא, לא כשמדובר בבלה, זה ממנה והלאה. אז אני באמת, חזרנו אלייך בלה, ואני באמת רוצה לשאול אותך.
2: כן.
1: תראי, את ראית פעם, את יודעת איך דברים נראים, ואני חושבת שיש אנשים שיש בהם הרבה חמלה, הם בעצם כשהם באים ורוצים לסייע לאנשים עם מוגבלות, לפעמים האנשים האלה קצת כועסים, מה פתאום אתם באים לסייע לי, אני לא ביקשתי עזרה. מצד אחד, מצד שני זה נראה לי תמוע, מכיוון שאני ערכית, כשאני רואה מישהו שהוא עם מגבלה, ואני לא מציעה לו עזרה, כי אני לא יודעת איך הוא יגיב, אני ממש כועסת על עצמי, אני לא מצליחה לישון אחר כך. אז תספרי לנו איך את רואה את זה.
2: בעיקרון, אדם שמתהלך בסופו של דבר, אחרי שהוא עבר שיקום, והוא הופך להיות פחות או יותר עצמאי, שהוא מתנייד לבד, ואז הוא רוצה לחצות כביש לכיוון מסוים. ואם מישהו בא לעזור, בלי להטריע שהוא בא, בלי להגיד, היי, אפשר לעזור לך, או לאן את צריכה, ופתאום תופס אותך, קודם כל, מכל רעש, מכל מגע, שאתה לא מוכן ולא צפוי, אתה נבעל, אתה נרתע. ואז כאילו זה מפחיד, כן, מי אתה, מה, למה? בסך הכל יש להם כוונות לאנשים טוב לעזור, אבל הם צריכים רגע לפני להגיד, היי, אפשר לעזור? לשאול, לפני שהם רוצים לעזור, מכיוון שאותנו העברים זה מבעיל. היה יום אחד שחציתי את הכביש, ומישהו בא אמר לי, בואי חמודה, בואי אני אקח אותך. והוא לקח אותי בכלל לכיוון שלא הייתי צריכה. לכן תמיד לפני
1: לכיוון,
2: שאתם...
1: לכיוון שהוא היה צריך.
2: כן, הוא חשב שאני רוצה ללכת קדימה. אני, את מבינה, זאת אומרת, אני ביום יום כרגע, עד שאני אקבל כלב, ואני בהמתנה לכלב.
1: אנחנו הרבה צוחקים על זה, אבל צריך המון זהירות, גם עם אנשים זרים שבאים ומציעים כן, עזרה. כן, באמת, כן. כרגע זה בדיחה שחורה, כן? אבל זה מאוד מסוכן, זה יכול להיות מאוד מסוכן.
2: תראי, אנחנו ברחוב תמיד יש הרבה אנשים, ויש מכוניות, הרבה פעמים קורה למשל, פעם הייתי יודעת לחצות הכביש, הייתי רואה, היום לוקח לי הרבה זמן לחצות הכביש, שאני הכי מכירה ללכת למכולת, לוקח לי אולי 5-6 דקות לחצות אותו, לא כי הוא סוען, כי כל רעש פתאום מרחוק פח של איזה, הפחי זבל שמרוקנים, או איזה מישהו עובר עם קטנוע, אז את לא יודעת אם זה מצד שמאל, אם מצד ימין, עד שלמדתי, להאזין נכון מאיזה כיוון מגיע הרכב אליי, ואז לחצות. לרוב הרבה אנשים, לפעמים מהמכוניות אפילו צועקים לי כנראה, היי גברת, את יכולה לעבור. אז תודה רבה, באמת הרבה אנשים עוזרים, המון. אבל צריכים לדעת איך לעזור.
1: את אומרת שבסוף הכל זה עניין של גישה.
2: כן, כן, המגבלה היא...
1: גם להציע עזרה, את יודעת, אבל לפעמים אנשים שמגיעים ורוצים להציע עזרה, ופתאום אתם נרתעים מהעזרה הזאת, אז אני שואלת את עצמי, אז למה שאנחנו נציע שוב? זה מאוד מעליב אותי, מישהו כועס או מאיר לי, או אומר לי שזה לא, כי אני לא מכירה ואני לא יודעת, והכוונה שלי הייתה טובה, את מבינה? אז אם הכל זה עניין של גישה, זה הולך לשני הצדדים, לצד של אנשים עם מוגבלות, וגם לצד של אלה, האנשים הטובים האלה, שבאמת באים ורוצים לעזור.
2: לא, אבל האנשים הטובים המקסימים האלה רק צריכים להבין בהבנה, מכיוון שאנחנו בבהלה, כי פתאום, סליחה, אנחנו צריכים להקשיב לכל הרכשים מסביב, בין עם כלב, בין עם להיזהר, לא להיתקע, בכל מיני דברים שימצאים על המדרכה של העסקים, ולהזין לכל רכבים מסביב, מצופר, פתאום מוזיקה, האם זה מרכב, האם זה מאיזה חנות, ופתאום כשבאים ומציעים לך עזרה בלי להכין אותך מראש, ונוגעים בך, זה מלחיץ, זה מבהיל. את קופצת, את יכולה ליפול, את יכולה ליפול יחד עם אותו אדם שרוצה לעזור לך. לכן חשוב להשמיע קול לפני שניגשים אל אדם שלא רואה. ואז יהיה לו יותר קל להבין, והוא יכול להגיד, לא, תודה רבה, אני מסתדר, או שבאמת להיעזר. אני לרוב, אם אני צריכה עזרה, אני מבקשת. אבל בעיקרון יש לי את אפליקציה שהיא רייטיר, היא ניווט קולי והיא עוזרת לי.
1: ספרי לנו קצת על רייטיר, כמה היא עוזרת לך?
2: וואו, רייטיר, אני שמעתי עליה מאיזושהי קבוצה של הקהילה, ויום אחד הייתי צריכה להגיע למרשל, שבעצם מרשל זה מועדון עברים בכל עיר, שמיועדת לקהילות, והייתי צריכה להגיע למרשל בתל אביב. אני לא אוהבת את תל אביב, אף פעם לא הייתי, גם כשהייתי רואה, לא הייתי מסתובבת הרבה בתל אביב, אלא אם כן הייתי רוצה לצאת לבלות. ולא ידעתי איך להגיע, אם מבחינת תחבורה ציבורית, אם מבחינת איפה לרדת. יש קריזה בתחבורה הציבורית, נהדרת, אבל היא רק פנימית. לא תמיד אני שומעת אותה מבחוץ שאני בתחנה, לא תמיד הנהג ממניח אותה, אז לא תמיד אני שומעת. וגם אם היא אומרת רחובות הקריזה, איך אני יודע איזה מספר לרדת? ירדתי מהאוטובוס, אני צריכה את מספר 20, והוריד אותי במספר 41. אז ירדתי, לפנות שמאלה, ימינה. אז אם זה, אני בזוגי והרחוב שאני צריכה, המקום הוא אי-זוגי, איך אני יודע אם צריך לחצות? בשביל זה יש לי את רייטיר. אז רייטיר הוא מנווט קולי, והיא אומרת לי את כל מה שמסביבי מבחינת רחובות, לפי מספרי השעון. למשל, אדם, כאילו זה ההבדל בין אדם שראה, לאדם שנולד עיוור. אדם שנולד עיוור לא יודע את הכיוון של מספרי השעון שנמצאים ביד שמאל. אז אני ראיתי, אני יודעת, שהשעה 3, מה הרחוב שנמצא בשעה 3 או 2.
1: לא, אני חושבת אבל שעיוורים מוחלטים ומלידה, שלא ראו אף פעם, פשוט בצעירותם, גם עם המורה השיקומית ובבתי הספר, הם פשוט לומדים כיוונים, מלמדים אותם לפי מספרים, מספרי השעון. זאת אומרת, אתה צריך ללכת לכיוון 3, 3 זה ימינה, תלוי, כן, תלוי בזווית כמובן.
2: אוקיי.
1: 3 זה ימינה, אני חושבת שהם מלמדים אותם, טוב, אני יכולה לומר לך מניסיון, כן, אני אמא, את יודעת.
2: כן, אוקיי.
1: שכן מלמדים אותם.
2: נהדר.
1: ושהם... התפיסות הן משתנות, מכיוון שמי שראה יש לו יתרון.
2: כן.
1: נכון?
2: בהחלט. אולי בעצם לא. כי אני חושבת שאדם שנולד עיוור וככה, זה מה שהוא הכיר, אני חושבת שהרבה יותר קל לו, כי באמת מלמדים אותו מ-0, אפילו ממינוס 1, עד הסוף. אדם שראה והתעבר פתאום, אז החרדות, הפחד משתלט על הכל, וכאילו היום עם כל הקדמה, עם כל הטאץ', הכל הדיגיטל, גם המשקמים, זה תהליך הרבה יותר מסובך להסביר. יש לנו את מגדלור בחיפה, שלפעמים אני מתקשרת, כי אני לא יודעת מה עשיתי, בטעות לחצתי, השתנה לי הטלפון, השתתק.
1: זאת אומרת שיש לך תמיכה טכנית ממגדלור.
2: כן,
1: זה חשוב מאוד לומר את הדברים האלה, כך שמאזינים, תראו, אנחנו מצלמים, השידור הזה מצולם, זה בונוס, הסרטון, בעיקר מאזינים לנו. למאזינים שלנו, אני רוצה שתגידי מה היתרון של החיבור למגדלור.
2: אוקיי. האמת שמגדלור זה בסופו של דבר אני משתמש, רוב הקהילה, החברים שהם לקויי ראייה או עיוורים לחלוטין, אנחנו המון המון עוזרים אחד לשני. אני לא ידעתי כלום, אני כל הזמן שמעתי על מחלה RP, אני הייתי בטוחה ש-RP זה קונוטציה צבאית, שהם מגיעים למועדון עם RP, כאילו זאת באה עם בזוקה, וזה מגיע עם איזה מערי טילים למועדון, למה לא להביא להם כלבי נחייה? אבל לא הבנתי ש-RP בעצם זה מחלת עיניים. אז גם, רוב הקהילה עוזרים לי, עוזרים אחד לשני, אם את לא יודעת משהו בטלפון, או איך הם מדפיסים, למי שולחים תמונות, איך מצלמים, תמיד עוזרים, הקהילה, וואו, כאילו, אני יכולה להגיד לך שהיום אני לא רואה, אני מרגישה את האנשים, מה זה עם יהודי, מה זה לב גדול שאוהבים לעזור. לפעמים באמת, בכוח הם רוצים לעזור. למרות שאנחנו בסופו של דבר יכולים להיות עצמאים. עם הפחד, עם החרדות, עם הבכי. אני בוכה בכל יום. את יודעת מה זל?
1: למה? שייתי... טוב, אולי השאלה שלי לא כך במקום, למה? ברור, את ראית פעם והתעברת באמצע אחר, לא, אבל לא.
2: לא,
1: אני...
2: זה דווקא לא בגלל זה.
1: אנחנו בשיחה המקדימה, תסברת לי בדיוק למה, אני רוצה שתחזרי על זה.
2: אני אגיד לך, כשהגעתי לפסיכולוג, אז אתה יודעת, אמרו לי לשתף כדי לא להיכנס לדיכאון. והוא אמר לי, למה את לא כועסת? הרי פעם ראית ועכשיו את לא רואה. אז אמרתי לו שכעס מביא שערות לבנות. אבל, אז למה את לא בוכה? אז אמרתי לו, מה ייתן לי לפקוט? אם אני אבכה, אני אהיה חולה. למה? כבר אני חולה. אז מה, יותר גרוע לעשות לעצמי? אז הוא אמר לי, לא, את צריכה לכעוס, את צריכה לצעוק, את צריכה לפקוט. אני, לפסיכולוג זה נראה לי, הוא לא במקצוע הנכון, אליו לא חזרתי, אבל אני יכולה להגיד לך שכן לקחתי ממנו עצה. ואני כל יום בוכה. אני כל יום בערב בוכה 10 דקות, 15 דקות, מרוקנת, אבל אני לא בוכה למה התעברתי, אני לא בוכה למה קשה לי, ולמה אני נופלת, ואני מפחדת.
1: אז למה את בוכה?
2: אני בוכה. אני בוכה כל יום כדי לרוקן את הכוס מכל הרגשות והאהבה בקהילה והעזרה של האנשים עד לחצי, כדי למחרת למלות אותה שוב ברגשות ובאהבה.
1: איזה מהממת, מקסימה, מקסימה שאת בלה ליאון.
2: תודה.
1: תראי, אני יודעת היום בלה שאת קצת שרה, ואת גם מתחילה להרצות. זאת אומרת שאת עובדת על ההרצאות האלה שלה.
2: על הופעה של עצמי, כן.
1: כן, כן. עכשיו, תספרי לנו על זה. קל לך לעמוד מול קהל, קל לך לספר את הסיפור האישי שלך, לא כולם יכולים בלה. כן, זאת הסיבה שאני כן, רוצה
2: אני,
1: לדעת.
2: זה באמת אני רוצה להגיד לקהילה. אני הייתי לפני בן אדם מאוד אנרגטי, ועשיתי הכל, כמעט את הכל. כשהתעברתי, אז כן, אני לחוצה, אני מפחדת כל רגע ורגע. גם עכשיו אני מתעד אולפן, אין לי מושג איך האולפן שלכם נראה, כל רעש, כל זה, מפחיד אותי. אבל אני חייבת לעשות למען עצמי כדי להמשיך.
1: אני רק מתחייבת שבסיום התוכנית אנחנו נעביר אותך ככה על כל האולפן, מה שלא הספקנו לעשות מקוצר הזמן בהתחלה. מתחייבת.
2: בסדר, לא להכל טוב.
1: למשש.
2: כן, גישוש בדיוק.
1: גישוש ותיאור קולי. אני אלופה.
2: אז אני גם ממליצה לכולם, תפקו כל יום, תרוקנו קצת, תדברו, תשתפו, אבל כל יום תנסו, אז תיפלו. כל מכה עוברת בסופו של דבר. הכל עובר. אבל תנסו, תצאו, עם הפחד. פחד זה אדרנלין טוב. זה מאתגר, אבל בסופו של דבר, הוא עושה לנו טוב.
1: הפחד מגן עליכם בעצם מפני...
2: להבין, ללמוד, זה מלמד אותנו איפה לדעת כל דבר.
1: גם, והוא גם בהחלט מגן עליכם. ברגע שאתם חוששים טיפה, אז אתם יודעים שאתם צריכים להישמר, לא כל דבר. אני דווקא בעד, אני חושבת שהחששות האלה הם חששות ש... זה די בריא. כן. למי שלא רואה וזקוק באמת כן, לעזרה.
2: כן.
1: אבל תספרי לי, את יכולה לדבר באופן גלוי על כל מה שעברת מול אנשים, כי יש כאלה שבאמצע נשברים ובוכים. אנחנו נחזור עם התשובה הזאת, מיד אחרי הפסקת
3: רגע,
1: השיר.
3: רגע, אני מתפרץ ומתערב.
1: ערן, כן.
3: כן, ערן, כמובן. בלה,
2: כן.
3: מוכנה להפתעת ההפתעות שלך? לקהל אוקיי. המאזינים שלנו?
2: יאללה, בבקשה.
1: מה הפתעה, ערן?
2: בוא תגיד לי.
3: את יודעת איזה שיר את הולכת לשיר לנו?
2: בוא תפתיע.
3: ואולי הפעם.
2: אוקיי.
3: הפרויקט של עידן רייכל.
1: בלה, את הולכת לשיר.
3: כן, כן, כן, כן. חבר'ה, אני רק אדגיש שזה אילתור על המקום, אז קחו את זה בחשבון.
1: אותנטי הוא הכי מוצלח.
3: לא רק, זה אותנטי מכל הבחינות, גם מבחינת בלה וגם מבחינתי כמפיק, זה מאוד מאוד אותנטי. אז מוכנה?
2: כן. רק אל תברחו, תמשיכו להאזין
1: לנו. לא, אנחנו פה.
3: לא, אף אחד לא יברח.
1: הדלת נעולה.
3: אף אחד לא יברח.
2: אני לא רואה.
1: בבקשה, ערן.

0: אלופה, אלופה, מרגש, פשוט מרגש, בספונטניות, את שרה ערן, אתה מלך כמו תמיד.
1: אין עלינו.
0: איך חשבת על הדבר הזה, זה דבר נפלא. בלה, את מוטי
1: זה ממש טלנט. מהיום להיום, זה מידור מהיום להיום, כן. כן.
0: בלה, את ממש מולטי טלנט, תקשיבי, את שרה, את מדברת את עצמך, את מספרת לאנשים, את מרצה, זאת אומרת, כשאת מרצה בעצם, את מספרת לאנשים את הסיפור האישי שלך, או שאת משלבת אותו בשירה?
2: האמת היא שאני בחרתי לא להציב אנשים, כי כולם עברו, וכולם יש להם חבילות. אז אני לקחתי סיפורים מהעבר שלי, והסיפורים שהייתי לקויאטריה והפכתי לעיוורת, אבל הכל הרגעים, החוויות המפחידות שהבהילו אותי, הפכתי אותם להומור, לצחוק. ואני חושבת שבדרך הצחוק הוא בריאות.
0: ספרי לנו משהו שחששת ממנו והפכת אותו ליד. לא, מעין בדיחה כזו, שאת זוכרת משהו שככה בשלוף?
2: אני אגיד לכם, יום אחד אני הלכתי למכולת, כן? אחרי שכבר עברתי את השיקום של ההתניידות, ואמרתי, בלה, את הולכת עכשיו למכולת, את קונה לבד, את תצליחי לעשות את זה לבד. והלכתי לאט לאט עם המקל, וחציתי את הכביש, ולקח לי זמן, והגעתי למכולת, וקניתי את מה שרציתי, וחזרתי. עכשיו, אני זוכרת שאחרי שאני חוצה את הכביש, אני אמורה לפנות שמאלה. פתאום שמעתי אנשים עוברים וצוחקים, צוחקים, צוחקים. אמרתי, איזה כיף לשמוע צחוק. את שומעת, אנשים שמחים.
0: לא ידעת עכשיו, שזה הבדיחה עלייך אולי?
2: לא, אני לא ידעתי, אולי צחקו עליי, לא צחקו עליי. פתאום, אני מרגישה שמישהו מוריד לי את המעיל מעליי, ואני אומרת להם, היי, מה אתם עושים? אל תיגעו בי. מה יש לכם? תעזבו לי את היד. ופתאום כאילו מי צחוק, אני מרגישה שכאילו מישהו תוקף אותי, מוריד לי את הבגדים. תעזוב אותי, אני צועקת, ומתחילה לצעוק, תעזוב אותי. מה יש לכם? סליחה, מי יכול לעזור לי? מי יכול לעזור לי? ואני צועקת את זה, אני לא יודעת כמה זמן, אני לא יכולה להגיד בזמן, אבל בשבילי זה הרבה זמן היה.
0: כן.
2: ופתאום איזה מישהי אומרת לי, חמודה, תירגעי, תירגעי, אין פה אף אחד, את צועקת אל תוך שיחים. אני אומרת לה, מה פתאום? הבחורים היו פה, הם מורידים, הם רוצים להוריד לי את המין. אמרתי, זה בסך הכל, השרבול שלך, הוא נתקל בתוך שיח שמטפס, ואת חשבת שהוא מוריד לך. אז תביני את הפחד, בגלל שלא רואים, את לא יודעת, שמעת את צחוק של האנשים. אני חשבתי שהם מורידים לי את הבגדים.
0: כן.
2: אבל סך הכל זה השיח שנתקלתי בו.
0: כן.
2: אז אוקיי.
0: אז באותו רגע בעצם את עוברת רגעים ספורים של חרדה, ומיד אחר כך את בעצם צוחקת על זה, כי כן,
2: אני
0: כן.
2: אני בכיתי שם, אני הייתי בטוחה שרוצים לענות אותי, הייתי בטוחה שבאים... באותו רגע, את לא יודעת, כי כשאת לא רואה, את לא יודעת למה לצפות. גם כשהבנתי בגישוש שאני לאט שיחים, אבל בדיוק אני התרכזתי בחיוך ובצחוק שלהם, אז שכחתי לרגע שאני עוברת ליד השיח, שאמרו להגיד לי לאן לפנות, את מבינה?
0: זה נהדר מה שאת אומרת, אני התרכזתי בצחוק שלהם. בעצם את אומרת שעברים כל כך מרוכזים בדרך, כדי לדעת להגיע ליעדם, שכל דבר יכול להשיח את דעתם.
2: נכון מאוד, בדיוק.
0: אז מה על כלב נחייה?
2: וואו.
0: כלב נחייה יכול לפתור הרבה מאוד מהבעיות האלה.
2: כן, כן, כן. אני מאמינה שכן, כי אם למשל אני הולכת במדרכה, ופתאום בעירייה החליטו לנקות איזה גינה, והוציאו את כל הדברים של הגינה באמצע המדרכה, עד שיבואו לאסוף. יום אחד אני הגעתי עם המקל, והמקל לא הרגיש, ואני נפלתי על כל הערמה.
0: יפה לך, טוב שזה לא היה על הכביש ולא חטפת מכה, זה היה על הרימת הלב.
2: חטפתי, גם על הרימה חטפתי, הגזעים, הם כנראה גזמו גזעים.
0: תגידי לי, אחרי שאת נופלת ואת מקבלת כזו, תשמעי, את מקבלת מכה, כמה פעמים. כל פעם את מקבלת, זה לא בעצם מרתיע אותך מלצאת לבד?
2: כן, כן, כן. אז אני בבית, ואז אני מחכה איזה 3 שבועות עד שאחותי תתפנה, ויהיה לה איזה יום חופש, או אחי, או השכן, או איזה חבר. אבל כולם עסוקים, המשפחות שלהם, הילדים שלהם, לא תמיד יש להם זמן אליי בבוקר, במיוחד בבקרים. רוב הסידורים שלי הם בוקר. ואז מה? אז אני לא אצא? אז אני לא אלך לקחת החבילה שאני צריכה, או ללכת לגבית התרופות שלי? אז מה, אני לא אהיה עם כדורים?
0: את יודעת שהיום למצבים האלה כבר עושים משלוחים, תרופות, בתי מרקחת וזה, הפכו את החיים לקלים יותר למי שבאמת צריך, בואי.
2: תראי, זה מתאים למבוגרים, לא לקהילה, לקויי ראייה, מכיוון שהאתר שלהם לא נגיש לנו. אני ניסינו את זה כמה וכמה אנשים שבעצם בנו את האתרים האלה, זה מופיע כתפריט מסתבר, אבל לא מדבר, לא פעיל
0: אומרת,
2: לנו.
0: זה יופי שאת אומרת את זה, זה נהדר שאת מעלה את הנקודה הזאת, שאין תיאור קולי באפליקציות הרגילות, שהן בעצם מיועדות, הן לא מיועדות במיוחד לעברים, אבל צריך להנגיש אותן.
2: גם בדיבור.
0: גם לעברים, זאת אומרת לסופר פארם.
2: לעברים, לחירשים, בהחלט.
0: כן.
2: בהחלט.
0: זה דבר נהדר מה שאת אומרת.
2: שדעת, אני רק רציתי להגיד, יש גם תסמונת דאון, שזה בחור או בחורה שנולדו, שהם גם חירשים וגם עיוורים. איך הם עם כל הקדמה יכולים להסתדר, אם לא תהיה הנגשה? אז זה עוד כאילו נקודה מאוד חשובה לציין.
0: רק חשוב לציין שיש כאלה שגם כשיש הנגשה, מסיבות קוגניטיביות כאלה ואחרות, לא יהיו מסוגלים להשתמש בהנגשה הקיימת. כן, חייבים כן, לומר את זה, כן. כי בסך הכל אנחנו מתקדמים בצעדי ענק לקראת הנגשה הרבה יותר טובה. לומר, עד הסוף נאמר הרבה יותר טובה. אני רוצה לשאול אותך, את הזמינו אותך להרצות, את תספרי לנו.
2: נכנסתי לאיזושהי קבוצה בפייסבוק, הרי לפני שאני התעברתי, היה לי קבוצה משל עצמי. אני הייתי עושה להם ערב עליי.
0: תאמרי איזה קבוצה, כדי שגם אנחנו...
2: קראו לקבוצה בפייסבוק, אז ההרמוניה של בלה. היא מנתה מעל 250 איש, וערב קריוקי, ועל האש, והיינו הולכים למועדונים וטיולים.
0: זה קבוצת היכרויות.
2: כן, היינו מגיעים חברים, והם נפגשים, מחליפים טלפון, והייתי עושה להם שירים וריקודים ומשחקים, ולים ביחד, בריכות. ומי שמכיר ונהיה אהבה, אז אני שמחה עוד יותר. ואני נורא מתגעגעת לזה היום. וכמה אפשר להיות בבית, בינינו, כמה? אז את יוצאת בבוקר לסידורים שלך וחוזרת. אבל אני גם רוצה חיים. אני כולה בת 45, אמנם רווקה. אז בואי נגיד שלהתחתן ולהביא ילדים לא עשיתי. אבל מגיע לי חיי חברה. אז לא יודעת, הכרתי איזה קבוצה, כנראה בטעות נכנסתי ולחצתי. לפעמים אני לא יודעת מה אני עושה עם הטלפון, הרבה טעויות. נפסק לי הדיבור, פתאום אני נכנסת לאיזה אתר, רכשתי משהו. נורא קשה לדעת את כל הדברים היום, אבל בסוף הגעתי לאיזה קבוצה שנקראת החבר'ה הטובים, משפחה שנייה. הם לא להיכרויות, הם להכיר חברים, קצת טיולים, מפגשים בבית.
0: כן, הבנתי, יותר בחברותה.
2: כן, ואז אמרתי להם, אני אגיע עצמאית. אז המנהלת אמרה לי, אבל רגע, את אמרת בשאלון, שאני שלחתי לך ואחותך מילתה, את אמרת שאת אישה עיוורת לחלוטין, אז איך תדרי עצמאית? אמרתי, אני אקח מונית, אני אבוא. אני לא רוצה שיקחו, אני לא רוצה להטריח אף אחד. בסוף אני נתתי להם והוכחתי להם שהגעתי לבד. האמת שאני טעיתי עם הכתובת, נתתי בטעות לנהג מונית מספר, הוא הוריד אותי ב-19, ואני הייתי צריכה בכלל ל-10.
0: מה עושים במצב הזה? את משתמשת באפליקציה של רייטר?
2: אז זהו, אז יום שישי היה לחוץ, אף אחד לא בבית, כולם בארוחת ערב. את מי אני אשאל? מה אני עושה? פתחתי רייטר. פעלתי את רייטר, רייטר אמר לי באיזה מספר אני, ואז התחלתי להתקדם, אני רואה שאני יורדת, ואז הבנתי שאני לא בכיוון הנכון. הסתובבתי והמשכתי והגעתי למקום.
0: אני אומר לי שאת בעצם הפרזנטורית של רייטר.
2: לא של רייטר, רק כרגע של רשת ארומה אספרסו בר. הם הנגישו באמת את כל הכבוד, את כל הסניפים שלהם. אתה מגיע למקום, אתה יורד מהאוטובוס, אתה מפעיל את רייטר, והוא מוליך אותך. מה שטוב גם ברייטר, שדרך הבית אתה יכול, במה מסביבתך, להפעיל מסלול הליכה. ואז הוא יכול לקחת אותך אל הרחוב שאתה צריך, עם המספר, עם המבנה.
0: וזה מדייק? זה מדייק?
2: צריך להכיר את האפליקציה וללמוד איפה לוחצים. יש הבדל בין אייפון לאנדרואיד.
0: תראה, למה אני שואל אותך אם זה מדייק? אנחנו לפעמים יכולים להדליק ווייז ברכב. אנחנו אנשים רואים, כן. נוסעים, והוא יכול לקחת אותך למקום, הוא לא תמיד מדייק אותך, בואי. בדרך כלל 80-90% הוא מדייק אותך, יש את ה-10% האלה שהוא לא מדייק אותך.
2: אוקיי.
0: ולכן אני שואלת אם right here, בעצם מדייק אותך ואת מצליחה להגיע ליעד.
2: כן, האמת שכן, אני אסביר לך.
0: אם זו אפליקציה אמינה, בואי אני שואלת. למרות שאני מכירה אותם, אני יודעת, מכירה את מי שמפעיל אותה, אני יודעת, ברור לי שהם...
2: רייטר הוא, עוד פעם, רייטר הוא ניווט קולי שיכול להוליך אותך ברחוב בעצמאות. הרבה פעמים אני הגעתי
1: למקום... בעיקר אבל במקומות סגורים.
2: לא, מכיוון שרשויות העיר לא רוכשים חיישנים, כדי שבמקומות סגורים באמת אנחנו נדע. הגעתי למקום שבנו לנו. בנו לנו אחלה קניון. הגעתי עם כל הקו ההבלטה קדימה למבנה. אבל הגעתי לתוך המבנה. איך אני יודע איפה מדרגות נאות, איפה מעלית, איזה חנות אני?
0: את זה את מקבלת בעצם בהנחיה קולית מרייטר, באפליקציה.
2: אם יש חיישנים, בהחלט, בהחלט.
0: אבל לא בכל מקום יש חיישנים, בואי.
2: לא, ממש לא. זאת אומרת, הם באמת נלחמים להגיע להרבה גופים. הם מנסים. הם בינתיים הנגישו לנו את מקדונלדס. מי איזה סבא או סבתא לא רוצה לקחת את הנכדים שלה למקדונלדס? או הם הנגישו לנו את מוזיאון לאומנות בתל אביב, את הספארי ברמת גן, את עיריית חולון.
0: מה בספארי ברמת גן? רק את מסלול ההליכה? או שיש, אין תיאור קולי?
2: יש תיאור קולי לגבי כל אזור של כל חיה, ומה היא אוהבת לאכול, ואם נולד להם איזה תינוק או תינוקת לחיה. אני נהניתי כל כך. גם עכשיו הם הנגישו את מוזיאון האומנות בתל אביב. הוא סיפר משם האומן, מה מצויר, איזה צבעים, ומה אומר כל סיפור, כל ציור, סיפור בעצם. וזה היה כזה מעניין וכזה מרגש.
0: אנחנו ברשותכם נצא לאיזושהי הפסקונת קצרצרוע. ערן, בבקשה.
1: שמוקדש לזגורי, לפי בקשתו. אבל אני

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: חזרנו לכם כאן ברדיו סהר, הרדיו השוויוני, אני מזל, ערן הטכנאי שלנו, נמצאת איתנו בלה לאון, מיכאל זגורי היקר שלנו. אהוב אמר, תגידי את זה לתוך המיקרופון, זה בסדר. כן, ואנחנו חזרנו לכם, בלה, את אמרת ככה, יש לך הרבה בדיחות כאלה שהן בדיחות שחורות, אבל לא, אני רוצה לציין, שלמרות שבלה התעברה, ככה פתאום באמצע החיים, היא נשארה עם שמחת חיים, דעתנית, היא מרצה, היא שרה, היא מתבדחת, היא מספרת סיפורים, את נהדרת בלה, ואת רוצה להשמיע את הבדיחה הזו שלך, ככה שנדע שאנחנו אנשים שמחים, שעברית זה לא, גם התעברית זה לא סוף העולם.
2: היה טריוויה מאוד גדולה, שאלת המיליון, הגיעו אל הגמר בטריוויה, צרפתי, אמריקאי ומרוקאי.
1: לא יהודי.
2: יהודי מרוקאי אבל. מרוקאי טוב. כמו לגורי האהוב. ואז השאלת המיליון הייתה, שאל המנחה. מי יודע כמה האות T נמצאת בשם של השחקן הידוע סילבסטר סטלונה? שואלים את הצרפתי, הצרפתי אומר, או, דקור, זה טו. איז סילבסטר סטלונה, טו. אוקיי, שואלים את האמריקאי, no, come on, it's three, because it's Mr. Sylvester Stallone. והם עומדים וכאילו סופרים עם האצבע כדי שכל הקהל יבין. ואז שואלים את המרוקאי, אומרים לו, you? תגידו לי, אתם השתגעתם. סילבסטר סטלונה, מה קרה לכם? זה 72 פעם. אז המנחה שואל, אהו. אז הוא אומר לו, הוא קם ומסוכי לספור, טה-טה-טה,
1: טה-טה-טה,
2: רוקי.
1: כן, כן. אז זהו, רק שתדעו לכם שאנשים שהעיוורים או מתעוורים, לא כולם, יש כאלה שבהחלט זה לוקח אותם למקום לא נעים, שדיכאונות, עד שהם לומדים בעצם לחיות עם הדבר הזה, חייבים לציין את זה. לא כולם כאלה שמחים, לא כולם מקבלים את זה כל כך בקלות. ואנחנו ככה לקראת סיום התוכנית, ערן רוצה להוציא אותנו לאיזשהו לשיר ש...
3: יש כאן הפתעה, עוד פעם
1: ששניכם תשירו, בלה וערן.
3: בלה, יש לי אתגר,
1: זגורי, אתה יכול לרקוד.
3: יש לי אתגר בשבילך, אני לא הולך להיות הבן אדם הרציני פה, תשכחו מזה. לא הולך להיות פה הבן אדם הרציני, ותשתדלי, תשתדלי כאילו לזרום עם זה ולשחק אותה רצינית, בסדר?
2: אוקיי, אני אשתדל.
3: אז אנחנו עושים את...
2: זה מה השיר שאני מכירה?
3: כן, צליל מיתר, לא? דיבר?
2: אוקיי, אוקיי.
3: אייל גולן, צליל מיתר, מוכנים כולם?
2: אוקיי, כן.
3: בבקשה.

איזה דואט, איזה דואט. גם בחלומות לא הייתי מצפה שהיום בשידור יהיה לנו כזה דואט מקסים. רן ובלה לאון, היקרים שלנו. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני באמת רוצה להודות לבלה לאון שהגיע אלינו מראשון לציון, למיכאל זגורי שהגיע אלינו מפתח תקווה, ובעצם ליווה גם את בלה אלינו ברכבת וכל הנסיעה. אני מאוד מודה לכם, זה לא מובן מאליו. נעמתם לנו מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. הרן אוזן, אתה אלוף כמו תמיד, הטכנאי שלנו, מולטי טלנט שלנו, אני איתכם, מזל אוזן. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: אך גם לך עוד לא מאוחר, אני עדיין מחכה. היא אמרה לי, מאמי, נו מה אתה מרגיש? אולי עכשיו תפתיע.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכו'.

0: מרחב. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה טיל מיירט אל שטח לבנון. כתבנו רובי המושלג מוסר כי לא נשמע כל פיצוץ וצהל בודק את האירוע. מצהל נמסר כי תקיפות חיל האוויר אינן קשורות לאירוע הרחפן. לא חל כל שינוי בהנחיות לתושבים. נפילתם של שני לוחמי המילואים ברצועת עזה. בבית אלמין במועצה האזורית מסגב הובא למנוחות רב סמל ראשון במילואים נדב קלי בן 24 מהרחלוץ שבגליל העליון. קודם לכן נתמן בבית העלמין הצבאי בהר הרצל רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם בן 23 מירושלים. יהי זכרם ברוך. שני לוחמי המילואים נרגו אתמול אחר הצהריים מפיצוץ רחפן של צה"ל שנפל במהלך פעילות מבצעית בתוך מוצב בצפון הרצועה בתחומי הקו הצהוב שבשליטת הצבא. בתקיפת כתבם בבניין מגורים בקייב בירת אוקראינה נהרג נער בן 14, מחזיק באזרחות ישראלית. אמו נפצע. כתבנו דוב גילהר וכשבנו רם ברנדס מציינים כי משפחת הנער עלתה בעבר לישראל ושבה לאוקראינה לפני כ-20 שנה. קונסול ישראל בקייב והמחלקה לישראלים במצוקה בחוץ לארץ במשרד החוץ מטפלים במקרה, עומדים בקשר רציף עם משפחתו ומסייעים לה ככל הנדרש בשעה קשה זו, הודעת משרד החוץ. בשני אירועי אלימות נפצעו קשה שני בני אדם. בסדרות משה שרת בקריית ים נפצע גבר בן 42, הוא הועבר לטיפול בבית החולים רמב״ם בחיפה. בסכנין נפצע גבר כבן 30, הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. החשוד שנעצר הלילה בהשלכת חפץ במסעדה בבני ברק לעבר ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש ביחד נפתלי בנט, הוא תושב העיר אליה עזרת בן 26. בית המשפט המחוזי בתל אביב קיצר את מעצרו עד ליום ראשון, לאחר שבית משפט השלום בעיר קבע את מעצרו עד יום שני. נציג המשטרה ציין בדיון כי עזרת השליך שתי מלחיות. לעזרת עבר פלילי של מאסר בגין עבירות סמים, ותיק שמצוי בחקירה על תקיפת שוטר השנה.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם מסף רפפורט, שעשה את האקסיט הגדול.
2: 30 מיליארד, הוא אמר?
3: אני מאוד מוכמה מההצעה, אבל אני מסרב לה.
1: מחר בכאן 11.
0: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ביום ראשון דומה. ביום שני התחממות קלה, בצפון צפוי לפרקים גשם מקומי, ברובו קל. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר

עכשיו ורדיו סער, שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת והחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: אביעד, תגיד, מה כולם אומרים עליה?
2: זאת? היא מערבה.

0: אביעד, תגיד.
1: מערבבת, מערבבת.
2: עכשיו ורדיו סער. שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת והחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת והחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: עכשיו רדיו סהר, שעה של חפלי ים תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת והחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. האזנתם לשעה של חפלי ים תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת והחג. מיד אחרי החדשות, ברטי ונטורה ידבר על חג הסוכות. אחר כך, קצת מסיקה דתית. ואז, חצי שעה של שירי אהבה לועזי מכל הזמנים. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. דיווחים פלסטינים כי מתנחלים ירו באש חיה במהלך כניסתם לחרבת ספה באזור בית עומר מצפון לחברון. לפי שעה אין אישור לדיווחים.

0: המשפט המחוזי בתל אביב קיצר את מעצרו עד ליום ראשון, לאחר שבית משפט השלום בעיר קבע את מעצרו עד יום שני. נציג המשטרה ציין בדיון כי עזרד השליך שתי מלחיות. לעזרד עבר פלילי של מאסר בגין עבירות סמים, ותיק שמצוי בחקירה על תקיפת שוטר השנה. סערה בארגנטינה, שחקנית נבחרת הפאדל הלאומית, פלורנסיה גרה סודרו, הודחה מהסגל לאחר שפרסמה התבטאויות אנטישמיות ברשתות החברתיות. בסקר שערכה באינסטגרם לקראת המשחקים הפן אמריקניים, הזמינה גרה סודרו את כלל הציבור להשתתף והוסיפה, חוץ מיהודים, אתם לא רצויים. בעקבות הסערה שהתעוררה, התאחדות הפאדל המקומית הדיחה אותה מיידית ופתחה נגדה בהליך משמעתי, והוועד האולימפי במדינה גינה את הדברים בחריפות. ברשתות נחשפו התבטאויות אנטישמיות נוספות של השחקנית מן העבר. כתבנו יואב זהבי מוסר כי גרה סודרו מחקה את חשבונותיה, פרסמה התנצלות והציעה לעבור פעילות חינוכית בשיתוף הקהילה היהודית. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, שבת סוכות. בירושלים תיכנס השבת ב-5:57 דקות, בתל אביב ב-6:12, בחיפה ב-6:03 דקות, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:14 דקות. זמני צאת השבת מחר, בירושלים 7:07 דקות, בתל אביב 7:09 דקות, בחיפה ובבאר שבע תצא השבת ב-7:08 דקות.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול.
2: 30 מיליארד, הוא אמר?
3: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
1: מחר בכאן 11.
0: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות. ביום ראשון דומה, ביום שני התחממות קלה, בצפון צפוי לפרקים גשם מקומי, ברובו קל. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת חג סוכות שמח. עכשיו, ירון אנוש.
5: ועכשיו, ברדיו סהר, ברטי ונטורה.
6: חבריי היקרים, שלום לכם, מדבר אליכם ברטי ונטורה. הנה חלף עבר לו עוד שבוע, עברנו גם את יום הכיפורים, ורק יצאנו מיום הכיפורים, ביקשנו סליחה, הקינו על חטא, הבטחנו להשתנות ולפתוח דף חדש, והנה כמעט בלי לתת לנו זמן להתאושש, מגיע חג הסוכות ואומר לנו, יפה מאוד מה שאמרתם ביום הכיפורים, אבל עכשיו... עכשיו בואו נראה מה אתם עושים עם זה בחיים עצמם. כי הרי קל לומר סליחה בבית הכנסת, אבל קשה יותר לא לענות כשמישהו מכעיס אותנו בבית. קל לבקש מהקדוש ברוך הוא שימחל לנו, אבל קשה יותר למחול למי שפגע בנו. קל מאוד לדבר על שלום, אחווה ואחדות, אבל הרבה יותר קשה ליצור אותם במילה טובה, או לפעמים דווקא במילה שבחרנו לא לומר אותה. ומכאן אני רוצה... לקחת אתכם למשפט פשוט שאני מאוד מאוד אוהב. והמשפט אומר כך, שני אוצרות העניק לנו הבורא, חיוך ושתיקה. כי בכוחו של החיוך לפתור בעיות, ובכוחה של השתיקה למנוע חלק מהן מראש. אבל החוכמה היא לדעת מתי להשתמש בכל אחד מהם. ואולי זהו אחד המסרים הגדולים ביותר של חג הסוכות לגבינו. יקיריי, בחג הסוכות אנחנו יוצאים מהבית החזק, מהקירות, הדלתות, המנעולים, ואנחנו נכנסים למבנה זמני, ארעי ושברירי, לסוכה. אפילו הגג שלה הוא לא ממש גג, צריך לראות דרכו את השמיים, וזה נשמע כאילו החג אומר לנו, אדם, הרם רגע את הראש, לא הכל בידיים שלך, לא כל אדם אתה צריך לשנות, לא כל ויכוח אתה חייב לנצח, ולא כל משפט שנאמר לך אתה חייב להשיב. לפעמים חיוך קטן מוריד חומה גדולה, ולפעמים, לפעמים שתיקה של 10 שניות מונעת פצע שישאר 10 שנים, אבל גם כאן דרושה חוכמה, כי יש רגעים שבהם אסור לשתוק, לדוגמה, מול עוול, מול אלימות, מול שנאה או השפלה, החוכמה היא לדעת מתי לדבר, אבל גם מתי לשתוק, מתי לעמוד על שלנו, ומתי פשוט לחייך ולהמשיך על.

0: ואולם, ראי היקרים, משום כך דווקא בסוכות אנחנו קוראים את מגילת קהלת. קהלת מביט על מרוץ החיים והוא שואל, מה נשאר מכל הכסף? מה נשאר מהכבוד, המעמד, הרכוש? הרי הבית יישאר אחרינו. הכסף יעבור לאחרים. הכותרות ייעלמו וגם אנחנו לא נהיה כאן לנצח. ואז, אחרי 12 פרקים במגילה, פרקים של חיפוש, מגיע קהלת לסיום הגדול והוא אומר, סוף דבר, הכל נשמע. את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. איזה משפט אדיר. בסופו של דבר, השאלה היא לא כמה אספנו, אלא כמה נתנו. לא כמה פעמים צדקנו, אלא כמה פעמים ידענו לוותר. לא כמה אנשים שמעו אותנו, אלא כמה אנשים הרגישו שאנחנו שמענו אותם. לא כמה חדרים היו בבית שלנו, אלא כמה אנשים הרגישו שיש להם מקום בבית שלנו. ולכן, גם התורה מצווה דווקא בסוכות ואומרת, ושמחת בחגיך, כי השמחה מגיעה דווקא בתוך הסוכה, לא בארמון וגם לא בבית מבוצר. כאילו התורה אומרת, אל תחכה שהכל יהיה מושלם כדי לשמוח, אל תחכה שכל הבעיות בחיים ייפטרו, למד למצוא שמחה גם בתוך חוסר הוודאות. וכך גם ארבעת המינים מספרים לנו את אותו סיפור בדיוק. ארבעת המימים שהם אתרוג, לולב, הדס והאהבה, הם הרי שונים זה מזה. אבל את הברכה, את הברכה ואת המצווה במלואה, אנחנו מקיימים רק כאשר מחזיקים את כולם יחד. ואיזה מסר חשוב לחברה שלנו היום. לא צריך שכולנו נהיה אותו דבר כדי להיות עם אחד. לא צריך לבטל את הליכוד כדי לחזק את הביחד. אבל צריך ללמוד לחלוק מבלי לקרוע, להתווכח מבלי לסנוע, לדבר מבלי להשפיל, ולפעמים גם לדעת לשתוק כדי לא להרוס. ואולי השנה, ראי היקרים, כאשר נשב בסוכה ונביט מבעד לסכך אל השמיים, בואו נשאל את עצמנו שלוש שאלות. השאלה הראשונה, למי אני יכול להעניק מחר חיוך שלא הענקתי היום? השאלה השנייה, איזו מילה מיותרת אני יכול לבחור שלא לומר אותה? והשאלה השלישית, מה באמת חשוב לי שישאר ממני? כי אולי תיקון העולם לא מתחיל בנאומים גדולים. אולי הוא מתחיל בחיוך קטן, בשתיקה בזמן הנכון, ביד מושטת לאחר ובמילה טובה. וכמובן, ביכולת לזכור שגם מי שחושב אחרת מאיתנו, יושב איתנו תחת אותם השמיים בדיוק. אז בחג הסוכות הזה, בואו לא נבקש מהיושב במרומים ופרוס עלינו סוכת שלום. בואו לא נבקש רק לשבת בסוכת שלום. בואו נהיה אנחנו אלה שבונים את סוכת השלום. ואיך עושים את זה? חיוך אחר חיוך, מילה אחר מילה, מעשה אחר מעשה, ולפעמים דווקא בשתיקה. כי בסוף, חברות וחברים יקרים, כמו שאמר קהלת, סוף דבר, הכל נשמע. כי השאלה שתישאר היא לא רק מה אמרנו, אלא איזה אדם היינו. חברות וחברים יקרים שלי, אוהב אני אתכם מאוד ומאחל אני לכם סוף שבוע נפלא. חג סוכות שמח, חג של שמחה, אחווה, אחדות ושלום, ואהבה רבה ממני אליכם.
1: עכשיו ורדיו סער, קצת מסיקה דתית לפני כניסת השבת והחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת וחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. קצת מסיקה דתית לפני כניסת השבת והחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של חסלאם תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת והחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. האזנתם לקצת מוסיקה דתית לפני כניסת השבת והחג. מיד, שירי אהבה לועזיים מכל הזמנים. המשך האזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, שירי אהבה לועזים מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

עכשיו ורדיו סער. שירי אהבה לא עזים מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. שירי אהבה לא עזה מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

האזנתם לחצי שעה עם שירי אהבה לא עזה מכל הזמנים. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, נילי ספרי לי סיפור מהכדור. פודקאסט לילדים. עם נילי גפנן. ואז, להיטים לא עזים עם יציאות נדירות משונות השיבים. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 5. צהל חיסל השבוע ברצועת עזה שני מחבלי חמאס, בהם מחבל שהיה מעורב בהחזקת חטופים ישראלים. המחבל חסן מחמוד ציאם, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר, היה מעורב בהחזקתם בשבי של עמית סוסנה, קית' ואביבה סיגל ודפנה אליקים. בתקיפה נוספת חוסל הפעיל אדהם זיארה. מצהל נמסר כי השניים פעלו בתקופה האחרונה לשקם את יכולות חמאס, הפרו את הסכם הפסקת האש והיו מעורבים בירי ובהתמנת מטענים נגד כוחותינו סמוך לקו הצהוב. בעקבות האמברגו האווירי שהטיל ארצות הברית על מטוסים איראניים, כמה שדות תעופה בעיראק, בהם בבגדד, בנג'אף ובחבל הכורדי במדינה, הודיעו כי לא יאפשרו נחיתות או טיסות של מטוסים איראניים בשדות התעופה. רשות התעופה האזרחית

0: עונות נגדה של החותים. כשבתנו יובל ענבר מציינת כי הסכם ברית מקה קובע כי התקפה נגד אחת מהמדינות תחשב להתקפה נגד כולן. והנה זמני כניסת השבת ויציאת השבת סוכות. בירושלים תיכנס השבת ב-5:57 דקות, בתל אביב ב-6:12, בחיפה ב-6:03 דקות, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:14 דקות. זמני צאת השבת, מחר בירושלים 7:07 דקות, בתל אביב ב-7:09 דקות, ובחיפה ובבאר שבע תצא השבת ב-7:08 דקות.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם מסף רפפורט, שעשה את האקסיט הגדול.
2: 30 מיליארד, הוא אמר?
3: אני מאוד מוכמה מההצעה, אבל אני מסרב לה.
1: מחר בכאן 11.
0: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ביום ראשון דומה. ביום שני התחממות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. בצפון צפוי לפרקים גשם מקומי, ברובו קל. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טוב.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם מעשייה מדנמרק, מדינה הנמצאת בצפון יבשת אירופה. שם המעשייה? הסיר הקסום. היו היה פעם, בדנמרק, עיקר אני ושמו מרטין, שחי בבית קטן עם אשתו אידה. למעשה, זה לא היה בית, זו הייתה בקתה רעועה. כאשר רוח נשבה, היא חדרה דרך הסדקים. כאשר גשם ירד, טפטפו מים דרך הגג על ראשיהם. הם היו כל כך עניים, שהיה להם רק סיר אחד לבשל בו. מאחורי הבקתה שלהם, הייתה חומה רחבה. מי שצעד לצד החומה הרחבה, היה מגיע לשערים גבוהים. מאחורי השערים הגבוהים, היה שביל ארוך שטיפס על גבעה, ובראש הגבעה היה בית גדול, ביתו של האיש העשיר. קראו לו הון ממון. מרטין ואשתו אידה עבדו בשדות כדי לשלם להון ממון עבור מגורים בבקתה. שנה אחת ירד גשם זלעפות. השדות הוצפו ודבר לא צמח. לכן לא היה להם כסף לשלם עבור הבקתה. עד כדי כך הם היו עניים, שכאשר בתחתית הסיר היחיד שלהם נפער חור, לא היה להם מספיק כסף לתקן אותו, ובטח שלא לקנות סיר חדש. מרטין הביט במים שטפטפו.

0: טפטפו מהחור שבסיר ואמר, הון ממון? יש לו כל כך הרבה? יש לו משרת שפותח את דלת הכניסה שלו, טבח שמכין לו את הארוחות, רפתן שחולב את עדר הפרות שלו, וגם אגם פרטי משלו. אני בטוח שהוא יהיה טיפ טיפה נדיב, ויוותר לנו על התשלום לחודש אחד. מרטין חבש את כובעו, יצא מהצריף, והלך לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים. הוא צלצל בפעמון. משרתו של און ממון פתח את השערים ושאל, מה אתה רוצה?
1: אני חייב להון ממון תשלום, אמר מרטין בגמגום. אבל השדות הוצפו כך שכרגע אין לי כסף לשלם. באתי לשאול אם הוא יוכל לוותר לנו על התשלום לחודש אחד בלבד.
0: חכה כאן, ענה המשרת.
1: הוא חזר עם צרור מפתחות, פתח את השערים, ומרטין נכנס פנימה.
0: הם הלכו וטיפסו במעלה השביל הארוך, עד שהגיעו לדלת הבית הגדול. חכה כאן, אמר המשרת, נכנס וסגר את הדלת. כאשר הדלת נפתחה שוב, עמד שם הון ממון.
1: שלום, אמר מרטין, אני צריך לשלם לך, אבל לא היה יבול העונה ואין לי כסף כרגע. האם תוכל בבקשה להתחשב במצב ולוותר לנו על התשלום רק...
0: מרטין שמע כלבים מתקרבים. הון ממון שחרר את הכלבים שלו לרדוף אחריו. מרטין ברח. הוא רץ במורד השביל הארוך, טיפס במעלה השערים הגבוהים ומיהר וזינק החוצה כשהוא עדיין שומע את הכלבים נוהמים ונובחים מאחוריו. כשצנח מרטין על האדמה, נשמע לפתע קול.
2: בוקר טוב.
0: מרטין הרים את ראשו וראה אישה זקנה, מאוד זקנה, מסתכלת אליו.
1: לא, זה לא בוקר טוב, זה בוקר רע, ממש רע.
0: הגעתי לכאן לבקש מהון ממון לוותר לי על התשלום לחודש אחד, חודש אחד בלבד, והוא שלח את הכלבים שלו לרדוף אחריי.
2: או, זה באמת לא נעים, אבל אולי אני אוכל לעזור לך. הכובע שלך מוצא חן בעיניי, כובע ממש יפה.
1: תודה רבה.
2: האם הכובע שלך למכירה?
1: כן.
2: אתן לך תמורתו את הסיר הזה.
0: הציע הזקנה והראתה לו סיר ישן ומלוכלך שעומד על רגלי ברזל קטנות.
1: אולי בכל זאת יש לך כסף לשלם לי עבור הכובע?
0: שאל מרטין.
2: כדאי שתאמין לי, הסיר הזה עדיף בהרבה מכל כסף.
0: מרטין חשב רגע, חשב שני רגעים, והחליט שעדיף סיר על פני שום דבר. הוא נתן לאישה הזקנה, זקנה מאוד, את הכובע, ולקח את הסיר. כאשר הגיע הביתה, שאלה עידה,
1: הון ממון הסכים לבקשה שלנו?
3: לא, הוא שלח את הכלבים שלו לרדוף אחריי.
1: אבל נחשים מה?
3: התמזל מזלנו והחלפתי את הכובע שלי בסיר הזה. לפחות אין בו חור.
0: נכנסו השניים לבקתה. שטפו, קרצפו וניקו את הסיר. כשסיימו, הסיר נראה ממש כמו חדש. הם הניחו אותו עומד על רגלי הברזל הקטנות שלו והלכו לישון. למחרת בבוקר, כמו בכל בוקר, קם מרטין ויצא לעבוד בשדה. עידה שמעה רעשים וקולות מהמטבח.
1: היא רצה לשם וראתה את הסיר עומד על רגלי הברזל שלו וקורא,
2: יופידי, היי, אני יוצא.
1: לאן? שאלה עידה. לאן אתה יוצא?
2: לביתו של הון ממון.
1: ענה הסיר, והוא יצא. יצא מהבקתה והתקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, טיפס במעלה השביל הארוך ומסביב לבית הגדול, וישר אל המטבח. בדיוק באותו רגע נכנסה הטבחית למטבח וראתה את הסיר. מוזר, אני לא זוכרת שאי פעם ראיתי את הסיר הזה. מוזר ונפלא. הוא בדיוק בגודל המתאים להכין את התבשיל שרציתי להיום. היא קצצה גזרים, בצל, שום, תפוחי אדמה ובשר, תגנה מעט, הוסיפה תבלינים ועשבי טיבול, הוסיפה מים, ערבבה הכל ושמה את הסיר על האש. במשך שעות ארוכות ביאבה התבשיל. וכאשר התבשיל היה מוכן והמטבח התמלא בריח נפלא, עמד הסיר וקרא,
2: יופידי, היי, אני יוצא.
1: מה? קראה הטבחית, הישאר במקומך. אבל הסיר היה זריז ומהיר. סביב הבית הגדול הוא התקדם והמשיך במורד השביל הארוך, מעל השערים הגבוהים, לצד החומה הרחבה וחזרה אל הבקתה. עידה ראתה את הסיר וקראה,
4: מרטין, בוא מהר, הסיר, הוא חזר והוא מלא בתבשיל נהדר.
1: מחאו השניים כפיים, רקדו, שרו ואכלו עד שהבטן שלהם התמלאה. הם ניקו את הסיר והבריקו אותו עד שנראה ממש, אבל ממש כמו חדש. והלכו לישון. למחרת בבוקר יצא מרטין לעבודה, ועידה ראתה את הסיר עומד וקורא,
2: יופידי, היי, אני יוצא.
1: יצא הסיר מהבקתה והתקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, וישר אל תוך המחלבה של הון ממון. החלבנית ראתה את הסיר וחשבה,
0: מצחיק, בכל השנים שעבדתי במחלבה הזו, לא שמתי לב לסיר הזה. הוא בדיוק בגודל המתאים לחבוץ בו חמאה.
1: מזגה לסיר חלב טרי, והחלה לערבב ולחבוץ, לחבוץ ולערבב. כשהחלב בסיר הפך לחמאה זהובה, עמד הסיר וקרא,
2: יופידי, היי, אני יוצא.
0: חכה!
1: אבל הסיר היה זריז ומהיר. סביב הבית הגדול הוא התקדם והמשיך במורד השביל הארוך, מעל השערים הגבוהים שליד החומה הרחבה, חזרה אל הבקתה. עידה ומרטין הסתכלו בסיר בפליאה. הפעם הוא היה מלא בחמאה. לאחר שרקדו ושרו, הם הוציאו את החמאה ומכרו חלק גדול ממנה בשוק. במטבעות שקיבלו, קנו לחם, גבינה ועוגה ועוד מטעמים ודברים טובים. מרטין ועידה הכינו לעצמם סעודת מלכים. אחריה שטפו והבריקו את הסיר עד שנראה ממש, אבל ממש ממש כמו חדש. והלכו לישון. למחרת בבוקר אתם יודעים לאן הלך מרטין. ועידה? נכון, ראתה את הסיר קורא.
2: יופידי, היי, אני יוצא.
1: יצא הסיר מהבקתה. התקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך,
0: מסביב לבית הגדול הישר אל המזווה. המשרת ראה את הסיר.
5: מעולם לא ראיתי את הסיר הזה במזווה.
0: התפלא.
5: הוא בדיוק בגודל המתאים כדי לשטוף בו את הכפות והמזלגות מכסף טהור.
0: המשרת הניח את כלי הכסף בתוך הסיר. ברגע הזה הסיר קרא.
2: יופידי, היי, אני יוצא.
5: היי, הישאר במקומך.
0: אבל הסיר היה מהיר, סביב הבית הגדול. התקדם והמשיך במורד השביל הארוך, מעל השערים הגבוהים, שליד החומה הרחבה, חזרה אל הבקתה. מרטין ואידה הביטו נדהמים. הסיר חזר אלינו והוא מלא כלי כסף טהור. מאושרים הם רקדו ושרו, ואחר כך הלכו לשוק ומכרו את כלי הכסף. במטבעות הזהב שקיבלו, קנו אוכל ובגדים חדשים, סירים ומחבטות, סמיכות חמות ועצים כדי לתקן את החורים בגג. כאשר חזרו לבקתה, אכלו סעודה כיד המלך. אחריה ניקו והבריקו את הסיר עד שנראה ממש, אבל ממש ממש כמו חדש. והלכו לישון. למחרת בבוקר יצא מרטין לשדות. אידה התבוננה בסיר קורא.
2: יופידי, היי, אני יוצא.
0: יצא מהבקתה, התקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, וישר אל חדר העבודה של הון ממון.
5: היי, מה זה? מדוע הסיר הזה נמצא כאן? נו, טוב, לא משנה. הרי בדיוק עמדתי לספור שוב את כל מטבעות הזהב שלי. אספור את המטבעות לתוך הסיר הזה. 1, 2, 3, 4, 5. 98, 99, 100.
0: הסיר קרא.
2: יופידי, היי, אני יוצא.
5: מה? יישאר במקומך.
0: אבל הסיר היה מהיר. בזריזות הוא חג מסביב לבית הגדול. התקדם והמשיך במורד השביל הארוך. מעל השערים הגבוהים שליד החומה הרחבה, חזרה אל הבקתה. אידה ומרטין שפשפו את עיניהם כדי להיות בטוחים שהם לא מדמיינים. הסיר חזר אלינו והוא מלא במטבעות זהב. אנחנו עשירים, עשירים. הם רקדו ושרו, קיפצו וזמרו. אחר כך הלכו לשוק וקנו וקנו וקנו כל מה שרצו. הזמינו את כל השכנים שבכפר וערכו מסיבה גדולה. כולם צחקו ושרו. כאשר הלך אחרון האורחים, הם שטפו והבריקו את הסיר עד שנראה ממש, אבל ממש כמו חדש. עייפים ומרוצים, הם הלכו לישון. למחרת בבוקר, מרטין יצא לשדות. אידה ראתה את הסיר קורא.
2: יופידי, היי, אני יוצא.
0: אין צורך, אמרה אידה. אין צורך, בזכותך אנחנו עשירים עכשיו.
2: יופידי, היי, בכל זאת אני יוצא.
0: יצא מהבקתה, התקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, עד שהגיע לאגם. שם ישב הון ממון ודג באגם הפרטי שלו. ראה את הסיר, גרד בראשו וחשב.
5: רגע, אני זוכר את הסיר הזה. זה הסיר שגנב את התבשיל שלי ואת החמאה שלי ואת כלי הכסף ואת מטבעות הזהב.
6: אהם, עליי לנהוג בחוכמה ובעורמה. תראו, תראו,
1: קרא בקול,
6: הסיר מתאים בדיוק לשים בו את כל הדגים היקרים שלי.
1: והוא זינק לכיוון הסיר לתפוס אותו, אבל הסיר היה זריז ומהיר. הון ממון רדף אחרי הסיר. ככל שהתקרב גדל הסיר וגדל וגדל עד שלפתע עצר, והון ממון נפל לתוכו. המשיך הסיר לנוע עד שהגיע לאזור הכי מלוכלך של הביצה, והשליך את הון ממון לתוך מי הביצה המאופשים. וכשהוא מתגלגל מצחוק, התרחק משם ולא נראה שוב לעולם. ומה עם מרטין ואידה? הם קנו לעצמם בית חדש ונעים, מילאו אותו בצחוק, בשירה ובריקודים. והם חיים? ניחשתם נכון, באושר ואושר, עד עצם היום הזה. עד כאן, ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים של נילי ספרילי. התשלום סמלי וניתן לבטל אותו בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. להתראות.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: שלום, כאן עוד היה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: was Russians.
1: האזנתם למוסיקה לועזית משנות ה-70. מיד אחרי החדשות. מוסיקה צרפתית נוסטלגית וטעם של פעם. שבת שלום, חג סוכות שמח והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, חג שמח, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 6. משרד החוץ מגנה את התקיפה הרוסית בקייב שבה נהרג נער ישראלי בן 14. בתקיפה נפצעו כ-20 בני אדם, בהם אמו של הנער. בהודעה שפרסם בחשבון אקס, כתב המשרד כי הוא משתתף בצער המשפחה ובצער משפחות ההרוגים בתקיפות האחרונות על קייב ועל ערים נוספות באוקראינה, ומאחל החלמה לפצועים. כשבנו רם ברנדס מוסר כי כתבם רוסי פגע בבניין מגורים בקייב. צהל חיסל השבוע ברצועת עזה שני מחבלי חמאס, בהם מחבל שהיה מעורב בהחזקת חטופים ישראלים. המחבל חסן מחמוד ציאם, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר, היה מעורב בהחזקתם בשבי של עמית סוסנה, קית' ואביבה סיגל ודפנה אליקים. בתקיפה נוספת חוסל הפעיל אדהם זיארה. מצהל נמסר כי השניים פעלו בתקופה האחרונה לשקם את יכולות חמאס, הפרו את הסכם הפסקת האש והיו מעורבים בירי ובהתמנת מטענים נגד כוחותינו סמוך לקו הצהוב. המורדים החות'ים בתימן התחייבו בפני האיחוד האירופי שלא לתקוף ספינות אירופיות בים האדום. דיפלומטים המעורבים בנושא מסרו ל-Financial Times כי במכתב ששלחו החות'ים לאיחוד האירופי, הם טוענים כי השתלטותם על עיר הנמל מוחה, הסמוכה למצר באב אל-מנדב, לא נועדה לשבש את הסחר הבינלאומי וכי חופש השייט באזור יישמר. מוקדם יותר החודש אמר הנשיא טראמפ כי החות'ים הבטיחו לממשלו שלא לפגוע בכלי שייט אמריקניים. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. הנאשם בניסיון רצח לפני כחצי שנה של שני יהודים בצפון לונדון כפר היום.

0: מדווחים כי המועדון צפוי לערער על ההחלטה. בעונשים האפשריים, מקנס כספי ועד הורדת נקודות ואף הרחקה מהליגה. בסיטי ובהנהלת הליגה סובו להגיב על הדברים.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקסיט הגדול.
2: 30 מיליארד, הוא אמר?
3: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
1: מחר בכאן 11.
0: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות וביום ראשון, דומה. עד כאן, מחדה החדשות.
4: Bienvenue chez Joe.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה צרפתית וטעם של פעם. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו שער, מסיק הצפתית וטעם של טעם. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה צרפתית וטעם של פעם. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה צפתית וטעם של פעם. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוזיקה צרפתית וטעם של פעם. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

האזנתם לשעה של מוסיקה צרפתית נוסטלגית וטעם של פעם. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. שבת שלום, חג סוכות שמח והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, חג שמח, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 7. באירוע אלימות בקאבול נפצע תושב תמרה, כבן 25, פצעים קשים. צוות מדע העניק לו טיפול ראשון, פינה אותו למרכז הרפואי לגליל, בנהריה. בתל אביב עצרה המשטרה גבר כבן 35 בחשד כי ירה באוויר ברחוב איינשטיין ונמלט מהמקום. לא היו נפגעים. ברשות החשוד, תושב קריית מוצקין, נתפס אקדח ברישיון. משרד החוץ מגנה את התקיפה הרוסית בקייב שבה נהרג נער ישראלי כבן 14. בתקיפה נפצעו כ-20 בני אדם, בהם אמו של הנער. בהודעה שפרסם בחשבון אקס כתב המשרד כי הוא משתתף בצער המשפחה ובצער המשפחות ההרוגים בתקיפות האחרונות על קייב ועל ערים נוספות באוקראינה ומאחל החלמה לפצועים. כשובנו רם ברנדס מוסר כי כתבם רוסי פגע בבניין מגורים בקייב. המורדים החות'ים בתימן התחייבו בפני האיחוד האירופי שלא לתקוף ספינות אירופיות בים האדום. דיפלומטים המעורבים בנושא מסרו ל-Financial Times כי במכתב ששלחו החות'ים לאיחוד האירופי, הם טוענים כי השתלטותם על עיר הנמל מוחה, הסמוכה למצר באב אל-מנדב, לא נועדה לשבש את הסחר הבינלאומי וכי חופש השייט באזור יישמר. מוקדם יותר החודש אמר הנשיא טראמפ כי החות'ים הבטיחו לממשלו שלא לפגוע בכלי שייט אמריקניים. כך מסרק השבנו יחזקאל קורנברג. רעידת אדמה בכדורגל האנגלי. מועדון הפאר מנצ'סטר סיטי נמצא אשם ב-114 מתוך 115 סעיפי אישום של הפרת הכללים הפיננסיים של הליגה. העיתונים, The Athletic וה-Times, מדווחים כי המועדון צפוי לערער על ההחלטה. מדובר בהליך חסר תקדים שנמשך יותר משלוש שנים ועוסק בהסתרת מידע פיננסי ודיווחים כוזבים על הכנסות מחסויות לאורך יותר מעשור. בהנהלת הפרמייר ליג סרבו להגיב לדברים, ובמנצ'סטר סיטי מסרו לבי-בי-סי כי הבדיקה בעניינם עדיין נמשכת. בעונשים האפשריים, מקנס כספי ועד הורדת נקודות ואף הרחקה מהליגה.
3: כאן תחזית. מחר בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם מסף רפפורט, שעשה את האקסיט הגדול.
4: 30 מיליארד, הוא אמר?
5: אני מאוד מוכמה מההצעה, אבל אני מסרב לה.
3: מחר בכאן 11.
2: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים של עץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שאתם עם השירים היפים של עץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים של עץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

עכשיו ברדיו סער, שעתיים עם השירים היפים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

עכשיו ברדיו סער, שעתיים עם השירים היפים של עץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

כשאור דולק בחלונך אני שומע את השירים הנכתבים באור לילי. כשאור דולק בחלונך אני שומע

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים של עץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: שמונה בקבוק אחד.
1: שמונה בקבוק אחד.
2: עכשיו ברדיו סער, שעתיים עם השירים היפים של עץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים של עץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סהר, שעתיים עם השירים היפים של עץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים של עץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

תזנתם לשעתיים עם השירים היפים של ארץ ישראל. מיד, שעתיים של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. שבת שלום, חג סוכות שמח והמשך האזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. שעתיים של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, חג שמח, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 10. נקבע מותו של תושב תמרה בן 25 שנפצע קשה באירוע אלימות בקאבול. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם כאמור נקבע מותו. ארגון יוזמות אברהם מוסר כי מתחילת השנה נרצחו 173 בני אדם בחברה הערבית. 9 נורו למוות בידי שוטרים. ראש הממשלה נתניהו לא עדכן את צמרת מערכת הביטחון בשיחת האזהרה שקיבל מנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד ימים אחדים לפני 7 באוקטובר. הניו יורק טיימס מדווח מפי 5 בכירים ישראלים לשעבר ועל סמך פרוטוקול פנימי כי בדיון ביטחוני שנערך ב-1 באוקטובר השיחה כלל לא הוזכרה. נתניהו דחה הצעות של בכירי הביטחון לפעול צבאית נגד חמאס ברצועה, טענה שהדבר יסכן את המגעים לנורמליזציה עם סעודי. בכיר איראני אומר כי מיצר הורמוז יישאר סגור ולא יתקיימו שיחות עם ארצות הברית בנושא הגרעין עד למילוי כל תנאיה של טהרן. הבכיר הדגיש לסוכנות רויטרס כי איראן לא תעשה ויתורים בתוכנית הגרעין שלה. עם זה בכיר אמריקני מסר לערוץ הסעודי אל-חדת' כי ארצו מקיימת שיחות בונות וחיוביות עם איראן באמצעות המתווכות. מקור בכיר, ככל הנראה מהמתווכות, אמר לערוץ הסעודי אל-ערביה כי קיימת אפשרות לחזור למזכר ההבנות בין איראן וארצות הברית, וכי המתווכות העבירו מסרים בין הצדדים בעניין פתיחת מיצר הורמוז בתמורה להקלה במצור ובעיצומים. הוא הוסיף כי ישנם סימנים חיוביים משני הצדדים, והמתווכות ממתינות לתשובה מהצד האמריקני. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. נשיא רוסיה פוטין דוחה את הטענות במערב ומצהיר כי מוסקבה אינה מתכוננת למלחמה עם אירופה ואין לה כל סיבה לעשות זאת. בשיחה עם עיתונאים בסנקט פטרבורג קרא פוטין להזהרות באירופה פרובוקציה והסלמה מכוונת. פוטין טען עוד כי ארצו הייתה מוכנה לחדש את המסע ומתן עם קייב, אך זו ניסתה לתקוף את מוסקבה ופגעה בקלפיות. לדבריו, כל ההצעות להסכם עדיין על השולחן, אך רוסיה תשקול מה משרתת האינטרסים שלה. הישג לישראל באליפות העולם באקרובטיקה מתקיימת באיטליה. נבחרת ישראל זכתה במדליית הזהב בתחרות הקבוצתית. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לצד הזכייה בזהב הקבוצתי, הפילו ספורטאי המשלחת לשורה ארוכה של גמרים אישיים שערכו בהמשך התחרות.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: התחזית מחר ירדו מעט הטמפרטורות. ביום ראשון דומה, ביום שני התחממות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. בצפון צפוי לפרקים גשם מקומי, ברובו קל. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: האזנתם לשעתיים של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, תקליטנים מנגנים. לילה טוב, שבת שלום, חג סוכות שמח והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, חג שמח ושבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 11. חשד לרצח בקאבול שבצפון, נקבע מותו של תושב תאמרה בן 26 שנפצע הערב באירוע אלימות. צוות מדע פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם כאמור נקבע מותו. ארגון יוזמות אברהם מוסר כי מתחילת השנה נרצחו ונהרגו 173 בני אדם באירועי אלימות בחברה הערבית. קהילת המודיעין בארצות הברית מעריכה כי סעודיה אינה שוללת אפשרות לפתח נשק גרעיני. גורמים רשמיים מסרו לעיתון וושינגטון פוסט כי הדברים נכללו במסמכים מסווגים שהועברו לקונגרס על רקע ביקורת של מחוקקים דמוקרטים נגד עסקת גרעין הנרקמת בין וושינגטון לריאד. המתנגדים מזהירים כי מתן אישור לסעודים להעשיר אורניום בעצמם יאיץ מרוץ חימוש אזורי מול איראן. במשרד החוץ בוושינגטון הגנו על ההסכם והבהירו כי ארצות הברית אינה תומכת ולא תתמוך בתוכנית נשק גרעיני סעודית, וכי העסקה כוללת את מנגנוני הפיקוח המחמירים ביותר. נשיא רוסיה פוטין דוחה את הטענות במערב ומצהיר כי מוסקבה אינה מתכוננת למלחמה עם אירופה ואין לה כל סיבה לעשות זאת. בשיחה עם עיתונאים בסנקט פטרבורג קרא פוטין להזהרות באירופה פרובוקציה והסלמה מכוונת. פוטין טענות כי ארצו הייתה מוכנה לחדש את המסע ומתן עם קייב, אך זו ניסתה לתקוף את מוסקבה ופגעה בקלפיות. לדבריו, כל ההצעות להסכם עדיין על השולחן, אך רוסיה תשקול מה משרת את האינטרסים שלה. כדורסל בליגת העל, הפועל ירושלים העפילה לחצי גמר גביע ווינר לאחר שגברה על בני הרצליה 88-68. בתוך כך הפועל ירושלים הודיע כי הכדורסלן לורנזו בראון מצטרף לשורותיה. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי בראון, שחתם עד סוף העונה, שיחק בעונה שעברה במילאנו וקודם לכן שיחק בין השאר במכבי תל אביב.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות ביום ראשון דומה. ביום שני התחממות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. בצפון צפוי לפרקים גשם מקומי, ברובו קל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף. חג של געגוע בכאן ג', שירים שהם זיכרונות.
4: סוף שבוע געגוע.
3: עורך ערן ליטבין.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, חג שמח ושבת שלום, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. שיחת האזהרה שכביכול קיבל ראש הממשלה מנשיא האמירויות לפני 7 באוקטובר. הניו יורק טיימס מדווח כי ראש הממשלה נתניהו לא עדכן את צמרת מערכת הביטחון על השיחה. לפי הדיווח מפי 5 בכירים ישראלים לשעבר ועל סמך פרוטוקול פנימי, בדיון ביטחוני שנערך ב-1 באוקטובר השיחה כלל לא הוזכרה. עוד מדווח כי נתניהו דחה הצעות של בכירי הביטחון לפעול צבאית נגד חמאס ברצועה, בטענה שהדבר יסכן את המגעים לנורמליזציה עם סעודיה. בכיר איראני אומר כי מיצר הורמוז יישאר סגור ולא יתקיימו שיחות עם ארצות הברית בנושא הגרעין עד למילוי כל תנאיה של טהרן. הבכיר הדגיש לסוכנות הידיעות רויטרס כי איראן לא תעשה ויתורים בתוכנית הגרעין שלה. עם זה בכיר אמריקני מסר לערוץ הסעודי אל-חדת כי ארצו מקיימת שיחות בונות וחיוביות עם איראן באמצעות המתווכות. מקור בכיר ככל הנראה מהמתווכות אמר לערוץ הסעודי אל-ערביה כי קיימת אפשרות לחזור למזכר ההבנות בין איראן וארצות הברית, וכי המתווכות העבירו מסרים בין הצדדים בעניין פתיחת מיצר הורמוז בתמורה להקלה במצור ובעיצומים. הוא הוסיף כי ישנם סימנים חיוביים משני הצדדים, והמתווכות ממתינות לתשובה מהצד האמריקני. כך מוסרת תשבתנו יובל ענבר. חשד לרצח בקאבול שבצפון, נקבע מותו של תושב תמרה בן 26 שנפצע הערב באירוע אלימות. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם כאמור נקבע מותו. ארגון יוזמות אברהם מוסר כי מתחילת השנה נרצחו ונהרגו 173 בני אדם בחברה הערבית באירועי אלימות. בתאונת דרכים הערב בין 4 כלי רכב בכביש 90 סמוך למפגש הבקעה נהרג גבר כבן 60. מותו נקבע במקום. שני גברים כבני 60 ו-40 נפצעו פצעים קשים. גבר כבן 30 נפצע בינוני. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי שני פלסטינים נפצעו קל. הפצועים פונו במסוק ובאמבולנס לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות ביום ראשון דומה. ביום שני התחממות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. בצפון צפוי לפרקים גשם מקומי, ברובו קל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן ג' חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה מעורבת לליל שבת וחג הסוכות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה מעורבת לליל שבת וחד הסוכות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת וחג הסוכות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: להזמינות.
1: אחי שלי, מה קורה? כן, רק רציתי להזמין אותך לאיזה מסיבה בניו יורק. כן, כן, מסיבה טובה. מה את אומרת, אני ואת?

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת וחד הסוכות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: ו... תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני לא... עכשיו בן אדם של פחדים ולחצים וחרדות, אבל אתה יודע, זה תוקף אותך פה.
1: לא מעט שנים, אותו לופ עם החיים שלי.
0: אתה נכנס באמת לזה
1: גדול. כל יום מנסה להשתיק את המחשבות שלי. חרדות שוב משתלטות וזה תופס את כל היום שלי. מנסה לנשום עמוק, להרגיע את הראש שלי. מנסה לנשום.

ואם אי פעם אמות, לפני שיגיע זמני, אני רוצה שתחגגו את החיים, ולא תתאבלו על מותי. שתקומו כל בוקר עם חיוך וגעגוע בלב, ולא תיתנו לאף שנייה מחייכם להתבזבז. תראו עולם בשבילי, תאריכו כל רגע קטן, ומדי פעם תחייכו לעננים.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת וחד הסוכות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת וחד הסוכות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: לפני שיגיע זמני.
1: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת וחד הסוכות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
2: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: עכשיו רדיו סער. מוסיקה מעורבת לליל שבת וחד הסוכות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
1: This is a profound violation of trust. Pain, shock and confusion. Jaja.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה מעורבת לליל שבת וחד הסוכות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת וחג הסוכות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת וחג הסוכות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה מעורבת לליל שבת וחג הסוכות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מסיקה מעורבת לליל שבת וחג הסוכות. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: האזנתם למוסיקה מעורבת לליל שבת וחד הסוכות. מיד, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. לילה טוב, שבת מבורכת. חד סוכות שמח והמשך האזנה נעימה.
1: בחורת יפות זה הפאק שלו, השארתי רכבג בארנק שלו, וזה מה זה לא דיבור, תמיד אותו סיפור, חושב אני אחת מאה שלו. מה אתה צוחק אתה?